0: prezantuar nga Edi Rama, si flamuri shqiptar në qiell, Air Albania po dëshmon çdo ditë më shumë se ka degraduar njësoj si qeverisja e tij 13 vjeçare. Partia Demokratike shpreh shqetësimin e thellë dhe kërkon transparencë për situatën financiare dhe ligjore të kompanisë ajrore, të promovuar me bujë propagandistike nga kryeministri si një histori suksesi dhe si krenaria e qiellit shqiptar. Realiteti dëshmon edhe një herë, si në shumë raste të kësaj qeverie, se punët publike shihen si rast për të bërë propagandë dhe për të bërë ndonjë milion. Si pas njoftimit të publikuar nga Gjykata e Tiranës, Organizata Europiane për Sigurinë e Navigimit Ajror Eurocontrol, ka nisur një proces gjyqësor kundër Air Albania për mbledhjen e detyrimeve të papaguara. Padia, me objekt për mbushje detyrimi, është regjistruar në Gjykatën e Shkallës Parë të Juridiksionit Përgjithshëm Tiranë dhe seanca e parë do të jetë në datën 20 tetor. Ky proces ngre pikpyetje serioze mbi gjendjen financiare të Air Albania, detyrimet e saj ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe mënyrën se si kompania është administruar që nga themelimi. Air Albania u krijua në vitin 2018 me pjesëmarrjen e Turkish Airlines, kompanisë MDN Investment dhe shtetit shqiptar. Ajo u promovua personalisht nga Edi Rama si një projekt strategjik dhe simbol i suksesit të Shqipërisë. Partia Demokratike kërkon transparencë të plotë mbi gjendjen financiare dhe detyrimet e papaguara të Air Albania, vlerën dhe periudhën së cilës i përkasin detyrimet e kërkuara nga Eurocontrol. Përgjegjësit e administratorëve dhe përfaqësuesve të shtetit shqiptar. Marrëdhëniet financiare ndërmjet kompanisë dhe institucioneve shtetërore. Kostot dhe mënyrën e përdorimit të Air Albania për udhëtimet e kryeministrit Edi Rama. Një kompani ku shteti shqiptar është aksioner nuk mund të trajtohet si pronë private e kryeministrit dhe as të përdoret si dekor propagandistik për udhëtimet e tij të luksit. Shqiptarët meritojnë të dinë si u katandis krenaria e qiellit shqiptar në një kompani të paditur për detyrime të papaguara. Propaganda fluturoi, fatura, turpi dhe vjedhja mbetën në tokë. Nëse për turpin nuk do të ketë dënim, për faturat dhe vjedhjet duhet.
1: Me profesor Lush Susajn, kërish profesor, për t'ju pyetur për zhvillimet e fundit, intensifikimin e protestës edhe me mënyra të tjera, por edhe nga zjarret. Ju dini që tashmë përveç maljeve po digjen edhe pjesat e sipërme të qytetit, siç ka ndodhur së fundmi me Himarën, në zona që sipas disa mediave është projektuar që të kaloj paketa e maljeve.
2: Ta fillojmë me zjarret. Me qenë se jam edhe agronom, jam vetë edhe njeri i maleve, malësor jam, unë jam linë, jam rritë malësi. Ti lam pikat mbi e para, zjarë natural nuk ka, zjarët janë të gjithat vume me dore mënyrë qëllishme. E dyta, Shqipëria po digjet pikrish nga pakete e maleve, e nga vendimet e këshillit ministrave, e nga lojrat e ndyra antishqiptar me pronat. Ti ke shqiptarët, kanë 3500 vjetë që janë në këte vend, e nuk janë pronar të kështyne. Atëherë, kur nuk njëhesh pronar, njerëzit nuk e ruajnë, nuk e mbrojnë. Por, po të shohish, ku do ku ka zjarë, vini re o shok, ku do ku ka zjarë, mbin një resort, ose mbin një park fotovoltaik, e tjere, tjere. Nërsa, lidhje me protestën, kja protestë shamullore, me nimën e Zotit, po vjen duke u rritur, protesta ka vu një kusht themelor dhe poja rrinë qëlimit që është dhenja dërheqje po asi kusht të qeverisë Edi Ramës dhe të Edi Ramës, sepse në kryën e penges ka zhduk pluralizmin real dhe demokracinë reale, vetëm dërheqje atyre mund të ne lejojnë me kryuë kushte për votën e lirë, e në kushtet e votës lirë, populli vendosë për vete. Pra, duhet që popullin votime, por me këta nuk ka votime. Dhe Ajo që është më rëndësishme, protesta nuk shuhet, protesta nuk është e partive, protesta është kundër establishmentit otomano-komunist, neokomunist, marxist-leninist të këtyre 35 vjetëve, bilet qysh të 85 viteve, protesta në shërbim të Shqipërisë, çdo shqiptar nuk duhet të fryjë flamurit partijak, gjithë kush të amojnë flamurin partijak në shpinë e vetë, edhe të amojnë logon e partijës në shpinë e vetë, nërsa në protest jemi për një qëllim 1 miliard herë më të malë se për partijin, në protest jemi për Shqipërinë dhe për shtetin shqiptar. Pra naj, ne duhet të luftojmë dhe të bashkohemi për Shqipërinë dhe për shtetin shqiptar. Pra naj, kjo protest vetëm do rritet. Do rritet.
1: Do jenë dhe studentët, tani fillon dhe sezoni i ri, ju jeni edhe pedagog.
2: Studentët më nimin e Zotit do t'i bashkojnë protest, studentët janë zemra e kombit, janë truri i kombit, studentët do vinë protest, studentët janë protest, por kjo vetëm do t'i shkëdëgjë. Studentët do t'i ajabë në goditën përfundimtare kësaj qeverisje monisë.
1: Protest.
3: O, jemi 99 ditë sot. Jemi në protest. Do vazhdojmë të jemi në protest deri në dorëheqjen e kësaj qeverie, edhe qeverie e korrupsionit, qeveri që nuk arrit deri në sot 14 vjet që është në pushtet të ngrejë një pension për pensionistët. Thonë do hymë në Europë, si hymë në Europë me pensioni 100 mijë lekë. Do hymë në Europë, pensioni duhet 300 ose 400 mijë lekë. Për kraje sociale duhet 300 mijë lekë, me që do jetojë? Tjetë, me që do jetojë? Atëhere që ne nuk hymë në Europë, vetëm tallën me ne edhe shtynë ditët. Kështu që ne do vazhdojmë protestat dhe protestat nga dita në ditë po rritët dhe do jetë me 12 shtator, do tjetë një nga protestat më të mëdha që kemi parë deri në sot, do vinë dhe diaspora të gjithë dhe do mbledhemi para kryeministrisë dhe do rrim atje 24 orë pa lëvizur.
1: A keni frikë, zotëri, sepse herën e fundit pati arrestime?
3: Nuk kemi frikë fare, se ne nuk kemi thyer as i ligj. Ne nuk gjujmë as me gura, as me gjë. Ato policia e rendit ka bërë gabim që i ka majtë 3 ditë protestuesit dhe me fund gjykata e Tiranës i lëshoi dhe nuk ishin asnjë thyrje disiplinore apo thyrje rregull.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
5: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin

0: Vini re. Tashmë në klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Radio Jehona ju paraqet.
7: Kinguit e mbrëmjes.

0: can feel. Radio Emona.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
7: Dekor Shop Lend.
6: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
7: Sigurisht që ka.
6: Sigurisht që ka.
7: Dekor Shop Lendi.
6: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
7: Dekor Shop Lendi.
6: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Imaginoni një valë që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve.

shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Ana Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

haji, s'po të shof në të reziri. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me boreri. Hajtë se da gjej undermanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofsha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme, muzik që...

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Votafon. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Unë kam shku e marrë grunë në rrëthe vërës një mbëtë, se shkone shetë për me jetu i zëzabate që kena në e gjallë dhe njësëm për ditë në orë një mbëtë. Këmë ka ndodhë një orë që bashkur i ku me marrë grunë, në këpëtën. Kur dhim, për i shko dhe tuar të fermentimi, shko dhe më sarfiksin, thëmë grusë. Kësa fikse tonë këtë shpesi, pas ka razë jemë bërshat të bëllojna, se pas ka kemë zërme të shpijeme, kur kena orë të ura, kena pa të tymin. Thot gruja, të shpije jonë mërë, më janë putë kërat, si me rrejtë, se s'kena e tes, kodel sole, edhe me pas, për jo se për kena vetëm hamë, bu kësa me punungë për vedi. Kur shkë të shpije, bon, hapet në sekundë dhe vërë, pas tonë këtë temperaturë, edhe për zotën nuk di se si me anit vetën se ka baj dam kolesel, më ka dje gullimi, më ka dje kavaletin që 700.000 lek bar arsjetes me te, se po më thot e administratori i komunës, po atë kështë i shkredim, më thot, mi shkredim atë kjoftë, tha, jo më dje shpija, po më pasunia jeme, ti me kene dhe jashtë, i do në shteti një mënë shqiptar që shkojnë jashtë me i në dhe i fatkesi, jo shqiptar që shkojnë të dhe një mu, me më thonjë dhe shme një mu, pakten, jo me më falë gjamë, përse ba, por është fakti që qa ba dam, që janë djegë ullin, që janë shëkulluar, me taj e taj, djegë makineri bujësore që ka ba 3.000 euro, që pone me taj, jetë esën e taj, kam, qa me thanë, nuk kam që thëmë, i fatkesi, mos i nota serbit. Zjarëfikësit ka në ardhë, por edhe ka kanë hi gabim, se janë nërshë kanë kujtujtë që është të nejë, kanë hi për moment, atër sa kanë ba me ardhë, bata kanë ardhë, kanë punu bëllë shkret, kanë punu me ta në shpirt. O, duke të aktive se ka kalu, e ka merera, ka që për pjetën ena, është ba dam i malë. Por, besa zotit, me kanë shtetit pakten me në animu në diqka. Jo me ba si kur fëgara, por na pasë nuk jena njëtë. Me qa me më tërë ma, për me jetu. I shkërdi, shkërdi në shkodër, qësë diqka për me jetu. O, e që kam tanë mundim ka shku dam këtë. Shpija më ka pështu për fatë se ka kanë edhe me salet, po nuk ka shku e t'ja fër shpisë. Në thënë ka marrë me erë, ka ka fër erë. Nuk di ka ka arë kjo zjenë më, është nuk mund të flasë. Nuk e kam parasërsh. Se diko shto të kërënti, me kënë kërënti stakohet automatin vend. I fije më ka ka për kërënti të shpi, po edhe është se punohet dhe që ka ditë shpi edhe mirë automatin, se janë të lidhë dhe janë të në të mirë atësh. Nuk punohet me... Gjana pa përgjësi, për e kam pjallin që ishte rë automati me kanë gjana, dike sigurës në kabine, jo, nuk ka pun korendit e punë.
5: Një nërhymje mërti se të shë një zërmë,
1: është ullet poshtë. Kja është tanë kjo vend, Mihal, deri në qafë bardha i vend nuk nalet ma. Me pasi nërhymi e zërë fiksesh, me prit ka ullin, shta ka gjana këto shpijat. Me nalu, njërzit s'kanë qaj bajnë.
5: Ka fillu që është djegë?
1: Që është djegë, është djegë. Ka ardhë aj nërhymja me aerë, me helikaptere, fiku, e le aiku. Po prap, pas ka vazhdu të natën. Po, dënë, vetëm mjetët me aerë, se s'ke ka hipa tje. Shëka me të thanë.
5: Rëzikshme?
1: Pa rëzikshme, asë, të në këta ma lej djegë edhe bardha njërët janë mra pa anej, janë shpijat. Si u bjenë tanëve me hëllë, si ata në male kanë shpijat. A i mas me nërhy, i tash me ajrë, ba me kapë këj mali e malë, a i së më në fikë ma. Sa pëllë e malë, a me pishë, me të në, a i së nalët. Dhe trishtimet që atë dushme, po a zarmin, a i ka djegë, i ka djegë, i të mra pa me hëllë, i ka djegë komplet. I ka djegë shpijat, i ka djegë toka, e të në që kanë pasë, i ka djegë pasoni. Atër, që së është e damë.
6: Mirëdita të gjithë, jam sot për të lënë disa porosi, disa detyra. Duhet që drejtuesit e strukturave, si shefat e komisariateve, si nëndritorët, duhet të jenë në teren. Për vetë faktin dhe arsyen, se sa më shumë të jenë prezent pranë komunitetit, aq më shumë besim për cilin të gjithë komunitetit. Së shpejti, procesi arsimor fillon në gjithë vend. Duhet që shefat e komisariatit në teritorin e tyre të njojnë terrenin ku ndodhet shkolla, perimetri sigurisë së saj dhe si përkthehet ky shërbim policor në të mirë të nxënësve dhe të komunitetit. Perimetri sigurisë së shkollës është një ambient që ne duhet ta kemi parsor. Siguria rrugore dihet që shërbimi policor duhet të jetë i vëmendshëm, të evidentojë ato shkelje siç kemi thënë me mjete inteligjente. Pra, vazhdoni me matjen e shpejtësisë me radar, me mjetet e tjera inteligjente që kini, dhe tjetë në funksion të sigurisë rrugore. Shqiponia operacionalja tjetë prezent teren me kontrolet të shtuara në qytet. Policia vepron dhe funksionon. Qytetari është në qendër dhe në vëmendje të punës policore. Dhe duke qenë në qendër e vëmendje, ne duhet të jemi komunikues bashkëpunues me ta. Të gjithë shërbimet policore duhet të kenë etikë dhe komunikim. Duke pasur këtë gjë, gjithçka zgjidhet dhe bëhet më mirë. Pjesa tjetër e punësve të policisë, që operojnë në zyra dhe në strukturat të tjera të hetimit. Shefat e komisariat, në drejtorët e qarkut, edhe drejtori qarkut, pa tjetër që duhet të ketë ditë të përcaktuar takimesh, dhe të prezë dhe të dëgjoj njerëzit. Vendoset ky standard kur ju duhet të prisni dhe të takoni çdo qytetar. Për sa i përket shitjes lëndëve narkotike në shkolla, dua që të angazhohet shumë fort edhe sektori për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve, ku të marrin veprime konkrete në shkolla. Dua që të jenë aktive njëkohësisht edhe forcat operacionale në shkolla apo forcat shqiponje që kini, të duhet të ndryjnë me kontrole të forta që ata ta kuptojnë që shkolla është një territor i paprekshëm. Oficerët e sigurisë patjetër që duhet të jenë bashkëpunëtorët tanë personale. Etika e punonjësit të policisë duhet të jetë ajo. Sjellja dhe etika fillon që nga punonjësi i policisë që është atje në rrugë, që nga pika e kalimit kufitar aty në dogan, edhe deri tek drejtori vendor i policisë. Aktualisht që fillon shkolla, ne nuk duhet të jemi prezent aty vetëm në orën 8. Në ato patrullat apo SPZ-t që sa futen në nxënësin shkollë, por duhet jemi prezent gjatë gjithë orarit shkollës në pushimin e madh deri në përfundimin e saj dhe fokusi jonë nuk do jetë vetëm në perimetrin e brendshëm të sigurisë, por ne duhet shikojmë edhe ata në mureve të shkollës. Pasi janë objekte që frekuentohen nga grupmoshat të ndryshme, krijojnë problematika të ndryshme, dhe parsore për ne është siguria fizike e nxënësve, e stafit dhe të gjithë pjesës tjetër që është në këta ambient dhe perimetr sigurie që ka shkolla. Krimet mjedisore, mos lejoni të pritën pyet, zjarëvënjët.
5: Nuk besoj se do të ketë ndonjëherë vend për ne në Bashkimin Evropian nëse diçka nuk do të ndryshojë brenda Bashkimit Evropian. Pra, unë nuk besoj se 2027-a do të na pres lumturisht me kompetencën tonë të vetës. Nuk e besoj. Nuk besoj që në disa kryeqytete do të kenë aftësinë që të shkojnë të thonë publikut njerëz po e marrim Shqipërinë brenda me kompetencën e saj të vetës. Kjo është arsyeja pse besoj që integrimi gradual është mënyra e vetme për të na futur brenda në Bashkimin Evropian dhe për ta nisur nga pjesa reale e Mirëfillit, që është tregu i përbashkët, që është të qeni pjesë Evropës së vetme universitare, të shkencës, të gjitha elementeve të tjera shumë të rëndësishme përpara se sa të mendosh apo të mendojmë. Së paku unë numëroj 7 fëmijët e Ursulës, dhe Ursula vërtet ka 7 fëmijë dhe Bëja ka 7 fëmijë jashtë. Dhe ndërkohë që flasim, po përpiqemi të hymë, të negociojmë, po sërish jemi jashtë bllokut dhe i kam thënë Ursulës, kur rrisje fëmijët i kishe përreth në tryezë, në shtëpi, nuk i thoje dilni atje jashtë në laqet e pastaj jeni në tryezë. Pra nuk na duhet kompetenca e vetos për të ulur rreth tryezës, nuk na duhet e gjitha për të qenë përreth tryezës. Dhe si europian, unë jam kundër. Dhe kjo është në fakt, ky është debati, dhe në fakt jo me Andren, sepse Andre është tashmë BE, unë jam e pa bë, por me të tjerë në Ballkan kam këtë debat, se më thonë, pse Edi, pse thua që nuk kemi nevojë për veton, të gjithë kemi nevojë për veton, dhe unë i them, jo, si europian, nuk dua që të keni veto, sepse imaginojeni, të kesh edhe 7 të martë të tjerë, ullur për e thasaj tryeza, do t'ishte e pa mundur. Kështu që do t'ishte më mirë për Europën, do t'ishte më mirë për ne, dhe mund të ndodhë në këtë mënyrë, në të kundërt nuk do të ndodhë. Më lini ta them troç, problemi nuk është Italia. Nuk shoh që Franca të ketë 2/3 e parlamentit, ata s'kan as 2/3 vet, imagjinojeni me ne. Pra imagjinojeni të thonë ata, mirë se vini në Shqipëri, apo Malizi, apo kush do të jetë. Na thuhet, e jani, jeni pjesë Europës, tani mund të ndosni veton kundër nesh, çdo të ndodhë.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Dhe Qezi te Deni Te Kuqezitë e Denit do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Denit ka menduar të ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Denit, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Denit, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split

Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.

O Allahujn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë letë jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim letë jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriun nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: یوفلت رادیو یهان.
1: که تو رادیو یهان هست.

Dersi i javës. Ligjëron Mufti i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.

0: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya rabbi taslima katira. Me mbarsin Allahu Azza wa Jall sonde do të rikthehem tek një pjesë shumë e rëndësishme e ixhazetit që Haxhi Hafiz Yusuf Kulmendi ka dhënë nxënësit e tij Haxhi Hafiz Suleiman Gavoçi. Edhe do të bëj një krahasim me ixhazetin që Haxhi Muhammed Bekteshi rahmetullahi ka dhënë njënit prej nxënësve të tij të shumtë Hafiz Çamil Tresit ose ndryshe Hafiz Çamil Abdul Gafari, që është në prej ardhje nga Tetova në fakt. Dhe ka një histori shumë interesante që e kam pasqyruar në librin tim me titull Hafiz Çamil Tresi në gjurmët e një biblioteke që sfidon heshtjen e kohës. Natyrshëm kjo është një temë larg temës Haxhi Hafiz Suleiman Gavoçit dhe inshallah taala në vazhdim të këtij cikli mund të ndalemi edhe në gjurmët e këtij imamit dhe hoxhës të nderuar të qytetit tonë. Shikoni të dashurit e mi, këshillat që Mucizi i jep nxënësit të tij, tashmë një hoxhë të ri, është shumë e rëndësishme dhe e mbushur me vlera dhe me dobi të jashtëzakonshme, sidomos për imamët dhe thirrësit islam në çdo kohë. Do të thënë, po të studiojmë vetëm këshillat e ixhazeteve, pra të kemi sa më shumë për këtyre ixhazeteve të vjetra, do të kishim përpara duarve këshillat të jashtëzakonshme që kanë një vlerë shumë të madhe për disa arsye. Do të cek disa prej tyre. Po të shohim me vëmendje, këto këshilla që i jep hoxha përkatës, janë në fakt esenca e thirrjes dhe eksperiencave dhe dijes së hoxhës përkatës. Këto këshilla nxisin drejt esencës së thirrjes islame, pra imami apo hoxha përkatës, konkret, Haxhi Hafiz Yusuf Kulmendi, ose në rasin tjetër Haxhi Muhammed Bekteshi, vendosin për para durve të nxënësit e tyre, esencën e thirrjes islame, si për t'i thanë, nxënësit, edhe atyre që do të mësojnë për këtyre nxënësive, se kjo është ajka dhe esenca e islamit. Dhe drejt kësaj rrugë, duhet të thërrisni të tjerët. E nëse devijoni nga kjo rrugë, ju nuk keni lidhje me atë çfarë keni marrë prej meje apo prej nesh. Dhe të shohim me vëmendje këshillat apo disa prej këtyre këshillave të mrekullueshme që sikur se thash janë esenca e krejtësisë islame. Haxhi Hafiz Yusuf Kulmendi drejtohet nxënësit e tij Suleiman Gavoçit rahmetullah me këto fjalë. Dhe ta përfundojmë këtë fjalë, pra i xhazetin, me këshillën që dha zotëria i njerëzimit, pejgamberi alayhi salatu wasalam, siç e transmeton Hazreti Muadhi radiallahu anhu, që e kapi për dorë Rasulullahun teksa ecën një milje dhe i dërguari i tha. Tashi kjo është një këshill dhe një porosi e jashtëzakonshme, e posaçme, e veçantë. O Muadh, të këshilloj ta kesh frikë Allahun. Dhe në fakt, frikë Allahut, apo takvaja, takvë Allah, është ajka dhe esenca e çdo vepre të mirë dhe çdo sjellje në jetën e muslimanit. Të flasësh të vërtetën. Të flasësh të vërtetën. Të jesh besnik. Të mbash amanetin. Të mos tradhtosh. Të mëshirosh jetimin. Të ruash hakun e komshiut. Allah, shikoni, këshilla të jashtëzakonshme, të cilat po të vihen në jetë sot, natyrshëm që do të dëshmojmë atë që është shoqëria më e mirë, shoqëria e kërkuar nga Islami, shoqëria e Kur'anit, shoqëria e mësimeve të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam. Të jesh i ëmbël në fjalë. Të japësh selam, pra të përhapësh mirësinë, dashamirësinë, paqen, sigurinë në mesin e njerëzve. Të ndjekësh drejtuesin, pra udhëhecin e drejtë, sepse një individ i shëndosh dhe një shoqëri e shëndosh, prodhon drejtues të shëndosh të dashurit e mi. Se këto çështje janë varg me njëra tjetrën. Dhe një udhëheqës si shëndosh, ndiqet dhe pasohet, dhe i shkohet pas, dhe lutet për të, subhanallah, si kur se në mëson për

provoheni me ndonjë prej ndalesave, mendoni sikur duke e vepruat ndales, në atë moment të vjen Azraili alayhi salam të merr shpirtin. Në atë formë do të ringjallesh përpara durve të Allahut subhanahu wa taala. Do nderohesh apo do korritesh përpara durve të Zotit tënd? Prandaj mesela jashtë dorën tënde. Vepro ose mos e vepro. Pra bën llogarinë mirë. Pra nëse ti sprovohesh me një prej harameve dhe nefsi të tundon për ta vepruar atë, ti më ndodhe thuj, po sikur të më vi Azraili në këto momente dhe un të mbylli syt në këtë vepër, për cilën nuk është razi Zoti im, do të ringjallem nesër në të njëjtën formë, në të njëjtin veprim, subhanallahu. E frikshme. Pra shikoni të dashurit e mi këto këshilla të mrekullueshme që ndërtojnë vlera dhe edukojnë njerëz të shëndosh, njerëz të dobishëm që e dun Allahun dhe e kanë frikate në çdo veprim të tyre. Të mos gënjej optimizmi do të punosh mirë. Pra, mos mendoj njeriu se thjesht, domethënë, duke menduar mirë dhe duke vepruar mirë, mos mendoj, mos gënjej optimizmi në veprimin e të mirave se ti je i fituar dhe ti je edhe ndoshta kjo ndikon me kalimin e kohës në një lloj vetknaqësie e cila është shumë zonë me zero veprën nesër në peshoren e llogarive në ditën e gjykimit subhanallah sikur se të ndaloj shikoj jep urdhën pra nuk jep prej meje nëse ti e bën këtë të ndaloj të shahsh një musliman Allah a të besosh një gënjeshtar a të nxjerrësh gënjeshtar atë që thotë të vërtetën Allah, Allah, shikoni se çfarë ekuilibrash të mrekullueshëm janë këta. Shikoni çfarë ekuilibrash. Pra çfarë njësish madhse. Për fjalën, për veprën, deri për mendimin, mos më e parajgju tjetrin. Dhe kanë shumë i vëmendshëm në komunikim me tjetrin kushto qoftë tjetri. A të kundërshtosh prinsin e drejtë, a të bësh dëmë në tokë. Me badame në tokë, me shkatërru, me prish. Kemi fol hanë zaman. Këtu edhe vite më përpara të kemi përsërit. Këtë nxitje dhe këtë këshill të pejgamberit alayhi salatu wasallam, këtë këshill të urdhëve tanë, që mos me bë dame në tokë. Dhe kemi tërhequr vëmendjen për damin që i sjellin shoqërisë tonë, ata që presin pemët, që ndikojnë me veprën e tyre në prishjen e cilësisë së jetës. Ekosistemin, vrasjen pa kriter, gjuetin pa kriter, të kafshëve, të peshëve, sidomos në sezone të caktura që nuk duhen prekur e kështu me radhë. Të gjitha këto, e shumë e shumë të tjera, janë pjesë e asaj që citohet në këtë thanje të madhe. Të mos bësh, atë të bësh dëmë në tokë, pra të mos bësh dëmë në tokë. Të ndaloj, të bësh dëmë në tokë. O Muadh, bëj i dhikër Allahut pranë çdo guri dhe çdo peme. Se do të dëshmojnë për ty në nesën ditën e gjykimit. Pas çdo gjunahu pendohu dhe bëj tobe. Ne nuk jemi të pagabushëm. Ne i gabojmë, bajmë edhe gjunahe, Zoti na ruaj. Edhe mund të bëjmë diçka që nuk ka shrazi për te Zoti ynë. Nuk do bijmë në pesimizëm. Islami na thotë që wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasana tamhuha. Pasoje të keqen me një të mirë. Sepse ajo e fshin atë. Pra e mira e fshin të keqen. Ki ba diçka që e zemron Zotin tënd, bën diçka që fiton razilëkun e timet e. Dhe pendohu, kërko falje, për të mos u kthyer më kurrë tek gabimi apo gjunahu që ke vepruar. Të fshehtin në fshehtësi, pra ke bën një gabim, një gjunah, fshehta s'pa të pakush, kërkoj Zotit falje në heshtjen tënde, në vetminë tënde. Dhe të dukshmin haptas, ke bën një gabim, ke bën një gjunah që ta kanë pa të tjerët. Bën diçka që dëshmon se ti je penduar dhe i kthy nga gjuna në mënyrë të dukshme që të shohin të tjerët. Subhanallahu, shikoni ekuilibrin dhe urtësinë e Islamit të dashurit e mi. Siç e transmeton Bejhaqiu thotë Allahu e mëshiroft. Pastaj hoxha i drejtohet nxënësit e tij duke i kërkuar lutje dhe dua në vazhdimsi. Pra, të dashurit e mi, shikoni këtë urtësi të mrekullueshme që në fakt përban një shumësi këshillash të dobishme në fjalë pak, në gjuhën e

0: Pejgamberit alayhi salatu wasalam në këtë këshill të urtë të Ijazetit që Hafiz Jusuf Kelmendi i jep nxënësit të tij Haxhi Hafiz Suleiman Gavoçit. Të kthehemi tek Ijazeti që Haxhi Muhammed Bekteshi i ka dhënë nxënësit të tij Hafiz Çamil Tresi. Thashë që ky zotëri i ndërruar ka ardhur në Shkodër në këtë periudhë, në këtë muaj, pra në vitin 1945, i ka shpëtuar masakrës së Tivarit, që është një ngjarje dhe një histori që fare pak flitet për të në kohët e sotën, por nuk do të ndalem shumë në këtë pjesë sepse edhe koha shkon edhe duhet të rri korrekt me temën e kësaj mramje. Hafiz Çamil Tresi ka ardhur nga Tetova, i ka shpëtuar masakrës së Tivarit, është vendosur në Shkodër ku tregtarët e Begjisenit e kanë strehu dhe e kanë ka dashur Zoti që t'i ruhet jeta dhe pastaj është bërë pjesë e halkës së fundit të mudërrisit të shuar të qytetit ton Haxhi Muhammed Bekteshi. Ka kenë shok klase nëse vlen të themi kështu në këtë halkë të fundit të këtij hoxhë të nderuar me Haxhi Hafiz Sabri Koçin rahmet past, me Haxhi Hafiz Suleiman Krajen, me Haxhi Hafiz Musa Hoxhën, me të nderuarin Haxhi Hafiz Ali Husenin e anës Somalit, me Hoxhën e nderuar Halit Mërtoshi, rahmet paqin të gjithë këta. Pra kanë kenë rreth 15 vetë me Hafiz Uzeirin e Tetovës njëkohësisht edhe e të tjerë. Në këshillën e Ijazetit që Haxhi Muhammed Bekteshi i jep nxënësit të tij, thuj nxënësit të tij, se i njëjti Ijazet është i njëjti Ijazet, si ky Ijazeti që na kanë tregu zotni Islam Dizari dhe zotni Faik Luli rahmet paqin kur kanë shkruar për jetën e Hafiz Sabri Koçit, i njëjti Ijazet. Këshilla i Ijazetit. Haxhi Muhammed Bekteshi i thot kështu nxënësit të tij, nxënësit të tij. Pastaj këshilloi veten time, ty dhe të gjithë të dashurit ton. Ashtu siç ka urdhëruar Allahu i madhëruar të gjithë profetët, pra të dërguarit dhe euliat e tij. Siç ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me matë të dashurit e vëllezërve të tij dhe me matë të afërtit e shokëve të tij, devotshmërinë ndaj Allahut. Pra këshilla ime për veten time fillimisht edhe për ty është devotshmëria, përkushtimi, takvaja pra, me pas frikë Zotin. Sepse ajo është koka e çdo gjaje dhe pasuria e çdo malli. Ajo është esenca, sikurse e përmendëm pak më parë. Me pas frikë Zotin në çdo hap, në çdo veprim të jetës. Shkallët e saj janë të shumta të ditura. Ty të takon të arrish më të lartën e tyre. Ah, subhanallah. Pra shikoni se si hoxhallarët tanë të dashurit e mi i kanë këshilluar nxënësit e tyre për të kenë elitë e elitave. Sepse hoxhallarët tanë kanë qenë në të vërtet elitë e elitave. Sepse hoxhallarët tanë të dashurit e mi kanë pasur në dorën e tyre sekretet e mbarësisë dhe të suksesit në jetë dhe nuk kanë qenë kopratës, por përkundrazi i kanë nda këto sekrete me nxënësit e tyre dhe është përhap kjo e mirë me sa kanë pas ata mundësi në këtë shoqëri. A i kanë ndjek njerëzit? A i kanë pasu njerëzit? A e kanë dëgjuar fjalën e tyre dhe a janë bind këtij udhëzimi të veshur me begati hyjnore apo jo? Kjo është një meselë tjetër. Kanë qenë pejgamber të mëdhenj të historisë e njerëzimit, Hazreti Nuhu fjala vjen, për cilin Zoti i gjithësisë thotë se pas një thirrje shumë shekullore, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ati nuk i besuan vetëm pak njerëz. Subhanallah. Që do të thotë se nuk është faji i hoxhallarëve tan për prapësi të shumta që kanë ndodhur në këtë vend. Por se pozita e hoxhallarëve dhe imamëve tanë të nderuar është pozita më e lartë dhe këtë e dëshmon fare mirë komunikimi i tyre me njëri tjetrin dhe ajo çfarë kanë lënë amanet brez mas brezi për t'u trashëguar dhe për të dalë në pah e vërteta e thirrjes së tyre madhështore. Me dalë në pah drita e këshillave dhe e thirrjes së tyre madhështore për këtë subhanallahu e kemi për detyrë me e respektu gjurmën e tyne, edhe me shku mas gjurmës e tyne. Nuk do të ndalemi vetëm të ke kaluara, sepse duhet me ecë për para. Mirë, po duhet me ecë për para me një krenari legjitime, sepse ne nuk vim nga hiqit të dashurit e mi. Dhe nuk vim nga asgjaja, por vim dhe kemi në mbi supe, një trashëgimi të madhe të dietarëve të shuar të kësaj toke, të këtij kombi e të këtij ummeti islam. Ty të takon të arrish më të lartën e tyne, por kjo nuk arrihet vetëm se duke u larguar nga gjanat e padobishme. A, për të qenë ti elite elitave, ti nuk duhesh me kenë si njeri i zakonshëm. Kjo nuk arrihet vetëm se duke u larguar nga gjanat e padobishme, për të mos rënë në përmjet tyre në veprime të gabuara, si dhe largimi nga ajo që s'të intereson. Gjatë që nuk kanë dobi, me u distancu për i tyne, pra me kenë që i barë. Me kenë njeri që din me e përzgjedhë, fjallën, me e përzgjedhë dhe momentin kur do të ndërhysh, apo do flasësh, apo do veprosh diku, për mos me fut hund ku nuk duhet, dhe mos me kenë pjesë e një jargoni, edhe një rutine, me cilën shumë njerës janë mësu me të edhe nuk mund të jetojnë pa atë lloj rutine, me fut hund në punë të tjetrit, e me pa ku nuk i interesone, me shiku se që ka ban kjo, që ka ban aje, që tha kjo, që tha aje, si ashtë vesh kjo, si ashtë vesh aje, si ka vepru kjo, si Allah, Allah, kështë i gjanash, me u largu për këtyne, sepse ti duash me kenë naltë. Por të mosëranë në përmjet tyre në veprimet gabura, si dhe largimi nga ajo që së të intereson, si që është transmituar nga pejgamberi alaihi salatu wasalam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Prej përsosmërisë së shfaqjes së islamit të ndonjënit për jush është me u largu nga gjërat që nuk i interesojnë. Pra mos me fut hund punë të tjerëve. Sepse siç jeti gabimtar, janë gabimtar. Shikojmë me rregullu dhe shikojmë me korrit njëri tjetrin e me poshtnu njëri tjetrin. Kjo nuk është e islamit dhe nuk është prej islamit. Dije se shenjë largimit të Allahut nga robi i ti, është angazhimi i robit me gjëra që nuk i interesojnë. Prandaj mos e humb me të shtrenjtën në kohës tande në gjana që s'të interesojnë. Allah, Allah, shikoni se sa e madhe është kjo shprehje dhe kjo porosie, Haxhi Muhammed Bekteshit, rahmet past. Angazhimi i tepruar në biseda të padobishme do të jetë pendimi i ditën e gjykimit. Ha. Fjalë pak. Ne lezojmë për sa e sa prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam që thonin se ati i numroheshin fjalët në ditë, i numroheshin fjalët, dhan fjalë pak, po ashtu për shumë prej tabiinëve, prej imamëve të mëdhenj, kur shkonin për të vizitu shumë prej hoxhallarëve tan të shtrenjtë, rahmet paqen subhanallahu, krejt kanë kaluar nga kjo botë, Allah Allah, na thonin dhe na ishte porosia kryesore që mos e trazoni shumë hoxhën, mos ja merrni shumë kohën hoxhës, subhanallah. Edhe më kujton kjo atë që thot Haxhi Hafiz Jusuf Kelmendi për hoxhën e tij, Hafiz Halit Bushatin, thot në praninë e tij isha si udhëtar, donse unë isha i pranishëm edhe i vëmendshëm, subhanallah. Kjo pra. Ah, Allah, Allah. Duhet të ruhesh nga të dyshimtat në ushqim dhe pije. Kjo është për shenjave të eulijave të Allahu subhanahu teala. Jo me hangër çdo gjë që të vjen para durve, jo me pi çdo gjë që të vjen para durve, jo me i sjell fëmijëve çdo gjë që ti e shef edhe e blen edhe. Me pyet për atë, më interesu për atë, nga ka prej ardhjen, çfarë ka në përbamje. Sepse mund të jetë diçka e ndaluar, mund të ketë mbrant diçka që nuk bën për me hangër muslimani dhe nuk bën për me e pi muslimani. Kjo është etiketa jonë. Ne nuk duhet me e prish etiketën tonë për hatrin askujt në botë. Ose shkojmë dikund dhe na qesin diçka, haje, pije. Jo, nuk është kështu, duhet me hangër dhe me e pije, se zvan.
1: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës, Imam Muhammed Sytari.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituelle, me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi, e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe e në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E martë, ora 7, prezantimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar për

Bar, Yja Coffee Shop Gjabie dhe Yja Coffee në tunelin zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yja Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Emisione sotën, pas buletin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore, në varsit kohës, do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Velagushti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Ersin Ajdemir.

Giustan der Ruhr, eine gute Edition informative, und dritte Tier, Dr. Dejoni. Komtaria Turke wurde bodit profan, ma poshti Italien me rezultate 3-2 në finalen e kampionatit evropian 2026 dhe u shpall kampion e Evropës për herë të dytë. Trajneri Daniele Santarelli dhe kapitenja Eda Erdem Dündar thanë se skuadra arriti të gjitha objektivat e vendosura për këtë verë. Eksportet e Turkisë u rritën me 4% në 8 muajt e parë të vitit, duke arritur në 185 miliard dollar. Eksportet e drejtë Bashkimit Evropian u rritën me 3.6%, ndërsa Gjermania mbeti tregu kryesor dhe Malta shënoi rritjen më të madhe në përqindje. Përplasjet mes Iranit dhe SBA-së të ndërprera gjatë pjesës më të madhe të gushtit janë intensifikuar sërish ditët e fundit. Irani ka kërcënuar me përgjigje më të ashpër ndaj çdo sulmi, ndërsa në Teheran po shqyrtohet edhe shpallja një zone të ndaluar pranë ngushticës së Hormuzit. Ushtria izraelite, pavarësisht anfushimit, ka vazhduar sulmet në zonat të ndryshme të rripjes të Gazës, duke goditur civil dhe qendra strehimi. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, 1.344 persona kanë humbur jetën dhe 4.481 të tjerë janë plagosur si pasojë e shkeljeve të anfushimit nga ana e Izraelit. Administrata Trumpit ka intensifikuar përpjekjet për të dhënë fond të luftës në Ukrainë, ndërsa të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner u takuan në Kiev me presidentin Vladimir Zelenski. Në fokus janë garancitë e sigurisë, një marrëveshje paqe dhe mundësia e një ndalimi të përkohshëm të sulmeve.

0: Kalim tek zhvillimet më gjerë. Kombëtarja turke e voleybollit për femra mbrojti titullin e kampionit evropian duke mposhtur Italinë 3-2 në finale. Treneri i kombëtarës turke të voleybollit për femra Daniele Santarelli dhe kapitenja Eda Erdem Dündar deklaruan se skuadra realizoi objektivat e vendosura në fillim të verës pas triumfit 3-2 ndaj Italisë në finale e kampionatit evropian 2026 në Stamboll. Santarelli tha se skuadra e mbylli verën në mënyrën që dëshironte dhe se ishte krenar për ekipin dhe punën e realizuar. Ai theksoi se ndonë se është italian, të gjithë energjinë e tij e jep për Tyrkien dhe se e do shumë vendin dhe njerëzit e tij. Kapitenja Eda Erdem Dündar u shpreh shumë e lumtur për titullin dhe tha se mbështetja e jashtëzakonshme e tifozëve i ndihmoi të riktheheshin në lojë në momentet më të vështira. Ajo theksoi se skuadra është veçanërisht e lumtur që fitoi për herë të dytë të radhës e titullin evropian. Finalja në sallën e sporteve Sinan Erdem të Stambollit përfundoi me rezultatin 3-2 në sete me Tyrkien që u rikthye pas dy seteve të humbura dhe siguroi titullin për të dytën herë pas triumfit të vitit 2023. Ndërkaq edhe presidenti turkes Recep Tayyip Erdogan ka përgëzuar kombëtaren turke të voleybollit për femra e cila u shpall kampione e Evropës pas imposhtit Italinë 3-2 në finalin e kampionatit evropian. Në të një postim në rrjetin social En Social, Erdogan i tha se e përgëzon me gjithë zemër kombëtaren turke për sukses në rëndësishëm që si pas ti e ka bërë krenar gjithë kombin. Përgëzoj me ndjenjet më të sinqerta kombëtaren tonë të voleybollit për femra e cila si kampione Evropës 2026 arriti një sukses të rëndësishëm duke na bërë krenar, shkroi Erdogan mes të tjerash.
1: Sipas të dhënave të Asamblesë së Eksportuesve të Tyrkisë, eksportet e vendit në periudhën janar-gusht u rritën me 4% krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar, nga 177.9 në 185 miliard dollar. Eksportet e drejt vendeve të BE-s u rritën me 3.6%, duke arritur në 71.8 miliard dollar ose 2.5 miliard dollar më shumë se një vit më parë. Gjermania ishte destinacioni kryesor me 13.6 miliard dollar eksporte, e ndjekur kjo nga Italia me 8.6 miliard dollar, Spanja me 7.2 miliard, Franca dhe me 6.9 miliard dhe Rumania me 4.9 miliard dollar. Rritjen më të madhe në përqindje e shënoi Malta, ku eksportet turke u rritën me 107%, ndaj arritën në 671.6 miliard dollar. Pasaj, rendite Slovakia me 32.8%, Finlanda me 25.3%, Bulgaria me 17% dhe Austria me 14.4%. Në sektorin e industrisë automobilistikës, kryesoi eksportet të drejtë të BE-s me 20.1 miliard dolar, ndërkohë hekuri dhe metalit me ngjyra shënuan rritje më të madhe në vlerë për me 904.5 milion dolar. Në nivel rajonal, Stambolli kryesoi eksportet drejt 27 vendeve të BE-s me 25.4 miliard dollar i ndjekur nga Kocaeli, Bursa, Ankaraja dhe Izmiri. Eksportet e këtyre 5 provincave arritën në rreth 53.6 miliard dollar.
0: Ministri turk i Mjedisit, Urbanistikës dhe Ndryshimeve Klimatike Murat Kurum njoftoi përmes rrjeteve sociale për sistemin Deria të zbatuar nga Agjencia Turke e Mjedisit për mbrojtjen e ekosistemit detar. Ministri Kurum tha se Tyrkia po nis fushatën më të madhe të mbrojtjes së mjedisit në meste me synim që ujrat e kalta të deteve të vendit të trashëgohen brezave të ardhshëm. Në kuadër të projektit në Fethiye do të pastrohen 16.2 milion metra kub baltë e grumbulluar në fund të detit, e cila kërcënon ekosistemin detar. Ministri njoftoi gjithashtu aktivizimin e një sistemi ankorimi me pika lidhëse i cili do të mbrojë livadhet detare dhe do të eliminojë nevojën për hedhjen e spirancave. Sipas Kurumit, sistemi do të ndihmojë gjithashtu në parandalimin e ankorimit të pakontrolluar të varkave dhe në rregullimin e trafikut detar në zonë.
1: Giganti turk i industrisë së mbrojtjes Aselsan ka realizuar me sukses më 5 shtator një aktivitet me shitje të sistemit të mbrojtjes ajrore GYRS të zhvilluar dhe prodhuar nga vetë kompania. Sistemi GYRS i zhvilluar me teknologji të avancuar të mbrojtjes edhe inxhinieri vendase ka nisur aktivitetet në teren. Ky sistem ofron me një automjet të vetëm një zgjidhje të shtresuar të mbrojtjes ajrore kundër kërcënimeve ajrore të ndryshme në distanca të afërta. Gjatë aktivitetit u siguruan zbulime dhe ndjekja me radar dhe sisteme optike, vazhdimësia ndjekjes dhe saktësia në distancë me shkallë të lartë suksesi. Ai i dëshmoi aftësitë e tij së bashku me radarin AESA, sistemet elektrooptike dhe sistemet e komunikimit. Gjatë aktivitetit, raketa Gjoksur ndoqi trajektorin e parashikuar dhe tregoi aftësitë e saj të larta përmes manovrimeve të vështira. Sistemi mbrojtjes ajrore GYS mundëson përdorimin e shumë interceptorve, përfshirë municionet artilerisë rënd dhe raketat, duke ofruar zgjidhje shumë stresore në një platformë të vetme.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Përplasjet ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ndërprerë gjatë pjesës më të madhe të gushtit janë intensifikuar sërish ditët e fundit. Garda Revolucionare e Iranit krijoi sulme me raketa balistike ndaj unieve luftarake amerikane, ndërsa SBA godit të shtunën tre cisterna iraniane të naftës. Pas sulmeve, kryetari i parlamentit iranian dhe njëkohësisht krye negociatori i vendit Mohamed Bagher Ghalibaf deklaroi se SBA duhet ta kuptojë pa u bërë tepërvon se rregullat e lojës kanë ndryshuar. Çdo sulm ndaj interesave dhe sigurisë së Iranit do t'i përgjigjemi me shpejt, më fuqishëm dhe në mënyrë më të dhimbshme, tha Ghalibafi. Sipas mediave shtetërore iraniane, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare Mohsen Rezai tha se në ditët në vijim do të shpallet një zonë ndaluar jashtë ngushticës së Hormuzit. Zona do të përfshi edhe një pjesë të gjithë persik. Rezai nuk dha detaje, por tha se çdo anije që hyn në zonën ndaluar do të përfshihet në listën e sanksioneve. Tregbulimet e larta iraniane thanë se presioni ndaj ekonomisë së vendit përmes bllokadës së eksporteve të naftës dhe sanksioneve amerikane po bëhet gjithnjëherë më vështirë për t'u përballuar. Ghalibafi tha se Irani nuk po përballet vetëm në frontin ushtarak, por edhe me sfida që lidhen me prodhimin dhe jetesën e popullsisë. Ai përmendi luhatat e forta të kursit të këmbimit, inflacionin, papunësinë dhe menaxhimin e tregut, duke kërkuar nga qeveria masa të shpejta.
2: Krye parlamentari i Iranit Mohamed Bagher Ghalibaf paralajmëroi se vendi i tij do të godas kompanitë amerikane të naftës dhe gazit natyror në rajon nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës sulmojnë anije të naftëbajnëse iraniane. Përmes një postimi në rrjetin social, Ghalibaf reagoi ndaj deklaratave të sekretarit amerikan të mbrojtjes së Pete Hegset se cisternat iraniane do të shkatrohen dhe fundosen. Ai tha se zinxhiri i prodhimit të naftës dhe gazit në natyror në rajon është i shtrirë në një hapësirë të zgjerë dhe është i cenueshëm. Edhe kompanitë amerikane të naftës dhe gazit në këto ujra dhe në këto objekte janë po aq të pambrojtura. Nëse sulmoni asetet tona, edhe ju do të sulmoni. Këtu e keni të dëshmuar edhe më parë. Pyetni bazat që tashmë nuk janë më të përdorshme, shkroi ai. Shefi i mbrojtjes amerikane kishte thënë se në një deklaratë publikuar më 5 shtator në platformën X se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shkatrojnë dhe fundosin tankerët iranian nëse Irani hap zjarr ndaj anijeve amerikane. Hekseti kishte pretenduar gjithashtu se flota iraniane anijeve naftëmbajse është pambrojtur dhe se avionët anijet e nëndecit amerikane kanë kapacitetin për ta sulmuar këtë flotë.
1: Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka përshpejtuar përpjekjet për të dhënë fund luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës që vazhdon prej 4 vitesh e gjysmë. Të dërguarit amerikan Jared Kushner dhe Steve Witkoff u takuan të dielën në Kiev me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtarë të tjerë të lartë. Takimi i tyre me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë, që zgjati rreth 3 orë, nuk dha shenja përparimit të rëndësishëm në çështjen e luftës. Putin e cilësoi takimin si jashtëzakonisht të dobishëm, ndërsa shtëpia e bardhë tha se hapat e ardhshme do të bëhen të ditur në javët e ardhshme. Zelensky tha se Ukraina është e gatshme për paqe, por ka nevojë për garanci të besueshme sigurie dhe një paqe dinjitoze pas luftës. Ai theksoi se propozimet e Kievit janë përgatitur. Një burim i tha Reutersit se këshilltarët e sigurisë kombëtare të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë ndodheshin gjithashtu në Kiev. Për Ukrainën, garancitë konkrete nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aliatët evropianë janë thelbësore për të parandaluar sulmet të reja ruse. Ndërkohë, pavarësisht se vijat e frontit tokësor kanë mbetur kryesisht të pandryshuara, Rusia dhe Ukraina kanë intensifikuar sulmet ajrore me rrezet e gjatë. Moska ka goditur vazhdimisht Kievin me raketa dhe dronë, ndërsa Ukraina ka sulmuar rafineri dhe terminale nafte në Rusi. Kremlini njoftoi se do të ndalonte sulmet ndaj Kievit deri të hënën, ndërsa Zelensky tha se edhe Ukraina do të ndalte sulmet ndaj Moskës. Megjithatë, Kievi deklaroi të dierën se kishte goditur rafinerinë e naftës në Ryazan, rreth 480 km brenda territorit rus, duke shkaktuar zjarr.
2: Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se kontaktet e përfaqësuesve amerikanë në Moskë dhe Kiev përbëjnë një hap të drejtë të paqes, duke thënë se Rusia nuk e përjashton mundësinë e rifillimit të negociatave në formatin trepalësh. Gjatë një prononcimi para gazetarëve në Moskë, Peskovi vlerësoi kontaktet në Moskë dhe Kiev të dërguarve të posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Ai tha se çdo nisëm, pak a shumë efektive, është një hap i vogël drejt paqes, dhe se pala ruse i vlerëson përpjekjet e negociatorëve amerikan pas arritjes së paqes. Peskovi bëri të ditur se pala ruse nuk është informuar ende për rezultatet e kontakteve të përfaqësuesve amerikanë në Ukrainë. Sipas tij, për këtë çështje mund të zhvillohet një bisedë telefonike mes presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut amerikan Donald Trump. lidhur me mundësinë e rifillimit të negociatave mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Ukrainës për zgjidhjen e krizës, zëdhënësi Kremlinit tha se kjo mundësi nuk përjashtohet, por se është ende shumë herët për të folur për vendin dhe datat e negociatave. Ai nuk ju përgjigj pyetjes se në çfarë mase ndryshojnë propozimet e negociatorëve amerikan nga ato të samitit të Anchorage të Alaskës dhe nëse propozimet e reja përmbajnë çështjet të diskutueshme. Duke komentuar planet e Norvegjisë për vendosjen e një bataloni artillerie pranë kufirit me Rusinë, Peskov i tha se ky është një hap kundër vendit të tij dhe përbën kërcënim për sigurinë ruse. Zëdhënësi i Kremlinit njoftë gjithashtu se kryeministri i Armenisë Nikol Pashinjan do të vizitojë Rusinë së shpejti.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se forcat ushtarake të vendit të tij kanë goditur rafinerin nafte dhe objekte të prodhimit të dronëve në disa rajone të Rusisë. Në një deklaratë përmes rrjeteve sociale, Zelensky tha se ushtria ukrainase po vazhdon të përgjigjet në mënyrë të drejtë sulmeve ruse. Sipas tij, në rajonin e Ryazanit është goditur një rafineri nafte, kurse në rajonin e Permit, the në Tartaristan, janë kryer sulme me 26 veprime ndaj rafinerive të naftës. Zelenski bërë të ditur se është goditur gjithashtu një objekt në rajonin e Kurskut ku rrueshin dhe lëshoheshin dron për sulme, si dhe një objektiv në detin e zi.
2: Ministri rus i punëve të jashtme Sergej Lavrov i ka cilësuar vendimet e Gjermanisë ndaj Rusisë si fillimin e një lufte të vërtet, duke thënë se ata gjermanët duan përsëri luftë. Lavrovi vlerësoi qëndimin e Gjermanisë ndaj Rusisë gjatë një interviste për korporatën shtetërore ruse të televizionit dhe radios, duke sjell në kujtesë se Gjermania mori vendime javën e kaluar kundër vendit të tij pas zbulimit të një droni në aeroportin Leipzig-Halle. Lavrovi theksoi se masat përfshin mbylljen e konsulatës së përgjithshme të Rusisë në Bonn dhe të shtëpisë ruse në Berlin. Ai deklaroi se gjermanët gjetën një dron dhe thanë se ai i përkiste Rusisë, pa hetuar se çfarë kishte ndodhur në të vërtetë. Sipas tij, ky është fillimi i një lufte të vërtetë. Krye diplomati rus tha gjithashtu se kujtonte që Gjermania i kishte mbyllur përfaqësitë diplomatike edhe para luftës së dytë botërore, duke cilësuar këtë si absolutisht të papranueshme. Ai theksoi se Gjermania nuk ka nxjerrë mësime nga historia e saj. Kujtojmë se në 4 gusht në aeroportin Leipzig-Halle të Gjermanisë, pranë një avioni transporti Ukrainës, u gjet një dron që dyshoi se përmbante një pajisje shpërthyese. Inteligjenca amerikane pretendoi se karakteristikat e dronit të ngarkuar me eksploziv ishin tipike për inteligjencën ushtarake ruse. Më një shtator, qeveria gjermane njoftoi se gjetjet e hetimit për incidentin tregojnë përgjegjësinë e Rusisë dhe njoftoi një sër masash. Sipas vendimit, konsulata përgjithshme e Rusisë në Bonn do të mbyllet më 18 shtator. Kontrata për shtëpinë ruse në Berlin do të ndërpritet. Kontrollet e hyrjes për shtetasit rusë do të forcohen dhe presioni ndaj të ashtu quajtur flotë nën hije të Rusisë do të shtohen.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sistemi mbrojtjes ajrore mburoja e Akilit, të cilin Greqia po e blen nga Izraeli, ka shkaktuar krizë në vend. Në qendër të debatit është çështja se kush do ta ketë kontrollin mbi sistemin. Përgjegjësi i izraelitë sistemit, Moshe Patel, deklaroi për gazetën Kathimerini se Greqia nuk do të ketë qasje në kodin burimor të aftësive të komandimit dhe kontrollit të sistemit, pasi kjo nuk është përfshirë në marrëveshje. Deklarata shkaktoi reagime të forta në opinionin publik grek. Mediat vendase publikuan titujt si Chelsea mburojës Akili do të jetë në duart e Izraelit dhe paguajmë miliarda, por Chelsea nuk është në duart tona. Pas përshkallëzimit të debatit e përditshme, Kathimerini publikoi një përgënjeshtrim nga Ministria e Izraelit e Mbrojtjes, sipas të cilës softueri dhe teknologjia e sistemit do të jenë në kontroll në përbashkët të dy vendeve. Megjithatë, kjo nuk e qetësoi debatin. Reagimet ashpra erdhën gjithashtu nga opozita greke. Partia ELA se ish kryeministit Alexis Tsipras rikujtoi deklarata e ministrit të mbrojtjes Nikos Dendias se nëse Greqia nuk do ta kishte kodin burimor të sistemit të mbrojtjes, do të vijej në një situatë pengmarrje. Vendi ynë është lëm peng në duart e Netanyahut, theksoi partia ELAS.
2: Ekspertët të së drejtës ndërkombëtare vlerësojnë si disa vende evropiane, përfshirë Gjermaninë, Greqinë dhe Finlandën, rrezikojnë të shkelin detyrimet e tyre ndërkombëtare duke vazhduar shitjen e armëve ndaj Izraelit dhe duke nënshkruar marrëveshje ushtarake të reja, ndërsa sulmet izraelite në Gaza po vazhdojnë. Profesori së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut në qendrën norvegjeze për të drejtat e njeriut të Universitetit të Oslos, Gentian Zymberi, tha se deklaratat e ministrit izraelit të mbrojtjes e Izrael Katz për dëbimin e palestinezve nga Gaza përbëjnë shkelje së drejtës ndërkombëtare humanitare. Sipas tij, dëbimi i detyruar ndalohet nga Konventa e 4 të Gjenevës dhe mund të përbëjë krimin lufte sipas statusit të Romës të gjykatës ndërkombëtare penale. Zyberi kërkoi që prokuroria e kësaj gjykate të shqyrtojë deklaratat dhe të hetojë zyrtarët që mbështesin dëbimin e palestinezve. Edhe profesori së drejtës së penale ndërkombëtare në Universitetin Anglisë Perëndimore në Bristol, Gerhard Kemp, tha se kushtet e rënda në Gazë dhe përpjekjet për të larguar palestinezën nga territori nuk mund të konsiderohen si emigrim vullnetar. Sipas tij, imponimi i kushteve të padurueshme dhe përpjekjet për largim të detyruar mund të vlerësohen si krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe akte të spastrimit etnik, që tregojnë synimin gjenocidal. Ndërkohë Gjermania ka miratuar rreth 800 milion euro pajisje ushtarake për Izraelin pas heqjes së kufizimeve të pjesme të eksporteve të armëve. Finlandia ka nënshkruar dhe zgjatur deri në vitin 2034 një marrëveshje bashkëpunimi në mbrojtje me Izraelin, ndërsa Greqia dhe Izraeli kanë nënshkruar marrëveshje rreth 3 miliardë euro për sistemin e mbrojtjes ajrore mburoja e Akilit. Komisioni Evropian ka deklaruar se kundërshton çdo përpjekje për ndryshime demografike ose territoriale në Gazë dhe se ripi i Gazës duhet të jetë pjesë e shtetit të ardhshëm palestinez.
1: Para zgjedhjeve që të mbahen më 27 tetor në Izrael, llogaritë për formimin e koalicioneve, të cilat paraqesin një tablo të ndërlikuar, janë bërë edhe më të komplikuara nga sondazhi i fundit i televizionit shtetëror Kan. Sipas sondazhit, ish shefi i shtabit të përgjithshëm të Izraelit dhe lideri i Partisë Yashar, Gadi Eisenkot, kryeson garën zgjedhore me 23 mandate përpara kryeministrit aktual dhe liderit të Partisë Likud, Benjamin Netanyahu. Edhe pse Likudi pritet të jetë partia e dytë me 20 mandate dhe vazhdon tendencën e dobësimit, bloku i qeverisës aktuali, përbërë nga ekstremi djathtë dhe hebrejtë ultraortodoks, pritet të arrijë gjithsej 52 mandate me mbështetjen e partive Amcha Israel të drejtuar nga Ofer Winteri, e cila pritet të marrë 4 mandate. Pavarësisht e përsisë sa Eisenkotit në garë, numri i përgjithshëm i deputetëve të blokut opozitar, i cili në sondazhin e mëparshëm të Kanit parashikohej të siguronte 55 mandate, ka rënë në 51. Në këtë rezultat ka ndikuar dhe partia e re, themeluar nga Yoaz Hendeli dhe Yaron Zeleha, e cila nuk është e lidhur me asnjërin prej dy bloqeve dhe pritet të marrë 4 mandate, duke kaluar pragun zgjedhor. Hyrja e kësaj partie në parlament i ka komplikuar më tej llogaritë për formimin e qeverisë në Izrael. Në këtë situatë, bloku i qeverisës aktual për të arritur shumicën prej 61 mandatesh të nevojshme për formimin e koalicionit të parlamentin izraelit me 120 vende, duhet edhe nëse bind Hendelin dhe Zelehen të tërheqë në anën e tij një ose më shumë parti nga bloku kundërshtar. Sipas sondazhit, lista e Përbashkët Arabe pritet të marrë 7 mandate, ndërsa partia Rame drejtuar nga Mansur Abasi 6 mandate. Kështu forcat arabe pritet të përfaqësohen në parlamentin izraelit me gjithsej 13 mandate. Bloku opozitar mund të arrijë në 61 mandate nëse arrin të tërheqë në anën e tij partinë e Hendelit dhe Zelehës, si dhe Ramin e drejtuar nga Abasi, sipas sistemit zgjedhor izraelit në parlamentin me 120 vende për formimin e qeverisë, nevojitën të paktën 61 mandate.
2: Sesioni gjatë të tretë i Këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut ka nisur me punime në zyrën e OKB-s në Gjenevë. Duke folur në hapit të sesionit, komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut, Volker Türk, tha se Izraeli ka vrarë më shumë se 1300 palestinez në Gaza për mesulmeve të përditshme, pavarësisht armpushimit të shpallur rreth një viti më parë. Ai theksoi gjithashtu se Izraeli vazhdon të kufizojë hyrjen e ndihmave humanitare në enklavën palestineze. Komisioneri Türk tha se ishte i tmerruar nga propozimet për largime me forcë të palestinezëve nga Ripi i Gazës dhe nga deklaratat njerëzore të vazhdueshme të disa zyrtarëve të lartë Izraelit. Ai vuri në dukje se Izraeli vazhdon procesin e aneksimit të Bregut Perëndimor, pavarësisht vendimit të qartë të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Komisioneri i OKB-s u bëri thirrje vendeve të ndërmarrin hapa për të parandaluar shndrimin e pushtimit në një gjendje të përhershme në territoret e parashikuara për palestinezët në kodrë të zgjidhjes me dy shtete. Vendet duhet të ndalojnë transferimin drejt Izraelit të armëve që rrezikojnë të përdoren për shkeljen e së drejtës ndërkombëtare, edhe kompanitë duhet të japin fund të praktikave që mbështesin vendbanimet e paligjshme, theksoi ai. Turk theksoi se nevojiten përpjekje shumë më të mëdha ndërkombëtare për një paqe të qëndrueshme, në të cilën palestinezët dhe izraelitët do të jetonin krah për krah me dinjitet dhe të drejta të barabarta në përputhje me vendimet e OKB-s dhe të drejtat ndërkombëtare. A i shtoj se për balë shkeljeve të qëllimshme dhe vojtjeve, dënimet me fjalë nuk kanë më kuptim.
1: Si pas burimeve lokale dhe mjekësore, ushtria izraelite ka vazhduar pavarësisht armë pushimit të godas civil dhe qendrës trejimi në zonat ndryshme të Ripit të Gazës. Në qytetin Deir al-Balah, një sulm me artilerin dhe shkollës Havle, ku ishin strehuar personat të zhvendosur, vrau një fëmijë dhe plagosi disa të tjerë. Burime nga spitali dëshmorëve të Aksas thanë se një prerë goditi një klasë të shkollës në rrugën Saladin, ku po flinin fëmijë dhe civil. Në perëndim të qytetit të Gazës, një sulm me dron izraelit ndaj një zone ku ishin mbledhur civil pranë kryqëzimit të telekomunikacionit, vrau një palestinez dhe plagosi rënd një tjetër, ndërkohë një iri plagosur rënd nga të shtënët e ushtarëve izraelit pranë stadiumit palestinez në qendër të qytetit, humbi jetën në spital. Më herët një sulm me dron ndaj një automjeti në lagjen En-Nasr vrau kalimtarin Yusuf Akile dhe vajzën e tij Vefa. Në një tjetër sulm me dron në një zonë të banuar të kampit të refugjatëve Shati, u plagosën 4 palestinezë, disa prej tyre rënd. Ministria Palestineze e Shëndetësisë në Gazë njoftoi se numri të vrarëve nga shkeljet izraelite të armpushimit ka arritur në 1344, ndërsa të plagosurit janë 4481.
2: Sulmet ajrore izraelite kanë shkatëruar plotësisht spitalin Gandur në qytetin Nabatie el-Fefka në jug të Libanit. Ministria Libaneze e Shëndetësisë deklaroj se sulmi përbën një tjetër shkelje të mbrojtjes që e drejta ndërkombëtare humanitare u garanton objekteve shëndetësore dhe thellon dëmet e rënda ndaj sektorit shëndetësor të vendit. Spitali kishte pezulluar aktivitetin rreth 2 muaj më parë për shkak të intensifikimit të sulmeve izraelite në Nebatie dhe zonat përreth. Në periudhat e mëparshme të tensioneve, ai kishte luajtur rol të rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për banorët dhe kishte shërbyer për një kohë të gjatë si strej për personat e zhvendosur. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, nga 2 marsi sulmet izraelite kanë dëmtuar 17 spitale në të gjithë Libanin, ndërsa 3 spitale në jug janë nxjerrë jashtë funksionit. Shkatrimi i spitalit të Gandur ndodhi disa orë pasi sulmit izraelite në disa zona në jug të Libanit, përfshirë Nebatie e Fefka, Nebatie dhe Arab Salim e Kfar Rahman, shkaktuan 4 të vrarë dhe 20 të plagosur. Sulmet në fjalë janë intensifikuar ditët e fundit, pavarësisht marrëveshjes kornizë të mbështetur nga Shëbaja të nënshkruara më 26 qershor, me të cilën parashikohet tërheqje graduale e Izraelit nga territori libanez në këmbim të dislokimit të ushtrisë libaneze. Sipas autoriteteve libaneze, që nga 2 marsi, sulmet izraelite kanë vrarë 4.358 persona, kanë plagosur 12.359 dhe kanë zhvendosur mbi 1 milion njerëz.
1: Ndërkaq, pamjet e publikuara në media tregojnë një nga dy gratë që kalonin pranë kishës armene në Jerusalemin lindor të pushtuar, duke përshtyrë në drejtim të kishës, ndërsa aty po qëndronin roj policë izraelit. Incidenti ndodhi pavarësisht vendosjes së policisë pranë kishës nga autoritetet izraelite pas presioneve lidhur me sigurinë e saj. Sipas raportimeve, kohët e fundit janë shtuar në Jerusalemin lindor të pushtuar rastet e ngacmimeve Krimeve të urrejtjes dhe sulmeve verbale e fizike ndaj të krishterëve nga Izraelit që kanë marrë toka palestineze. Një pjesë e konsiderueshme këtyre incidenteve lidhet me përshtyrjen ndaj vendeve të shenjta dhe klerikve, ndërkohë të krishterët në Bregun Perëndimor të Pushtuar përballen gjithashtu me sulme nga Izraelit që kanë rrëmbyer toka palestineze dhe nga ushtria izraelite.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 7 shtator. Si sot më 70-ën, ushtria romake nën komandën e perandorit Titus pushtoi dhe plaçkiti Jerusalemin. Kjo ngjarje konsiderohet si një nga momentet më tragjike në historinë e hebrejve dhe ilustron mënyrën si Jerusalemi u pushtua nga Roma. Në këtë ditë të vitit 1533 u lindë në Greenwich mbretëresha Elizabeth e parë Anglisë. Në ndrejtimin e saj, Anglia mposhti spanjollët dhe u bën një nga vendet më të rëndësishëm në botë. Kjo datë e 1776 shënon sulmin e parë me nëndetëse në botë. Mjeti në New York i prodhuar nga amerikanët gjatë luftës për pavarësi dhe i quajtur breshka, vendosi një minë me sahat nën anijen kryesore të Marinës Mbretërore Britanike, HMS Eagle. Megjithatë, sulmi dështoi. Si sot në vitin 1812, gjatë marshimit të tij drejt Moskës, Napoleoni mposhti rusët në Borodino, 70 milje në perëndim të qytetit. Kjo fitore luati një rol vendimtar në fushatën ruse të Napoleonit dhe hyri në histori si një betejë që ndikoi rezultatin e luftës. Në këtë datë të 1918 u lindë në Shkodër poeti, publicisti, kritiku, arsimtari dhe përkthyesi i mirë njohur shqiptar Pashk Gjeçi. Ai u shqua veçanërisht për përkthimet e kryeveprave të autorëve klasik si komedinë hyjnore të Dantes, Odisen e Homerit, pjesën e parë të Faustit të Goethes, si dhe Andromakën e Atalin e Racinit. Në vitet 70, shoqata italiane Dante Alighieri e vlerësoi ndërkombëtarisht shqiptarimin e Gjeçit si një ndër tre përkthimet më të mira në botë të komedisë hyjnore. Kurse më 2004, Gjeçi u dekorua nga presidenti Carlo Azeglio Ciampi i Italisë me urdhrin e yllit të solidaritetit italian për përkthimin e Dantes. Ai është laureat edhe i disa çmimeve kombëtare e ndërkombëtare të tjera. Me rastin e 90 vjetorit të lindjes, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Shqipërisë i akordoi Gjeçit çmimin kombëtar të përkthimit Fanoli për përkthimin e veprës Fausti. Ai u nda nga jeta në Tiranë më 21 janar 2010. Të njëjtën ditë të vitit 1927, shpiksi amerikan Philo Taylor Farnsworth prodhoi televizorin e parë që funksiononte tërësisht me sistem elektronik. Si sot më 1940, forcet ajrore të Gjermanisë naziste filluan bombardimet ndaj Londrës, të cilat vijuan për 57 ditë pa ndërprerje. Këto bombardime gjatë luftës së dytë botërore u quajtën operacioni Blitz. Në këtë datë të vitit 1977 u nënshkruan traktatet Torrijos-Carter ndërmjet Panamas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për statusin e kanalit të Panamas. Washingtoni era dakord t'i transferoi Panamas kontrollin e kësaj vepre hidrike në fund të shekullit të 20. Traktatet garantuan që Panamaja do të fitonte kontrollin e tij pas vitit 1999, duke dhënë fund kështu dominimit amerikan. Të njëjtën ditë të 1999, një tërmet me fuqi 6 ball të shkallës Richter në Athinë u mori jetën 123 personave, plagosi 2000 të tjerë dhe la 50.000 të pastre. Një nga shtetet që kontribuoi më shumë në rindërtimin e banesave në kryeqytetin grek ishte Tyrkia. Ky akt humanitar solli një përmirësim të dukshëm të raporteve ndërmjet dy vendeve fqinje. Si sot në vitin 2011, avioni që transportonte ekipin rus të hokejit në akull të lokomotivës u rrëzua në lumin Volga disa minuta pas ngritjes nga aeroporti i qytetit të Jaroslavlit. Në këtë aksident humbën jetën 44 prej gjithsej 45 personave që ndodheshin në bordin e avionit. Në këtë datë të 2012, Kanadaja ndërpreu zyrtarisht lidhjet diplomatike me Iranin, duke mbyllur ambasadën e saj në Teheran dhe urdhëruar dëbimin e diplomatëve iranian nga Ottawa për planet bërthamore dhe pretendimet për abuzime të drejtave të njerëzit nga Teherani zyrtar. Kjo ishte kriza diplomatike më e rëndë ndërmjet këtyre dy vendeve. Më parë, Irani kishte ndërprer marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 7 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Edhepse zhurma që lëshojnë kur pëlciten njëra pas tjetrës, pas një farkoje fillon të prish nervat e atyre që ndodhen për rreth. Shpikja e rastësishme e Amerikanit Alfred Fielding dhe e Suedezit Mark Cheven, mbështjellësja plastike me fluska, është një nga ndihmësit tan më të rëndësishëm transportin e produkteve që ne blejmë ose të sendeve që nuk duam t'i thyejmë. Pjesa më e këndshme është pëlcitja e atyre topave të vegjël si fluskë, një nga një që ne bëjmë për të hequr stresin që kemi përjetuar pasi procesi i transportit ka përfunduar me sukses. Ajo çfarë Alfred Fielding dhe Mark Cheven donin të gjeni në përpjekjet e tyre që i filluan si një punë garazhi, ishte një letër muri e papërshkueshme nga uji për ta ngjitur në perden e banjës prej pëlhure. Përpjekjet e Fielding edhe të Chevenit dhanë rezultat, por në përpjekjen e parë, fluskat e ajrit midis perdes së pëlhurës dhe veshjes plastike bën që perdja e banjës të merrte një model të pazakont. Në vitin 1957, shpikësit, të cilët ndarronin të bëheshin të pasur me këtë punë, nuk e tërhoqën mjaftueshëm vëmendjen e njerëzve, pavarësisht se pastrimi i këtij produkti të ri ishte më i lehtë, sepse njerëzit që e provuan për herë të parë thanë se ndërsa po bënin dush, ata ndjeshin sikur ishin të burgosur në një dhomë plot me fluskë ajri. Fusha e dytë e testimit për produktin e ri ishin serrat e frutaperimeve. Këtu qëllimi ishte të parandaloj humbja e nxehtësisë, por edhe ky plan u vendos në raft, pra u anulua, kur përdoruesit nuk arritën të mësoheshin dot me këtë ide të re. Edhe pse përpjekjet e tyre të marketingut dështuan, dyshja Fielding Cheven nuk u dorëzua dhe u përpoq të gjente fusha të reja për durimi për mbështjellsen plastike me fluska. Ata shpejt e kuptuan se do të ishte një ide e mirë, mbështjellja e sendeve të thyeshme dhe e produkteve të reja në transport gjatë ndërrimit të shtëpisë ose të zyrës. Fati i mbështjelljes me plastmas me fluska tani ishte vendosur, por ata kishin nevojë për një partner të mirë për provimin e produktit të ri. Kompania IBM, lider në tregun e kompjuterëve në atë kohë, kishte një problem të madh me transportin e kompjuterëve me përmasa të mëdha. Kompjuterët e ndjeshëm duhet të mbroheshin nga rreziku i goditjes dhe i thyrjes gjatë transportit. Shpikja e rastësishme e Alfred Fielding dhe Mark Cheven ishte zgjidhja perfekte për këtë punë. Dy shpikësit bashkëpunuan me IBM-in dhe mbështjellësia plastike me fluska arriti pothuajse në çdo cep të botës, së bashku me kompjuterët e modeleve më të fundit. Kështu u zgjidh vetvetiu edhe problemi i promovimit dhe i marketingut. Mbështjella plastike me fluska përbëhet kryesisht nga dy shtresa filmi prej plastmasi që janë gjitur së bashku për të formuar fluska ose gjepa të mbushur me ajër. Këto fluska i japin materialit efektin e tij karakteristik amortizues dhe sigurojnë mbrojtje të shkëlqyer kundër goditjeve. Fluskat janë zakonisht në formë rrethore ose të zgjatur dhe madhësia e tyre ndryshon në varësi të nevojave specifike. Pas një procesi prodhimi me faza të ndryshme, si që janë përgatitja e lëndës së parë, formimi i fluskave, prerja dhe mbështjellja, fusha e përdorimit të mbështjellës plastike me fluska po diversifikohet dita ditës. Një nga shembujt më interesant është përdorimi i mbështjellës plastike me fluska nga ekipet mjekësore në vende shumë të ftohta, si Norvegjia dhe Suedia, për të parandaluar hipotermin gjatë transportit të pacientëve në gjendje kritike. Ky
Kjo shpikje e rastësishme, e cila na e ka bërë jetën më të lehtë, ka krijuar edhe kulturën e saj. Në vitin 1992, një psikologe e quajtur Kathleen Dillon përcaktoi shkencërisht se pëlcitja e mbështjellësve plastik me fluska i bën pacientët më paqësor dhe më energjik. Ndërsa në vitin 2015, 2681 njerëz në shtetin e Colorados në Shtetet e Bashkuara të Amerikës hynën në librin e rekordeve Guinness duke pëlcitur fluska në të njëjtën kohë.

Нам префектура това се Денис Лит, њега цитетет матерандасишме индустријале на районене е Джеута Тюркес, и кадан емрене ти ње лоје шум та шуар та косит, ме шиен дhe стилене ти та продаимет. Ме апликимин е башки става ста бър на витин 2024, коси и карамелизуари тавасит и у башкуа листа са продуктове турке ме трегове географик. Кю кос продуват нга чумшти делеве та ритур на зоната рурале та Денис Лис дhe ка ње шије дhe аром унике та карамелизуар. Адетевът дhe përbërësit aromatizues të ushqimit nuk përdoren gjatë prodhimit. Në prodhimin e kosit që kërkon aftësimi e shtrije, 5 kg qumësht të ndryshëm të deleve zjet në një enë të madhe bakri në temperaturën 90 grad dhe në zjarë me dru për 30 minuta. Dërko qumështi karamelizohet duke unë gjitur në fund të enës. Më pas në qumështin e vluar ishtot afërsisht 75 gram maja naturale dhe mbulohet me një leckë. Qumështi lijet të qëndroj për rreth 4 orë që të fermentohet dhe të kthehet në kos dhe në sipërfaqe të formohet ajka. Pas ftohjes, kosi vendoset në frigorifer për të ullur temperaturën në 6 gradë Celsius. Kosi karamelizuar i tavasit, i cili tregtohet si kosi i ndryshëm dhe ka nuancat të ngjyrës krem, mund të konsumohet edhe si kosi kulluar pasi të vendoset në qese pëlhure dhe lijet të kullohet. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Ishte vyer përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kombëtarja turke e voleybollit për femra mposhti Italinë 3-2 në finalen e kampionatit evropian 2026 dhe u shpall kampione evropiane për herë të dytë radhazi. Eksportet turke u rritën me 4% në 8 muajt e kaluar të vitit, duke arritur në 185 miliard dollar. Për planset ndërmjet Tiranit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërprerja gjatë pjesës më të madhe të gushtit janë intensifikuar sërish të fundit. Irani ka kërcënuar me përgjigje më të ashpër ndaj shtu sulmi, ndërsa në Teheran po shqyrtohen edhe shpallja një zonë të ndaluar pranë ngushticës së Hormuzit. Ushtria izraelite, pavarësisht anëpushimit, ka vazhduar sulmet në zonat e ndryshme të rripit të Gazës, duke goditur civil dhe qendra strehimi. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, 1.344 persona kanë humbur jetën dhe 4.481 të tjerë janë plagosur sipas shkeljeve të armpushimit nga Izraeli. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka intensifikuar përpjekjet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, ndërsa të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner u takuan në Kiev me presidentin Volodymyr Zelensky. Të dashur dëgjues, ky ishte transmetimi i RTS në Shqipër. Sot sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, si dhe A e dini se. Unë Hilmi Veragushti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër

Resajrin Shkodër, Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa, në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me auto.

0: shkollën Bushati. Në Tiran, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, në ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Unë kam shku e marrë grunë në rrëthë e një mbëtë, se shkërën e shetë për me jetu i zëzabate që kena në e gjallë dhe njësëm për ditë në orën një mbëtë. Ako më ka ndodhë një orë që bashkuri ku me marrë grunë, ako pëtën? Kur dhim, për i shku dhe të uartë e fermentimi, shku dhe mizarë fiksin, thëmë grusë. Kësa fiksin tonë këtë shpesi, pas ka razën bërshat të balojna, se pas ka kemë zërë me të shpijeme, kur kena orë të ura, kena pa të tymin. Thot gruja, të shpije jonë mërë, më janë putë këratë, së di me rrëjtë, se s'kena e tesë kolesole, edhe me pasë, po jo se për kena vetëm hamë, bo kësa me punu për vedi. Kur shkët e shpija, bom, hapet në sekundë dhe vërë, pa shtonë këtë temperaturë, edhe për zotën nuk di se si me anitë vetëm se ka e bajt damë kolesole, në ka di gullemi, në ka di kavaletin që 700.000 lek barë arsjetes me te, se po më thot e administratori i komunës, po atë keqë i shkreti ma s'kjoft. Tha, jo më djekë shpija, po më pasunia jeme, ti me kanë edhe jashtë, do shteti një mënë shqiptarë që shkojnë jashtë, me inë edhe i fatkesi, jo shqiptarë që dojnë të dhe një mu. Me më thonjë, dhe shme një mu, pakten, jo me më falë gjamë për se ba, por është fakti që që a ba damë, se janë djekë vëllë, që janë shëkullor, me taj e taj, djekë makineri bëjësore që ka ba 3.000 euro, që po ne me taj, jetesën me taj, kam Qa me thënë, nuk kam që thëmë, i fatkesi mos i nota serbit. Zjarëfikësit ka në ardhë, por edhe ka kanë hi gabim, se janë nërsh kanë kujtyet se është anejnë, kanë hi për moment atër sa kanë bëmë, bata kanë ardhë, bë kanë punu bëllë shkret, kanë punu me tanë shpirt. O, duket aktive se ka kalu, e i ka merrera, ka që për pjetën e në, është ba dami malë. Por besa zotit me kanë shtetit pakten me në një mund diqka. Jo me basë si kur fëkara, por na pasë nuk jena njëtë. Me qa me më tërë ma për me jetu. I shkërdi, shkërdi në shkodër, qësë di qka për me jetu. Dhe e që kam të në mundim ka shku, da më këtë shpijem ka pështu për fatë se ka kanë edhe në salet, por nuk ka shku atë afrë shpijës. Në thënë ka marrë me erë, ka ka për erë. Nuk di ka ka arë kjo zjenë më, është nuk mund të flasë, nuk e kam parasënsh. Se diku shto të kurrenti, me kënë kurrenti stakohet automatin në vend. I fije më ka kap kurrenti në shtëpi pa dashur se punova diçka ditë në shtëpi edhe me automat, se janë lidhë dhe janë tani të mira tash. Nuk punohet me zona pa përgjësi, por e kam fjallin që ishte automati me kënë gjallë, dike të sigurës e në kabine, jo, nuk ka pun kurrenti të e pun.
4: Në një nërhymje mërdisit, është një zërmë, është ullet poshtë. Kja është tanë kjo vend, Mihal, derin qavë barë dhe nuk në alet ma. Me pas i nërhymje, zërë fiksesh, me prit ka ullin, shta ka gjana këto shpijat, me nalu, njërzit s'kanë që i bajnë.
5: Ka fillu që është djegë?
4: Që është djegë, është djegë. Ka ardhë aj nërhymje me aerë, me helikaptare, fiku, e le aiku. Po prap, pas ka vazhdu të natën. Po, atë dënë vetëm mjetët me aerë, se s'ke ka hipa tje. Shka me të thënë.
5: Rëzikshme?
4: Pa rëzikshme, se të në këta male i djekë edhe bardha njërët janë mra pa anej, janë shpijat. Si u bjenë të tënëve me hëllë, si atë në male kanë shpijin. A i mas me nërhy, i tash me ajer, ba me kapë këj male i malë, a i s'më ne fikë ma. Sa pëllë e male, a me pishë, me tëna, a i s'nalet. Dhe të rishtimet që atë dushme, po a zarmin, a i ka djekë, i ka djekë i të mra pa me hëllë, i ka djekë komplet. Për e dijek shpijat e ju ka dijek toka e tanda që kanë pasë, ju ka dijek pasunin. Atër, si sa shte damshme.
6: Mirë ditë të gjithë, jam sot për të lënë disa porosi, disa dëtyra. Duaj që drejtusit e strukturave, si shefat e komisariateve, si nëndritorët, duhet t'jenë në terren. Për vetë faktin dhe arsyen se sa më shumë të jemi prezent pranë komunitetit, aq më shumë besim për cilësinë të gjithë komunitetit. Së shpejti, procesi arsimor fillon në të gjithë vend. Dua që shefat e komisariatit në territorin e tyre të njohin terrenin ku ndodhet shkolla, perimetri sigurisë së saj dhe si përkthehet ky shërbim policor në të mirë të nxënësve dhe të komunitetit. Perimetri sigurisë së shkollës është një ambient që ne duhet ta kemi parsor. Siguria rrugore dihet që shërbimi policor duhet jetë i vëmendshëm, të evidentojë ato shkelje siç kemi thënë me mjetet inteligjente, pra vazhdoni me matjen e shpejtësisë me radar, me mjetet e tjera inteligjente që kini, dhe të jetë në funksion të sigurisë rrugore. Shqiponia operacionale të jetë prezent teren me kontrole të shtuara në qytet. Policia vepron dhe funksionon. Qytetari është në qendër dhe në vëmendje të punës policore. Dhe duke qenë në qendër e vëmendje, ne duhet të jemi komunikues bashkëpunues me ta. Të gjithë shërbimet policore duhet të kenë etikë dhe komunikim. Duke pasur këtë gjë, gjithçka zgjidhet dhe bëhet më mirë. Pjesa tjetër e punësve të policisë që operojnë në zyra dhe në strukturat të tjera të hetimit. Shefat e komisariat, në drejtorët e qarkut, edhe drejtori qarkut, pa tjetër që duhet ketë ditë të përcaktuar takimesh dhe të presë dhe të dëgjoj njerëzit. Vendoset ky standard kur ju duhet prisni dhe të takoni çdo qytetar. Përsa i përket shitjes lëndëve narkotike në shkolla, dua që të angazhohet shumë fort edhe sektori për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve, ku të marrin veprime konkrete në shkolla. Duaj që të jenë aktive njëkohësisht edhe forcat operacionale në shkolla apo forcat shqiponje që kini, të duhet të ndryjnë me kontrole të forta që ata ta kuptojnë që shkolla është një territor i paprekshëm. Oficerët e sigurisë patjetër që duhet të jenë bashkëpunëtorët tanë profesor. Etika punonjësit policisë duhet jetë ajo. Sjellja dhe etika fillon që nga punonjësi i policisë që është atje në rrugë, që nga pika e kalimit kufitar aty në dogan, edhe deri tek drejtori vendor i policisë. Aktualisht që fillojnë shkollat, ne nuk duhet jemi prezent aty vetëm në orën 8, me ato patrullat apo SPZ-t që sa futen nxënësin shkollë, por duhet jemi prezent gjatë gjithë orarit shkollës në pushimin e madh deri në përfundimin e saj. Dhe fokusi jo nuk do jetë vetëm në perimetrin e brëndshëm të sigurisë, por ne do të shikojmë edhe ata në mureve të shkollës. Pasi, janë objekte që frekuentohen nga grupmoshat ndryshme, krijojnë problematika ndryshme, dhe parsore për ne është siguria fizike e nxënësve, e stafit dhe të gjithë pjesës tjetër që është në këta ambjent dhe perimetr sigurie që ka shkolla. Krimet mjedisore, mos lejoni të pritën pyet, zjarëvënjet.
2: Unë nuk besoj se do të ketë ndo një herë vënd për ne në Bashkimin Evropian, në qofë se diçka nuk do të ndryshoj brënda Bashkimit Evropian. Pra, unë nuk besoj se 2027 do të na pres lumturisht me kompetencën tonë të vetës. Nuk e besoj. Nuk besoj që në disa krye qytete do të kenë aftësin që të shkojnë e të thonë publikut njërës po e marim Shqiprin brënda me kompetencën e saj të vetës. Kjo është arsyeja pse besoj që integrimi gradual është mënyra e vetme për të na futur brenda në Bashkimin Evropian dhe për ta nisur nga pjesa reale e Mirfield, që është tregu i përbashkët, që është të qenit pjesë Evropës së vetme universitare, të shkencës, të gjitha elementeve të tjera shumë të rëndësishme për para se sa të mendosh, apo të mendojmë, së paku unë numëroj 7 fëmijët e Ursulës, dhe Ursula vërtet ka 7 fëmijë dhe bëja ka 7 fëmijë jashtë. Dhe ndërkohë që flasim, po përpiqemi të hymë, të negociojmë, po sërish jemi jashtë bllokut dhe i kam thënë Ursulës. Kur rrisje fëmijët, i kishe përreth në trujes, në shtëpi, nuk i thoje dilni atje jashtë në lagjet e pastaj e janë në trujes. Pra nuk na duhet kompetenca e vetos për të ulur rreth trujesës, nuk na duhet e gjitha për të qenë përreth trujesës. Dhe si Europian, unë jam kundër. Dhe kjo është në fakt, ky është debati, dhe në fakt jo me Andren, sepse Andre është tashmë BE, unë jam e pa bë, por me të tjerë në Ballkan kam këtë debat, se më thonë, pse Edi, pse thua që nuk kemi nevojë për veton, të gjithë kemi nevojë për veton, dhe unë i them, jo, si Europian, nuk dua që të keni veto, sepse imaginojeni, të kesh edhe 7 të martë të tjerë ullur për e thasaj trueza, do t'ishte e pa mundur. Kështu që do t'ishte më mirë për Europën, do t'ishte më mirë për ne, dhe mund të ndodhë në këtë mënyrë, në të kundërt nuk do të ndodhë. Më lini ta them troç, problemi nuk është Italia. Nuk shoh që Franca të ketë 2/3 e parlamentit, ata s'kan as 2/3 vetë, imaginojeni me ne. Pra imaginojeni të thonë ata, mirë se vini në Shqipëri, apo Malizi, apo kush do të jetë. Na thuhet, e jani, jeni pjesë e Europës, tani mund të ndosni veton kundër nesh, s'do të ndodhë.
5: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
7: Jehona, 107.6 MHz.
8: Radio Jehona.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonish shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Kaloja mortor edhe në shkollë edhe në shtëpi duke pikturuar edhe ishte një farë mënyrë për të komunikuar me të tjerët. Kjo mënyrë e heshtur përmes imazhit.
4: Wilson Biçaku la Shqipërinë në vitin 1999 kur ishte vetëm 17 vjeç, student pikture në liceun artistik Jordan Misja. Nuk e dinte ende se pikturimi, që për të thjesht ishte pasion fëmirie, do të bëhej së shpejti gjuati e vetë më e mundshme në një vend të ri.
3: Unë kam ardhur natën, edhe gjithçka, autostradat, rrugët ishin të gjitha ndriçuar. Gjë e parë më duk si ka mundësi. Ne ishim pa ujë, pa drita, ishte e pa imaginuar që të ndryshoheshin autostradë, rrugët. Kjo më rëvështit. Ajo që më bënte çudi ishte fakti që isha në një shkollë artistike, nuk e flisja gjuhën frangjishte. Profesorët kalonin me orë të tëra që mund të mësoja dhe gjatë pushimit shkollës edhe mbas shkollës që t'i kaloja provimit sa më mirë. Ajo ishte edhe nga ana e studentave. Kam qenë aq i mirë pritur sa më bënte çudi kjo afërsi që njerëzit të tregonin. Mrava, ajo që më ndihmonte ishte fakti që nga që nuk flisja dhe gjuhën, e vetja mënyrë për të shprehur ishte piktura. Kaloja mortor edhe në shkollë edhe në shtëpi duke pikturuar edhe ishte një farë mënyrë për të komunikuar me të tjerë. Kjo mënyrë e heshtur përmes imazhit. Kur erdha këtu i kisha këtë gjëra, teknika ishte tepër e avancuar për moshën time dhe në krahasim me moshatarë të mi. Ajo që profesorët artistik më zgjuan në ato vitet e parë, ishte si mund të shprehesh, njërë teknika ekziston, po si mundesh të flasësh për gjërat që ndjen edhe ato që që nga ana sociale, nga ana filozofike, nga shumë tematika që në Shqipëri nuk prekesh.
4: Sot ai është pedagog i pikturës në Akademinë e Vizatimit dhe Arteve Dekorative Gustav Camus Châtelet, tashmë artist i konfirmuar në artin pamor belg.
5: E prezantuar nga Edi Rama, si flamuri shqiptar në qiell, Er Albania po dëshmon çdo ditë më shumë se ka degraduar njësoj si qeverisja e tij 13 vjeçare. Partia Demokratike shpreh shqetësimin e thellë dhe kërkon transparencë për situatën financiare dhe ligjore të kompanisë ajrore, të promovuar me bujë propagandistike nga kryeministri si një histori suksesi dhe si krenaria e qiellit shqiptar. Realiteti dëshmon edhe një herë, si në shumë raste të kësaj qeverie, se punët publike shihen si rast për të bërë propagandë dhe për të bërë ndonjë milion. Si pas njoftimit të publikuar nga Gjykata e Tiranës, Organizata Europiane për Sigurinë e Navigimit Ajror Eurocontrol, ka nisur një proces gjyqësor kundër Air Albania për mbledhjen e detyrimeve të papaguara. Padia, me objekt për mbushje detyrimi, është regjistruar në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit Përgjithshëm Tiranë dhe seanca e parë do të jetë në datën 20 tetor. Ky proces ngre pikpyetje serioze mbi gjendjen financiare të Air Albania, detyrimet e saj ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe mënyrën se si kompania është administruar që nga themelimi. Air Albania u krijuar në vitin 2018 me pjesëmarrjen e Turkish Airlines, kompanisë MDN Investment dhe shtetit shqiptar. Ajo u promovua personalisht nga Edi Rama si një projekt strategjik dhe simbol i suksesit të Shqipërisë. Partia Demokratike kërkon transparencë të plotë mbi gjendjen financiare dhe detyrimet e papaguara të Air Albania, vlerën dhe periudhën së cilës i përkasin detyrimet e kërkuara nga Eurocontrol. Përgjegjësitë e administratorëve dhe përfaqësuesve të shtetit shqiptar. Marrëdhëniet financiare ndërmjet kompanisë dhe institucioneve shtetërore. Kostot dhe mënyrën e përdorimit të Air Albania për udhëtimet e kryeministrit Edi Rama. Një kompani ku shteti shqiptar është aksioner nuk mund të trajtohet si pronë private e kryeministrit dhe as të përdoret si dekor propagandistik për udhëtimet e tij të luksit. Shqiptarët meritojnë të dinë si u katandis krenaria e qiellit shqiptar në një kompani të paditur për detyrime të papaguara. Propaganda fluturoi. Fatura, turpi dhe vjedhja mbetën në tokë. Nëse për turpin nuk do të ketë dënim, për faturat dhe vjedhjet duhet.
6: Sonte me profesor Lush Susajn, kryesh profesor, për t'ju pyetur për zhvillimet e fundit, intensifikimin e protestës, edhe me mënyra të tjera, por edhe nga zjarret. Ju dini që tashmë përveç maleve po digjen edhe pjesat e sipërme të qytetit, siç ka ndodhur së fundmi me Himarën, në zona që sipas disa mediave është projektuar që të kaloj paketa e maleve.
7: Ta fillojmë me zjarret. Me qenë se jam edhe agronom, jam vetë edhe njeri i maleve, malësor jam, unë jam linë, jam rritë malësi. Ti lam pikat mbi e para, zjarë natural nuk ka, zjarët janë të gjithat vume me dore mënyrë qëllishme. E dyta, Shqipëria po digjet pikrish nga pakete e maleve, e nga vendimet e këshillit ministrave, e nga lojrat e ndyra antishqiptar me pronat. Ti ke shqiptarët, kanë 3500 vjetë që janë në këte vend, e nuk janë pronar të ukshtyne. Atëherë, kur nuk njëhesh pronar, njerëzit nuk e ruajnë, nuk e mbrojnë. Por, po të shohish, kudo ku ka zjarë, vini re o shokë, kudo ku ka zjarë, mbinë një resort, ose mbinë një park fotovoltaik, e tjere, tjere. Nërsa, lidhje me protestën, kjo protestë shëmullore, me nimën e Zotit, po vjen duke u rritur, protesta ka vënë një kusht themelor dhe po ja arrin qëllimit që është dhenja dërheqje po asikush të qeverisë Edi Rams dhe të Edi Rams, sepse kjo në penges ka zhduk pluralizmin real dhe demokracinë reale, vetëm dërheqje atyre mund të ne lejojnë me krijue kushte për votën e lirë, e në kushtet e votës lirë, populli vendosë për vete. Pra, duhet që popullin votime, por me këta nuk ka votime. Dhe ajo që është më rëndësishme, protesta nuk shuhet, protesta nuk është e partive, protesta është kundër establishmentit otomano-komunist, neokomunist, marxist-leninist të këtyre 35 vjetëve, bile qysh të 85 vjetëve. Protesta në shërbim të Shqipërisë, çdo shqiptar nuk duhet të frymë flamurit partijak, gjithkusht ta majnë flamurin partijak në shpinë e vetë, edhe ta majnë logon e partisë në shpinë e vetë, nërsa në protest jemi për një qëllim 1 miliard herë më të malë se për partinë, në protest jemi për Shqipërinë dhe për shtetin shqiptar. Pranaj, ne duhet të luftojmë dhe të bashkohemi për Shqipërinë dhe për shtetin shqiptar. Pranaj, kjo protest vetëm do rritet. Do rritet.
6: Do jenë dhe studentët, tani fillon dhe sezoni i ri, ju jeni edhe pedagog.
7: Studentët më nimin e Zotit do t'i bashkojnë protest, studentët janë zemra e kombit, janë truri i kombit, studentët do vinë protest, studentët janë protest, por kjo vetëm do t'i shkëdëgjë. Studentët do t'i ajabë në goditën përfundimtare kësaj qeverisë e monisë.
6: Protest.
8: Po, jemi 99 ditë sot. Jemi në protest, do vazhdojmë të jemi në protest, dhe në dorëheqjen e kësaj qeverie, edhe qeverie korrupsionit, qeverie që nuk arrit deri në sot 14 vjet që është në pushtet, të ngrejë një pension për pensionistët. Thonë do hymë në Europë, si hymë në Europë me pensioni 100.000 lekë. Do hysh në Europë, pensioni duhet 300 ose 400 mijë lekë. Për krahet sociale duhet 300 mijë lekë. Me çfarë do jetoje? Tjetër. Me çfarë do jetoj? Atëherë që ne nuk hym në Europë, vetëm tallen me ne edhe shtyn ditët. Kështu që ne do vazhdojmë protestat dhe protesta nga dita në ditë po rritet dhe do jetë me 12 shtator, do tjetë një nga protestat më të mëdha që kemi parë deri në sot. Do vinë diaspora të gjithë dhe do mlidhemi para kryeministrisë dhe do rrim atje 24 orë pa lëvizur.
6: A keni frikë, zotëri, sepse herën e fundit pati arrestime?
8: Nuk kemi frikë fare, se ne nuk kemi frikë as i ligjit. Ne nuk gjujmë as me gura, as me gjë. Ato policia e rendit ka bërë gabim që i ka majtë 3 ditë protestuesit dhe me fund gjykata e Tiranës i lëshoi dhe nuk ishin asnjë thyrje disiplinore apo thyrje rregull.
2: Ngjarja e ditës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe turke, dhe Yxha Cafe Express, kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhabije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: A e dini se

Trahana është një produkt tradicional i fermentuar i grurit i prodhuar nga përzierja, fermentimi, tharja dhe bluarja millit, kosit, tharmit, perimeve dhe erzave. Trahanaja që kanë bërë turqit e Azisë qendrore dihet si një nga supat e para të gatshme në botë, ndërsa për sa i përket origjinës së emrit të Trahanas, e cila në lindje të mesme dhe Anadol ka ardhur fal selçukasve, nuk ka ndonjë të dhënë të saktë. Grekët Trahanan e njohin dhe e konsumojnë me emrin Trahana. Në lidhje me kuptimin e Trahanas, ka disa gojdana. Më e rëndësishme për tyre është se ajo është formuar nga fjala Darhane, që do të thotë familje e varfër. Gjatë muajit Ramazanit, sultani vendosi të shetit në për një lagje të varfër. Me ardhin e kohës së iftarit, ai ftohet mysafir në shtëpinë e një fshatari. Në sofër kishte vetëm një supë dhe bukë. Sultani e pëlqeu shumë supën dhe pyeti çfarë supe është. Plaka, e zonja e shtëpisë, i tha sultanit me ndrotje: "Sultani im, nuk kam diçka tjetër t'ju jap përveç kësaj supe darhane, ju bëft mirë." Ja pra, kjo supë e emruar darhane me kalimin e kohës, sipas gojdhënës, filloi të përmendet me emrin Trahana. Kultura e Trahanas më së shumti është zhvilluar në rajonet e Kahraman Marashit, ku prodhohet mjaft lloje të ndryshme. Gjithashtu edhe Trahanaja e Ushakut, Afjon Karahisarit, Mallatjas, Bandërmas, Gjunenit, Gedizit, Bej Pazarit është mjaft e shquar. A e dini se

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadionit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

Jeni në valet të Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 4

Radio Jehona. Radio Jehona. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon. 107.6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona, një 107.6 MHz.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: elegante dhe cilësore.
1: Mobileri,
0: trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Pod giorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Huna, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
2: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit.
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Radio Jehona, the number one.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Radio e Home 107.6 MHz.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për paraqitje sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani mëj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza Gjelmura, si më kini një sot? A më kini një mirë?
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Deni, në segmentin rrugor Parrucis a Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Unë kam shkuar marr grun rreth orës 11 se shkoja shet për me jetu i zëzavate që kena ne gjallë dhe nisëm për ditë në orën 11. Kam ka ndodhë një orë që bashkuri ku me marr grun, ashtu vetëm. Kur vim për i shkoj dhe të uartë e fermentimi, shkoj dhe më zarfinqë, në thëmë grus. Zarfinqë e tonë këtë shpesi, pas ka razë jenë bërshat të bolojna, se pas ka kemë zërë me të shpijeme, kur këna orë të ura, këna pa të tymin. Thëtë gruja, të shpije jonë mërë, më janë putë këratë, së di mërrejtë, se s'kena e tesë kolesole, edhe me pas, për jësë për këna vetëm, hamë, bërë kësa me punu më për vedi. Kur shkoj të shpije, bom, hapet në sekundë, dhe pas tonë këtë temperaturë. Edhe për zotën nuk di se si me anit vetëm se ka e baj dam kolosal. Nuk ka di gullimi, nuk ka di kavaletin që 700.000 lek bar është jetes me te. Se po më thot e administratori i komunës, po atë kështë i shkredi, më thot, mi shkredi më s'kjoft. Tha, jo më di shpija, po më pasunia jeme, ti me kanë edhe jashtë, dhe shteti një mënë shqiptar që shkojnë jashtë me inodhi fatkesi, jo shqiptar që dojnë të dhe një mu. Me më thonjë dhe shme një mu, pakten, jo me më falë gjamë, përse ba, por është fakti që që e ba dëmë, që janë djegë vëllë, që janë shëkulluar, me taj e taj, djegë makinirë bëjësore që ka ba 3.000 euro, që pone me taj, jetesën me taj, kam, që me thanë, nuk kam që thëmë, i fatkesi, mos i nota serbit. Zjarëfikësit ka në ardhë, por edhe ka kanë hi gabim, se janë nërshë kanë kujtyët që është të nejë, na kanë hi për moment, atër sa kanë ba më ardhë, bata kanë ardhë, kanë punu bëllë shkret, kanë punu me tanë shpirt. O, duket aktive se ka kalu, e ka merrera, ka qu për pjetën e na, është ba dam i madh. Por besa zotit me kanë shtetit paktën me animu diçka. Jo me bas si kur fëkara, por na pasë nuk jena njët. Me qa me matar ma për me jetu. I shkërdi, shkërdi në shkërdi, shkërdi diçka për me jetu. O, e që kam tanë mundim ka shku dam këtë. Shpija më ka pështu për fatë se ka kanë edhe në salet, po nuk ka shku atë afrë shpijës, në thënë ka marrë me erë, ka ka frë erë. Nuk di ka ka arë kjo zjenë më, është nuk mund të flasë, nuk e kam parësënsh. Se diko shto të korenti, me kënë korenti stakuat automatin vend. I fije më ka kapë korenti të shpijë, po edhe është se punohet dhe që kanë ditë shpijë dhe mirë automatin, se janë të lidhë i dhe janë të në të mirë atësh. Nuk punohet me zona pa përgjësi, por e kam fjallin që kishtë automati me kanë gjatë, dike të sigurës e në kabine, jo, nuk ka pun korendit e pun.
3: Një nërhymje mërti se të është një zërm, është ullet poshtë. Kja është tanë kjo vend, Mihal, derin që avë barë dhe i vend nuk në alet ma. Me pas i nërhymje, zërë fiksesh, me për i të ka ullin, shta ka gjana këto shpijat, me në lusë, njërzit s'kanë që i bajnë.
4: Ka fillu që është
3: djegë? Që është djegë, është djegë. Ka ardhë ai nërhymja me aerë, me helikopterë, fiku, e la iku. Po prap, pas ka vazhdu të natën. Po, atë dënë vetëm mjetët me aerë, se s'ke ka hipa tje. Në shëka me të thanë.
4: Rëzikshme?
3: Pa rëzikshme, asë, të në këta male i djegë edhe bardha një urtë janë mra pa anej, janë shpijat. Si u bjenë të tanëve me hëllë, si atë në male kanë shpijin. Ai mas me nërhymjë, i tash me aerë, ba me kapë këj mali e malë, ai s'më ne fikë ma. Sa pëllë e malë e a me pishë, me tëna i s'nallet. Dhe trishtimet që atë dushme, po a zarmin, i ka djeg i të mrapa, me fjallë i ka djeg komplet, i ka djeg shpijat e i ka djeg toka e tëna që kanë pasë, i ka djeg pasunin. Atër, si s'ashtë e damshme.
5: Mirë ditë të gjithë, jam sot për të lënë disa porosi, disa dëtyra. Duaj që drejtusit e strukturave, si shefat e komisariateve, si në ndritorët, duhet t'jenë në teren. Për vetë faktin dhe arsyen, se sa më shumë të jenë prezent pranë komunitetit, aq më shumë besim për cilin të gjithë komunitetit. Së shpejti, procesi arsimor fillon në gjithë vënd. Duaj që shefat e komisariatit në teritorin e tyre të njojnë terenin, ku ndodhet shkolla, perimetri sigurisë së saj dhe si përkthehet ky shërbim policor në të mirë të nxënësve dhe të komunitetit. Perimetri sigurisë së shkollës është një ambient që ne duhet ta kemi parsor. Siguria rrugore dihet që shërbimi policor duhet të jetë i vëmendshëm, të evidentoj ato shkelje siç kemi thënë, me mjetet inteligjente. Pra, vazhdoni me matjen e shpejtësisë me radar, me mjetet e tjera inteligjente që keni, dhe të jetë në funksion të sigurisë rrugore. Shqiponia operacionale të jetë prezent teren me kontrole të shtuara në qytet. Policia vepron dhe funksionon. Qytetari është në qendër dhe në vëmendje të punës policore. Dhe duke qenë në qendër e vëmendje, ne duhet të jemi komunikues bashkëpunues me ta. Të gjithë shërbimet policore duhet të kenë etikë dhe komunikim. Duke pasur këtë gjë, gjithçka zgjidhet dhe bëhet më mirë. Pjesa tjetër e punësve të policisë që operojnë në zyra dhe në strukturat të tjera të hetimit. Shefat e komisariat, në drejtorët e qarkut, edhe drejtori qarkut, pa tjetër që duhet ketë ditë të përcaktuar takimesh, dhe të prezë dhe të dëgjoj njerëzit. Vendoset kjo standart, kur ju duhet prisnë dhe të takoni çdo qytetar. Përsa i përket shqitjes lëndve narkotike në shkolla, dua që të angazhohet shumë fort edhe sektori për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve, ku të marrin veprime konkrete në shkolla. Dua që të jenë aktive njëkohësisht edhe forcat operacionale në shkolla, apo forcat shqiponje që kini, të duhet të ndryjnë me kontrolet forta, që ata ta kuptojnë që shkolla është një territor i paprekshëm. Oficerët e sigurisë pa tjetër që duhet jenë bashkëpunëtorët tanë kërësorë. Etika punojësit policisë duhet jetë aja. Sjellja dhe etika fillojnë që nga punojësi i policisë që është atje në rrugë, që nga pika e kalimit kufitar aty në dogan, edhe deri tek drejtori vendor i policisë. Aktualisht që fillojnë shkolla, ne nuk duhet jemi prezent aty vetëm në orën 8, me ato patrullat apo SPZ-t që sa futen nxënësin shkollë, por duhet jemi prezent gjatë gjithë orarit shkollës në pushimin e madh deri në përfundimin e saj. Dhe fokusi jo nuk do jetë vetëm në perimetrin e brëndshëm të sigurisë, por ne do të shikojmë edhe ata në mureve të shkollës. Pasi, janë objekte që frekuentohen nga grupmoshat të ndryshme, krijojnë problematika të ndryshme, dhe parësore për ne është siguria fizike e nxënësve, e stafit dhe të gjithë pjesës tjetër që është në këta ambjent dhe perimetr sigurie që ka shkolla. Krimet mjedisore, mos lejoni të pritën pyet, zjarëvënjet.
4: Unë nuk besoj se do të ketë ndonjëherë vend për ne në Bashkimin Evropian në qoftë se diçka nuk do të ndryshojë brenda Bashkimit Evropian. Pra, unë nuk besoj se 2027-a do të na pres lumturisht me kompetencën tonë të vetës. Nuk e besoj. Nuk besoj që në disa kryeqytete do të kenë aftësinë që të shkojnë të thonë publikut njerëz po e marrim Shqipërinë brenda me kompetencën e saj të vetës. Kjo është arsyeja pse besoj që integrimi gradual është mënyra e vetme për të na futur brenda në Bashkimin Evropian dhe për ta nisur nga pjesa reale e Mirfield, që është tregu i përbashkët, që është të qeni pjesë Europës së vetme universitare, të shkencës, të gjitha elementeve të tjera shumë të rëndësishme për para se sa të mendosh, apo të mendojmë, së paku unë numroj 7 fëmijët e Ursulës, dhe Ursula vërtet ka 7 fëmijë dhe Bëja ka 7 fëmijë jashtë. Dhe ndërkohë që flasim, po përpiqemi të hymë të negociojmë, po sërish jemi jashtë blokut dhe i kam thënë Ursulës, kur rrisje fëmijët i kishe përreth në tryezë, në shtëpi, nuk i thoje dilni atje jashtë në laqet e pastaj jeni në tryezë. Pra nuk na duhet kompetenca e vetos për të ulur rreth tryezës, nuk na duhet e gjitha për të qenë përreth tryezës. Dhe si europian, unë jam kundër. Dhe kjo është në fakt, ky është debati, dhe në fakt jo me Andren, sepse Andre është tashmë BE. un jam e pa b, por me të tjerë në Ballkan kanë këtë debat. Se më thon, pse Edi, pse thua që nuk kemi nevojë për veton? Të gjithë kemi nevojë për veton. Dhe unë i them, jo, si europian nuk dua që të keni veto, sepse imagjinojeni të kesh edhe 7 të martë të tjerë ulur për kasaj tryeze, do të ishte e pamundur. Kështu që do të ishte më mirë për Europën, do të ishte më mirë për ne dhe mund të ndodhë në këtë mënyrë, në të kundërt nuk do të ndodhë. Më lini ta them troç, problemi nuk është Italia. Nuk shoh që Franca të ketë 2/3 e parlamentit, ata s'kanë as 2/3 vetë, imagjinojeni me ne. Pra, imagjinojeni të thonë ata, mirë se vini në Shqipëri, apo Mali Zi, apo kush do të jetë, na thuhet, e jani, jeni pjesë e Europës, tani mund të ndosni veton kundër nesh, s'do të ndodhë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
6: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Yahona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: E marrë nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Ku po shkojmë? Jezusi pohoi se është dritë e botës, por hyri në terrë nga frika e vdekjes. Jezusi bënte çudira, kurse Muhamedi alayhiselam bënte vepra dhe e mësoi botën mbi botë, mbi njerëzit, mbi krijuesin një dhe i vetëm. Kriteri nuk duhet të jetë forca. Njeriu bashkohor tashmë nuk synon që fenë ta jetoj krahas dijes, sinqeritetit, devotshmërisë dhe edukatës. Gjithashtu, të kuptuarit e fejës si pas hamendjes vetjake, tashmë zgjerohet dhe prezentohet me të madhe si mënyrë e pranueshme. Njëri u bashkuhor që të fitoj pushtet dhe fuqi në këto kohë, gabimet e ndryshmi konsideron të lejuara. Numri atyre që po i rezistojnë kësaj dalge, çdo ditë është më i vogël. Lexojmë se si dy miq profesor bisedojnë mes vete. Profesori i filozofisë i rrëfen një ngjarje historike se si Sultan Mehmeti i dytë Fatihu kishte shprehur dëshirë të bëhej dervish, por Sheh Vefai e refuzoi. Me këtë veprim, në fakt Vefai ka shfaqur autoritet, e dominim, duke i bërë me dije Mehmetit të dytë Fatihut se pushteti i mirëfill nuk është i yti, por është i imi. Sikur se edhe bashkëbiseduesi i profesorit, edhe ne mbetëm të habitur, edhe si ndodhi, edhe si interpretim, sepse shumica jon i shikojnë dukurit nga këndi i pushtetit, forcës, pozitës, paras, e jo nga këndi i imanit të pastërt, sinqeritetit, përkushtimit ndaj Allahut dhe pejgamberit të Allahut. Shej dhe fa, fuqin e shihte si të keqe, kurse përkushtimin si të mirë. Kjo na e çon në përfundimin, që është shtruar si titull. Ku po shkojmë ne? Kush ndjen mundim nga Islami? Një njeri i rrëfeu mikut të tij një ngjarje reale. Ai dhe disa shok kishin rreth 3 dekada që takoheshin dhe lexonin Kur'an dhe përkthimin e tij. Njëri nga ata i kishte thënë tjetrit se si Akshem Setini në fakt nuk e kishte gjetur varrin e Ejubit alayhiselam. Por këtë e kishte tridhuar që ta motivonte ushtrin e demoralizuar Osmanet të asaj kohe. Habitem, thot ai, se si një njeri që gjithë kohën lexon Kur'an mund të flasë për një autoritet fetar kaq të njohur e të dashur. Një ditë tjetër, një letre kishte publikuar tekstin se si shkaku i heqjes së hijabit nga të rejat është

ngopja e tyre me fen. Ajo e kishte lidhur këtë dukuri me të konsideruarit e islamit demode. Televizioni është në fund të fundit një formë imazhesh të gdhendura shumë herë më tërheqëse se sa një viç i artë. Pika e fortë e televizionit është se si ai sjell personalitetet të zemrat tona, jo konceptet në mendjet tona. Sipas Nexhat Ibrahimit, fjalë pas fjale, Logos Shkup 2016. Një mik në rini kishte marrë pjesë në aktivitete politike, mirë po për arsye të caktuara, kishte shkuar në Francë duke ndërprerë lidhjet me miqtë e vjetër. Ishte njëri i devotshëm dhe i ditur. Para ca kohë, vizitoi Istanbulin, ku ju bë mikpritje nga miqtë turq. Së bashku me të, kishin marrë pjesë në një bisedë te Savufi, por që kishin pikpamje perëndimore për te Savufin. Pasi i dëgjoi mirë, u mundua t'i binte në kritikat e tyre të gabuara, por nuk arriti t'i binte, sepse ata konsideronin se vetëm një perëndimor mund të fliste apo të shkruante mirë. Miku që jetonte në Francë, me fytyrë të vërejtur e plot dhembje, pohoi: "Vëllai im, mirërisht muslimanët ndjejnë mundim nga Islami." E rënd, por e vërtetë.

Nga besimi pa dije, deri te dija pa fe. Gjithnjë më mundon thënje e sipërme. Mirisht, muslimanet ndjejnë mundim nga islami. Më mundojnë edhe ligjëratat e tjera, shkrimet pa vend që dëgjojmë, respektivisht që lexojmë nga njerëzit që kanë tagrin të flasin në emër të islamit para muslimanve. Në fakt, është e vërtet kjo që u tha sepse muslimanet në vendin ton që pas largimit të perandorisë osmane, herë më shumë e herë më pak, sytë, veshët, duart, e zemrat, mendjet e tyre, në vend të islamit, imbushin me nacionalizëm të tipit shovenist në vend të Allahut, pejgamberit, njerëzve të mëdhej të islamit nga jashtë dhe brenda, u shpërlajnë trurin me figurat të rrejshme për plot mitologji. Në anën tjetër, mësime mektebi, pak ose as pak, në ndrysni të shtetit ose në ndrysni të imamit që se do punen. Të vjetrit tanë kishin pak dije, por shumë sinceritet për fen. Por brezi vijues nuk u pajtua me këtë gjendje. Ata filluan të studionin edhe të mos pajtoheshin me prindrit e tyre. Ata në disa gjëra edhe kishin të drejt edhe duke i luftuar bestytnit, në plehra hodhen edhe mësimet e shëndoshta dhe të gabuara. Edhe thesaret, edhe mbeturinat. Filluan të mendonin që Kurani duhet të kuptohet ashtu si lexojnë. Një pjesë e haditheve të refuzohet, të mohohen medhhebet, ulemaja dhe savufi. Ky mësim u pa se përmban mjaft mangësi. Ata flasin për dashurinë ndaj pejgamberit të Allahut, por pak e zbatojnë atë. Fitojnë, por nuk ndajnë. Japin mësim, por shumicën e dëgjuesve e etiketojnë si sajues, mëkatar të rënd, madje edhe mohues. Takvallëku mungon, edukata mungon, respektin dhe i prinderve askund, por formalizmi në kulm, në përmjet veshjes, pamjes, mos mirësjedhjes. Shpesh herë, egoja bëhet kriter për të vendosur për gjërat të rëndësishme, tubime formale, takime hotelesh, themelimet e televizioneve, radiove, portaleve, të interneteve e tjerë. Më shumë merreshin me Ebu Hanifen edhe gabimet e tij se sa me vetveten. Kritikonin perëndimoret, por përvetësuan mësimet e tyre në një ambalazh fetar, për plot fraza e maksima të bukura. Interesante të gjithë shkollat besimore e juridike, kelami, filozofia, logjika, psikologjia dhe ulemaja që interpreton ato shpallen non grata në islam, por nuk gjen as një mangësi të vetme tek ulemaja e tyre. Për fat të keq, disa shkollat e larta nga një skaj shkuan në skajin tjetër, nga besimi pa dije shkuan të dija pa fe, nga fuqia përshpirtëris në përshpirtërin e forcës, nga forca e moralit në moralin e forcës. Fjala është edhe për shkollarët me shkolla fetare islame, edhe për shkollarët me shkolla jo fetare, por muslimanë.

ata që mendimin e vet e konsiderojnë fe. Me kalimin e kohës, ne shohim se dietarët e tillë sjellin dëme më të mëdha se sa jo besimtarët. Në këtë rrugë të lajthitjes, ata filluan nga kritika e disa sahabëve, pastaj nga kritika e disa haditheve të njohura. Madje, edhe nga perceptimi i ndryshe i disa ajeteve kuranore. Të tillë ka edhe nga mesi ynë, edhe nga mesi tjetër. Por është e vështirë të hetosh edhe me teleskopin e gjithësisë Hubble. Ndonjë reagim nga njerëzit që rrahin gjoksin për Islamin dhe muslimanët, madje i gjejmë në përvjetore duke cakëruar Coca-Cola, Schweppes e tjerë. Të tillë respektohen mes vete, jo për mirë sjedhje, por sepse shkalla e imanit të tyre është pikërisht ajo. Synimi i njeriu të sotëm nuk është më ta jetojnë fenë krahas dijes, edukatës, sinqeritetit dhe devotshmërisë, por të shtri dhe propagandoj perceptimin e fesë sipas hamendjes vetjake. Të jetosh e të mos pyesësh më shumë brengosje. Kur këta janë të tillë, çdo të ndodh me fëmijët e tyre, vallë, a do të mjaftoj të justifikohemi me ajetin se, pa dyshim, ne kemi shpadhur dhikrin, Kuranin, edhe ne, pa dyshim, do të ruajmë atë, Surja El-Hijr, ajeti 9. Sigurisht që jo, Allahu do të ruaj atë në Lehvi Mahfud, tabelen e ruajtur mirë. Por, në rrafshin historik, kjo nuk vlen, ne duhet të japim më shumë angazhim edhe më shumë sinqeritet, më larg fitness e më afër të kuptuarit të brezit të parë. Ata luftuan, ata mësuan, ata sakrifikuan, dhe nuk u justifikuan me ajetet që nuk i kuptojmë ose i kuptojmë ngushtësisht. Neve na duhet më shumë punë, më shumë devotshmëri, më shumë akhlak. Ku fshihet humbja jonë? Pikërisht, humbja, dështimi ynë, konsistonte në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve në mënyrën perëndimore. Disa do të vërejnë se pas kemi humbur në kohë, sepse ky arsimim perëndimor është më i avancuar, por ata dështojnë të kuptojnë se arsimimi nuk është vetëm njohuri të caktuara, por krahas tij duhet edhe të edukojmë ata në pajtim me pikpamjet që kemi si musliman. Të mirat e kësaj bote duhet të bëhen një mjet për të fituar botën tjetër, e jo që njeriu të bëhet skllav i të mirave botërore. Shenjtërit e kësaj bote duhet të na çojnë në shenjtërit e botës tjetër. Robërimi ynë duhet të fokusohet vetëm tek Allahu dhe të pasojmë sunetin e pejgamberit të Allahut. Rëndësia duhet të jepet fesë dhe nyjeve të saj, e jo popujve shkencor, profesional edhe pamjes publike. Islami nuk është kundër mësimit, por kundër abuzimit me të, për interesa botërore. Islami nuk është kundër leximit dhe shkrimit, as kundër tregtisë dhe punës, as kundër ekonomisë dhe kulturës, as kundër jetës individuale dhe familjare, as kundër shoqërisë, por kundër rebelimit karshi Zotit, që po bëhet në emër të progresit, lirisë, punës, sepse njeriu mbi të gjitha është mëkëmbës i Allahut në tokë. Halif. Të përfundojmë çfarë dhe kë duhet të ndjekim për të gjetur të vërtetën. A të ndjekim Budën, i cili para jetës iku në shkretëtir? Apo të ndjekim Jezusin, i cili edhe pse erdhi të na shpëtonte nga mëkati i lindjes, megjithatë u kap duke ikur e duke u fshehur nga Juda, judaistët edhe romakët si padron të tyre? Do të ndjekim Muhammedin alayhiselam, i cili e pranoi jetën me të gjitha sfidat. Nuk iku nga njerëzit, por u ballafaqua me njerëzit. Nuk iku nga e keqja, por e luftoi atë me të mirë. Nuk e mohoi familjen, por dha shembull se si duhet të bëhesh prind, bashkëshort, fëmijë, shok. Jezusi mohoi se është dritë e botës, por hyri në terr nga frika e vdekjes. Jezusi bënte çuditëra, kurse Muhammedi a.s. bënte vepra dhe mësoj botën mbi botë, mbi njerëzit, mbi krijuesin një dhe i vetëm.

lakmia për pasuri, nevoj apo mani. Lakmia për pasuri edhe fam e vërbon njeriun për të shikuar të vërdetën. Hyrje. Pasurimi edhe të poseduarit e pasuris është ndër synimet e shumicës e njerëzve. Disa këtë e bëjnë për të ndjerë të qetë, disa të sigurt, disa për të zgjidhur të ardhmen, disa për të siguruar pas ardhësit e tjerë. Synimi kryesor duket se është të fitohet sa më shumë, të kijet sa më shumë. Edhe më e theksuara është se këtë dëshirë synojmë ta realizojmë me çdo kusht e me çdo çmim. Nuk ka kurfar kufiri në sasinë e grumbullimit, as kurfar kufiri në lakmin e njerëzve. Koha jon po karakterizohet nga ajo që njeriu i suksesshëm edhe i dinjitetshëm matet me pasuri e jo me kritere të tjera standarde. Nga perceptimi i tillë i të suksesshmit, të dinjitetshmit, nuk janë përjashtuar as muslimanët. Përkundrazi, në shumë raste shërbejnë si shembull irritues. Të qartësojmë, islamin nuk është kundër punës, fitimit halal, shpenzimit halal, të poseduarit të pasurisë e tjerë. Por islami është kundër haramit, që mund të ndërlidhet në procesin e të fituarit edhe të shpenzuarit, nga aja në zhë. Islami është kundër dëshirës së pafund për pasurim, lakmis për pasurim, që kalon në mani edhe jo kundër pasurisë së tillë.

të kuptuarit e shtrembëruar të së vërtetës. Islami e lejon pasurimin, por e ndalon që pasuria dhe materialja të bëhet synimi ynë parësor, të bëhet ideali ynë. Ky qëndrim islam, kohë pas kohë, ka penguar dhe pengon disa kategori njerëzish, madje dhe disa grupe muslimanësh, të cilët këtë parim islam e quajnë shkaktar të ngecjes edhe prapambetjes së muslimanëve. Muslimanët e tillë, por edhe të tjerë, në ndikimin e modernizimit të egër dhe filozofive materialiste, ndryshuan të vërtetën edhe thelbësoren rreth pasurisë edhe varfërisë. Për shembull, kur trashëgimtarit në fron të Arabisë, princi të familjes saudite, Mohammed bin Salman, ju shtrua pyetja, pse ai bënte shpenzime të tepërta si blerja e një portreti të Jezusit për 450.3 milion dollar, ose blerja e rezidencës luksoze më të shtrenjtë në botë për 330 milion dollar, jahti luksoz për 500 milion dollar, pallati luksoz për pushime në Marok, ai u përgjigj, sa u përket shpenzimeve të mia private, po, un jam i pasur, nuk jam i varfër. Un nuk jam Mahatma Gandhi, as Nelson Mandela. Me të vërtetë, Karuni ka qenë nga populli i Musait, por që ai, Karuni, i shfrytëzoi ata. E ne i patëm dhënë atij aq thesar, sa që çelësat e tyre vështirë do të mund t'i bartin një grup njerëzish të fuqishëm. Kujtoi ti, o Muhammed, kur njerëzit e popullit të tij i thanë Karunit, mos u shfreno me pasuri, sepse Allahu me të vërtet nuk i do ata që shfrenohen edhe kërkohet të jetën e botës së ardhshme, me ata që të ka dhënë Allahu, e mos harro pjesën tënde në këtë botë. Bëju mirë të tjerve, ashtu si të ka bërë ty mirë Allahu. Mos kërko nga të rejsa në tokë. Me të vërtet, Allahu nuk i do nga të restaret. Ai, Karuni, tha, kjo më është dhënë vetëm në bazë të dijenisë sime. E vallë, a nuk e di ai se Allahu i ka zhdukur shumë brezni para ti, të cilët kanë qënë më të fuqishëm dhe që patën grumbulluar më shumë se ky. Dhe njerëzit e këqij, as që do të pyeten për arsyetimin e mëkateve të tyre. E doli ai Karuni para popullit të vet me shkëlqimin e tij. E than, ata që lakmonin jetën e kësaj bote, ah, sikur të na ishte dhënë edhe neve si Karunit. Ai me të vërtet ka fat të madh. E njerëzit e dishëm thoshin, mirë për ju. Shpërblimi i Allahut është më i mirë për ata që beson edhe punon vepra të mira. E do t'u jepet ky shpërblim e vetëm të durueshmeve. Edhe ne e kemi fundosur atë, Karunin, dhe shtëpinë e tij në tokë, edhe askush nuk ka mund t'i ndihmoj ati nga dënimi Allahut, e as që ka mundur të mbrohet prej dënimit të ti. E ata që më parë dëshironin të ishin në pozitën e ti i thoshin, po duket se Allahu me të vërteti e bolek kujtë të doj prej robërve të ti, dhe ja mungon kujtë të doj. Sikur Allahu të mos na kishte bërë dhunti neve me të vërtet, do të na kishte fundosur, e me të vërtet, mohuesit nuk kanë shpëtim. Atë shtëpin e botës tjetër, na do t'a bëjmë për ata që nuk dëshirojnë madhështi e as nga të rejsa në tokë. E përfundimi i mirë është për ata që ruhen nga të këqijat. Surja Al-Kasas, ajeti 76-83. Njerëzve si ky dhe të ngjashëm është e pamundur të shpjegohet islami, natyrisht dhe vërteta dhe esencialja, kashigënjeshtres dhe terciares. Islamin, ata e përdorin si mask për kamuflim, kurse jetën e zhvidhojnë siç më ndryshe se sa Kurani e të ngjashëm. Dy xhamit kryesore muslimane, Qabja dhe Mesxhidun Nebevije, janë përplot me lypsar e sakat, të cilët luftojnë për një kafshat goje, kurse ky tregon arrogancën e skajshme se si nuk qenë ka Gandhi e as Mandela. Në këtë rast, na intereson të pasqyrojmë dashurinë për këtë botë, rrezikun e lakmisë së tepruar, neglizhencën ndaj varfanjakëve dhe prioriteteve në kohën kur jetojmë e veprojmë në vende dhe jashtë.

pasuria dhe i pasuri. Pasuri, e do më thënë të poseduarit e pasuris që te i kalon nevojat normale të personit dhe familjes së ti, por duke u rritur dhe zhvilluar në një shoqëri konsumeriste. Pasuria ndryshon në përkufizimin e saj. Nevojat shoqërore në kohën bashkohore bëhen të pakufishme, dhe nevojat njerëzore për pasuri nuk kanë ndonjë kufi si në kohët e vjetra. Bolleku është vizioni drejt të cilit gjithnjë duhet vepruar, por kurrësi të arrihet. E themi sërish, feja islame nuk është kundër pasurisë, as kundër arritjes së saj në rrugë halal. Por feja islame vendos rregullat rreth shpenzimit dhe obligimeve që rrjedhin nga të poseduarit e pasurisë. Muslimani i pasur duhet të ndalojë të qenit konsumerist modern. Pasuria e poseduar duhet të shpërndahet në mënyrë të drejtë, që ndodh nëse themelojmë mekanizma zyrtare. Ndihma individuale zbut problemet sociale, por nuk i zgjidh ato. Nëse të gjithë ndihmojnë nga pak, nëse dominon altruizmi mes nesh, që dietarit i mësoj njerëzit, që i pasurit i ndihmoj njerëzit, që mjekut i mjekoj njerëzit, që bujku e blektorit të kryej punet e tyre me nder, dhe gjendja jon do të ndryshonte. Dhënja e sadaka e fitrit është vajib të hanefit për muslimanet e pasur. I pasur konsiderohet çdo musliman pasuria të cilit te i kalon nevojat e familjes së tij për një sa, për një ditë e një natë. Sa është përafërsisht 3 kg e 33 gram. Nuk ka thënë kot Muhamedi alayhis salam në një hadith sahih që e përcjell Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Nuk është besimtar i plot ai që vetë është i ngopur, ndërsa fqinji i tij është i uritur. Përcjell Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, nga pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam se ai ka thënë: "Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, nuk është besimtar i vërtet, ai derisa nuk i dëshiron fqinjit, vëdhajt të tij, atë që ia dëshiron vetvetes."

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e gjemura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Kaloj amortor edhe në shkollë edhe në shtëpi duke pikturuar edhe ishte një farë mënyrë për të komunikuar me të tjerët. Kjo mënyrë e heshtur përmes imazhit.
4: Wilson Biçaku la Shqipërinë në vitin 1999, kur ishte vetëm 17 vjeç, student pikture në liceun artistik Jordan Misja. Nuk e dinte ende se pikturimi, që për të thjesht ishte pasion fëmirie, do të bëhej së shpejti gjuati e vetë më e mundshme në një vend të ri.
3: Unë kam ardhur natën, edhe gjithçka, autostradat, rrugët ishin të gjitha ndriçuar. Gjëja e parë më duk si ka mundësi. Ne ishim pa ujë, pa dritë, ishte e pa imaginuar që të ndryshoheshin autostradë, rrugët. Kjo më vështirë. Ajo që më bënte çudi ishte fakti që isha në një shkollë artistike, nuk e flisja gjuhën frangjisht. Profesorët kalonin me orë të tëra që mund të mësoja dhe gjatë pushimit shkollës edhe mbas shkollë që t'i kaloja provimit së më mirë. Ajo ishte edhe nga ana e studentëve. Kam qenë aq i mirë pritur sa më bënte çudi kjo afërsi që njerëzit tregonin. Mrava, ajo që më ndihmonte ishte fakti që nga që nuk flisja dhe gjuhën, e vetja mënyrë për të shprehur ishte piktura. Kaloja më orë edhe në shkollë edhe në shtëpi duke pikturuar edhe ishte një farë mënyrë për të komunikuar me të tjerë. Kjo mënyrë e heshtur përmes imazhit. Kur erdha këtu i kisha këtë gjëra, teknika ishte tepër e avancuar për moshën time dhe në krahasim me moshatarët e mi. Ajo që profesorët artistik më zgjuan në ato vitet e parë, ishte si mund të shprehesh, mirë teknika ekziston, po si mundesh të flasësh për gjërat që të ndjen edhe ato që ke nga ana sociale, nga ana filozofike, nga shumë tematika që në Shqipëri nuk prekesh.
4: Sot ai është pedagog i pikturës në Akademinë e Vizatimit dhe Arteve Dekorative Gustav Camus Châtelet, tashmë artist i konfirmuar në artin pamor belg.
5: E prezantuar nga Edi Rama, si flamuri shqiptar në qiell, Errol Benja po dëshmon çdo ditë më shumë se ka degraduar njësoj si qeverisja e tij 13 vjeçare. Partia Demokratike shpreh shqetësimin e thellë dhe kërkon transparencë për situatën financiare dhe ligjore të kompanisë ajrore, të promovuar me bujë propagandistike nga kryeministri si një histori suksesi dhe si krenaria e qiellit shqiptar. Realiteti dëshmon edhe një herë si në shumë raste të kësaj qeverie, se punët publike shihen si rast për të bërë propagandë dhe për të bërë ndonjë milion. Si pas njoftimit të publikuar nga Gjykata e Tiranës, Organizata Europiane për Sigurinë e Navigimit Aeror Eurocontrol, ka nisur një proces gjyqësor kundër Air Albania për mbledhjen e detyrimeve të papaguara. Padia, me objekt për mbushje detyrimi, është regjistruar në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit Përgjithshëm Tiranë dhe seanca e parë do të jetë në datën 20 tetor. Ky proces ngre pikpyetje serioze mbi gjendjen financiare të Air Albania, detyrimet e saj ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe mënyrën se si kompania është administruar që nga themelimi. Air Albania u krijua në vitin 2018 me pjesëmarrjen e Turkish Airlines, kompanisë MDN Investment dhe shtetit shqiptar. Ajo u promovua personalisht nga Edi Rama si një projekt strategjik dhe simbol i suksesit të Shqipërisë. Partia Demokratike kërkon transparencë të plotë mbi gjendjen financiare dhe detyrimet e papaguara të Air Albania, vlerën dhe periudhën së cilës i përkasin detyrimet e kërkuara nga Eurocontrol. Përgjegjësitë e administratorëve dhe përfaqësuesve të shtetit shqiptar. Marrëdhëniet financiare ndërmjet kompanisë dhe institucioneve shtetërore. Kostot dhe mënyrën e përdorimit të Air Albania për udhëtimet e kryeministrit Edi Rama. Një kompani ku shteti shqiptar është aksioner nuk mund të trajtohet si pronë private e kryeministrit dhe as të përdoret si dekor propagandistik për udhëtimet e tij të luksit. Shqiptarët meritojnë të dinë si u katandis krenaria e qiellit shqiptar në një kompani të paditur për detyrime të papaguara. Propaganda fluturoi. Fatura, turpi dhe vjedhja mbetën në tokë. Nëse për turpin nuk do të ketë dënim, për faturat dhe vjedhjet duhet.
6: Sonte me profesor Lush Susajn, kryesh profesor, për t'ju pyetur për zhvillimet e fundit, intensifikimin e protestës, edhe me mënyra të tjera, por edhe nga zjarret. Ju dini që tashmë përveç maleve po digjen edhe pjesat e sipërme të qytetit, siç ka ndodhur së fundmi me Himarën, në zona që sipas disa mediave është projektuar që të kalojë paketa e maleve.
7: Ta fillojmë me zjarret. Me qenë se jam edhe agronom, jam vetë edhe njeri i maleve, malësor jam, unë jam linë, jam rritë malësi. Ti lam pikat mbi e para, zjarë natural nuk ka, zjarët janë të gjithat vume me dore mënyrë qëllishme. E dyta, Shqipëria po digjet pikrish nga pakete e maleve, e nga vendimet e këshillit ministrave, e nga lojrat e ndyra antishqiptar me pronat. Ti ke shqiptarët, kanë 3500 vjetë që janë në këte vend, e nuk janë pronar të ukshtyne. Atëherë, kur nuk njëhesh pronar, njerëzit nuk e ruajnë, nuk e mbrojnë. Por, po të shohish, ku do ku ka zjarë, vini re o shok, ku do ku ka zjarë, mbin një resort, ose mbin një park fotovoltaik, e tjere, tjere. Nërsa, lidhje me protestën, kja protestë shamullore, me nimën e Zotit, po vjen duke u rritur, protesta ka vënë një kusht themelor dhe po ja rrin qëllimit që është dhënja dorëheqje po asikush te qeverisë Edi Ramës dhe te Edi Ramës, sepse kryen e pengesë ka zhduk pluralizmin real dhe demokracinë reale, vetëm dorëheqja e tyre mund të ne lejojnë me krijue kushte për votën e lirë, e në kushtet e votës lirë, populli vendos për vete. Pra, duhet qua popullin votime, por me këta nuk ka votime. Dhe ajo që është më rëndësishme, protesta nuk shuhet, protesta nuk është e partive, protesta është kundër establishmentit otomano-komunist, neokomunist, marxist-leninist të këtyre 35 vjetëve, bile qysh të 85 viteve. Protesta në shërbim të Shqipërisë, çdo shqiptar nuk duhet të frymë flamurit partijak, gjithë kush ta majnë flamurin partijak në shpinë e vetë edhe ta majnë logon e partijës në shpinë e vetë, nërsa në protest jemi për një qëllim 1 miliard herë më të malë se për partijinë. në protest, jemi për Shqipërinë dhe për shtetin shqiptar. Prandaj ne duhet të luftojmë dhe të bashkohemi për Shqipërinë dhe për shtetin shqiptar. Prandaj kjo protest vetëm do rritet. Do rritet.
6: Do jenë dhe studentët, tani fillon dhe sezoni i ri, ju jeni edhe pedagog.
7: Studentët më nimin e Zotit do t'i bashkojnë protest, studentët janë zemra e kombit, janë truri i kombit, studentët do vinë protest, studentët janë protest, por kjo vetëm do t'i shkëdërgjë. Studentët do t'i ajabë në goditën përfundimtare kësaj qeverisje monisë.
6: Protest.
8: Po, jemi 99 ditë sot. Jemi në protest, do vazhdojmë të jemi në protest, dhe në dorëheqjen e kësaj qeverie, edhe qeverie korrupsionit, qeveri që nuk arrit deri në sot 14 vjetë që është në pushtet, të ngrejë një pension për pensionistët. Thonë, do hymë në Europë, si hymë në Europë me pensioni 100.000 lekë. Do hysh në Europë, pensioni duhet 300 ose 400 mijë lekë. Për krahet sociale duhet 300 mijë lekë. Me çfarë do jetoje? Me çfarë do jetoje? Atëherë që ne nuk hymë në Europë, vetëm tallën me ne edhe shtyn ditët. Kështu që ne do vazhdojmë protestat dhe protesta nga dita në ditë po rritet dhe do jetë me 12 shtator, do tjetë një nga protestat më të mëdha që kemi parë deri në sot. Do vinë dhe diaspora të gjithë dhe do mlidhemi para kryeministrisë dhe do rrim atje 24 orë pa lëvizur.
6: A keni frikë, zotëri, sepse herën e fundit pati arrestime?
8: Nuk kemi frikë fare, se ne nuk kemi thyer as i ligj. Ne nuk gjujmë as me gura, as me gjë. Ato policia e rendit ka bërë gabim që i ka marrë 3 ditë protestuesit dhe me fund gjykata e Tiranës i lëshoi dhe nuk kishin asnjë thyrje disiplinore apo thyrje rregull.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, Aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri. Aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: shtëpite. Kronotek, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojnë aksesor të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotek, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotek. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotek ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
2: Kronotek.
1: Kronotek.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
2: Chronotex.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Rihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës,

ju vime një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Rino Voni, Banyan, Apo, Ambiente Tuaje, Zgjivni, Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë. Teroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vinire, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me 1 vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

رادیو هانا تو نمبر 1 موبیلری ترند. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjithë aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Si paraqitë situata
5: Në Shkodër aktualisht, në fakt në nivel qarku kemi disa vatra aktive. Situata ka qenë më tepër problematike gjatë orëve të vona të pasdites së djeshme, ku paralelisht kishim disa vatra me përmasa mjaft të mëdha në gjithë qarkun të përhapura. Aktualisht ne ndollemi pikrisht këtu në Bardhe, ku prej 3 ditësh tashmë gjithë forcat operacionale ndollen në terren duke ndërhyrë në situatat imediate pranë banesave. Forcat zjarfikse, efektivet zjarfikës dhe mjetet zjarfikse janë të pozicionuara pranë banesave, meqense komplet zona e shpatit më pas e kodrave sikurse dhe duket nga pamje. Le të themi është një terren shumë i vështirë për t'u aksesuar. Terren i cili vihet në mënyrë të koordinuar në akses nga forcat toksore, duke koordinuar me ndërhyrjen nga ajri, ku pasi ulet intensiteti i zjarrit i vatrave me ndërhyrjen nga ajri, koordinohet me ndërhyrjen nga toka për të minimizuar dëmet dhe për të izoluar pikrisht banesat. Në këtë moment që një flasim, situata paraqitet pak më e qetë, vatra zjarrit ka shtrirje, por në terrenin në terren malor, pra në zonën e shkurë, komplet pjesa e kundrës më pas pamjes. Për banesat në këtë moment është evituar rreziku dhe patjetër që janë monitorim të afërt të efektivëve zjarfikës, të cilët ndodhen aty për çdo ndërhyrje në rast riaktivizimit të mundshëm.
6: Cilat janë zonat më problematike në qark?
5: Përveç situatës që përkalohet në Bardhe, tashmë prej 3 ditësh ku po operohet në mënyrë të pandërprer, një situatë mjaft problematike paraqitet edhe një herë në zonën e Pukës, në malin e Tërbunit, një fshat pak më poshtë se sa zona ku kishim situatën e para disa ditëve, para disa javëve. Situata në fakt edhe atje është mjaft problematike. Gjithë forcat operacionale të vendore janë të angazhuara. Gjithashtu sot që në orët e para të mëngjesit janë angazhuar edhe 50 efektiv nga forcat e armatosura, të cilët po bëjnë të mundur ndërhyrje në një terren që duhet thënë është mjaft i vështirë.
6: Ka kapacitetet emergjencat civile të Shkodrës për menaxhimin e kësaj situate me disa vatra njëkohësisht intensive zjarri?
5: Jo, më kot e theksova edhe më herët që pasdita e djeshme ka qenë vërtet një situatë mjaft sfiduese. Megjithatë, në secilën prej vatrave ka patur grupe të organizuara. me të gjithë forcat operacionale, sigurisht që në momentin e tejkalimit të forcave operacionale të cilat mund të jenë në një moment të vetëm, në një vatër të vetëm, është aktivizuar mekanizmi i strukturave të mbrojtjes, ku janë angazhuar, sikur se në dy vatrat më problematike, janë angazhuar efektivet e forcave të armatosura, dhe aktualisht në vatrën e Bardhaja dhe ndërhyrja nga ajri që ka vijuar që prej ditës së djeshme.
4: Është nevojshme edhe ndërhyrja e vetëve të zonës, pra në mënyrë vullnetare përveç forcave të armatosura dhe të tjerë.
5: Më duhet në fakt ta evidentoj dhe këtë që në të gjitha këto grupet e punës me forcat operacionale vendore dhe forcat me efektivët e forcave të armatosura janë bashkuar edhe vullnetar dhe banor të zonës, duke operuar në mënyrë të koordinuar nga autoritetet përkatëse në terren.
4: A kemi një plan ne për të menaxhuar ndoshta një situatë ardhshme përveç këtyre që kemi për sa i përket zjarrit?
5: Sigurisht, planet për menaxhimin e situatave të emergjencës së zjarrit janë evidentuar në gjitha mbledhjet e komiteteve të emergjencave civile, qoftë në nivele bashkiake, qoftë edhe në nivel qarku. Dhe sigurisht që plani është prezent dhe zbatohet sipas situatës që paraqitet.
1: Gjatë natës ka për dëmtime jo të vogla në këtë territor të malit të Terburit. Sot jemi aktualisht tek fshati i Peshve, e cila është në afërsi të zjarrit. Jemi së bashku me forcat e menezës PUK, së bashku me forcat e shërbimeve të cilat janë të angazhuar me bashkisë PUK, me punësit e shërbime, me sektorin e pyjeve, me strukturat e policisë vendore në bashkinë e PUKS. Si janë të angazhuar me 22 forcat e repartit e vaudesit, të ushtërisë. Kena 90 punojës që janë të shërbimit pyjor, menezës dhe forcat tjera që janë të angazhuar me të bashkisë PUKS. Kemi dy zjarë fikse, kemi edhe mjetët si bota dhe çanta shpine të cilat janë mjetët personale të cilat nimojnë në shurën e zjarit. Situata është jo e qetë, erat e fuqishme, terren i vështirë e bëjnë pa mundur që nërhynet tjenë shumë efikase. Me gjithate, të gjitha këto force janë të pozicionume në pjesën e lumit gomësishet që jashtë në afërsit fshatit Peshve, zjarët të cilet kanë përfshirë gjithë territorin e venit, kanë bërë pa mujtën që tjenë nga sot mjetet aerore të cilet janë të dëmëzoshën për shurin e zjarët. Ne po punojmë fort që zjarët të mos dalë jashtë kontrolit të futet ne për zonët e banura. Se cilit që ka mërë dhe ka bërë, ka shumë menet që zjarët janë efekti kryesor për më arrit qëllimet, gabojnë shumë, strukturat do punojnë në mënyrë që edhe identifikimi personave të cilat mendohen, që mund të kenë dorë në këtë zjarë, të vihen para ligjit. Unë i bëjë thirë edhe organeve kompetente që të nërhynë dhe të bajnë punën si që pa e bajnë, sepse ato po marrin dhona, po verifikojnë. Ne do t'i godasim me ato mundësi që jetë edhe ligji për këta persona që venë zjarën pyve dhe kanë vu dhe zjarët gjatë ditëve. Ne menum sigur koha edhe puna që u bama për para dhe u bama shuria totale, por që një zjarë i tillë i papritur në orët e pas ditës, ditën e djeshme, bërë që në vendha para një vështësie jo të vogël, si që është kjo ditës e sotshme. Unë du të theksoj në njërë të veçantë që zjarët nuk kanë lidhe mas i loj investimit që pritet apo duhet të bëjnë bashkia PUKS me investitor të ndryshëm nga do të tjenë. Sëpse PUKA do zhvillohet, PUKA do të ketë atë mirësinë ekonomike që jetoj edhe me forcat e veta në fushën ekonomike, kështu që ne do të bëjmë atë punë, nuk ka asi lidhe zerat të cilat e identifikojnë këte përpjekje, për të hellë balë mbi investimet që do kryhen, do të dështojnë dhe do të jenë fakte konkrete që do të vërtetojnë të.
7: Jam me Jozefin në Shkodër. Jozefi më tregoi për apiterapi. Mund të them një nga rastet e para në Shqipëri që ka ndërtuar si një proces që mbas tabletën gjithë kuptojnë se është vetëm për mjaltin, për qumshtin që nxjerr bleta, por edhe për polenën apo
8: propolis
7: që kemi ne në në kushërat e bletëve.
8: Atëherë çan ul këtu, bleta ventilon. Me anë të krave ajo ventilon ajrin e bletës, edhe ajo lëshon enzima dhe substanca, mjalti, propolisi, poleni, i lëshon në ajër, edhe ajo thithet në përmjet maskës, me anë fërmarje se fusim në mushkni dhe direkt në gjak. Kam pas një qift Amerikan, ato vushin nga koli, sepse kishin kënë konsumator duhanit. Ato banin si gjatë seanca. Në ditën e 4 mu merë dhe i burë edhe më tha, hera parë, që 10 vjetë që mu nuk merë ma koli.
9: Mas 10 vjetësh nuk kishte më koll.
8: 4 ditë pas nuk
9: për 4 ditë dhe në sa seanca apo çdo ditë
8: vetëm çdo ditë po çdo ditë nga gjysore. Pastaj kena pas edhe një rast tjetër, një djalë ishte 12 vjeç, ishte alergjik. E ka nis në ditën e parë të muajit deri në ditën e 6 për çdo muaj. Edhe në muajin e dytë ajo më tregoi se kolli ishte lehtësu.
9: Pra edhe efekte janë tek një fëmijë 12 vjeç.
8: Po, këto janë dy rastet më konkrete që ne kena pas, pastaj tjerët i kena pas më tepër që e kanë bërë për çef.
7: Ne sot kemi arritur që të dyfishojmë mbështetjen për bletarin, kemi arritur të kuptojmë që bletaria ka një rol të rëndësishëm për njerëzimin, për atë çfarë ju bëni, sepse ju të gjithë arrin të bëjnë bletarin, ju të gjithë e kuptojmë se si bëhet dhe ju të gjithë arrin të durojnë pickimin e bletës, sepse ka edhe ajo efektin e saj që një pickim blete dikujt mund i duket shumë problem, por Jozefit dhe gjithë familjes së Jozefit nuk e kanë problem këtë.
8: Ja, aspa.
10: Jam 72 vjeç që s'ka ndodhur këtë gjë që ka ndodhur këtë radhë. Kjo është gjë shumë e rëndë. Ti s'din kush më i dhan marrë kësaj pune. Mirë se u dëgj. Atje, o fik, ikën e lënë përgjys. Aja mësone u hapë gjithë ka. Mësone e një dhe njerëzit të caru mërë, por me zisë presin. Ujku mjegull dënë, atje në malë të natën, në rrallë. Në 4 sate në kam dalë kam fikë gjemin, atje në kodër kam fikë gjemin se kështë e kapë, e mëna o kapë këna daulejtu, malë, i rrimë si sytë e balit. Se ardhë e zja fikë, e s'kishtë e zorë, e fikë ujë pjesë e lajiku.
11: Natën më më ka kënë katastrofë, s'ka kënë kush ma në tension të sena, por deri këtu erdhën e mirë, por unë kam një apel. Ata avionin me e ba hero, hero e, edhe të kisha si lidhën, po s'ke me ke lidhën, se këta janë. Një ata meritojnë, jo rrugën këta me këta makinet e prishnë. Erdhe i shoqë i mram, unë dëshë me mërë ndresën. Nuk e kam hiqë, me kënë djali, unë e fletë dëretën. Erdhe në atje, dërë i thëmëm, keni rrugën, dole në atje, se e bërë rezervari u. Edhe ule një kështu i thëmë, bërë një pritën, se vitë i gjenë me të shku poshtë. Edhe keni, mori një gjotë, të rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr kanë qenë atë marrë, unë kam banjë 30 vjetë si për marrës, e di, lapsen e di edhe politiken. E morin në telefë, arzu, i tha hajde se shkena që i bëmë, iken. Po pritë me i thëmë, fut një ashtë qaj, ja shkena. O, po, pra që për zjarë fikset, na ishim shu. Janë këtë, këtë e këtë, vinë, të marrin, të bajnë apel, edhe dalin kontrolë, që thunë, jena vëzhgimin e në kontrolin. Asë një, tonë në përqoshe të hangë dhe të upi. I kena gjithë. Kanë lënë zjermin një pak zjermë atje, e kanë ikë poshtë. Edhe në nesët ka bon flaka.
12: Më më ka kënë shumë i natë e vështirë, jo për ne si e këna posin për feri, po për tonë shatin edhe për tonë zonën e mes mësëlimit, ka kënë të mërësishtë. Këna po gazep mëse. Bile imam jam takuar me administratori, që në kënë e pranë. Policia ka kënë me fjallë godi, zërë fikset. Zdë zonë ka kënë me fjallë të shtritit, që ka nuk ka në gjore e jeshtë dhe kunshme. Për që kam pohën e për që di unë, njën kënë nivellit më të nalë. A dhe gjatë nasë dhe nga dollë në dritës.
13: Ka marrë mëram të familja dhe ku kam posë zjermin këtu mrapa në bashkë me fmitë të po mërshin kuvet. Morë me Derek Zjarfise nga kone i gati, i falenderoj me zemër, shqyqër Zotit si nuk në ofru ma shumë ofru shpijave. Për ne, sa i kena morë telefon, ta natën më sa ne nuk në ka njëkë. Asë një minutë. Dersa avu zjarri në kontrol.
14: Situata ko kanë tejt dramatike, i në rëziku të më shoti, rëzore të kipojo, të dhe pol organeve shtetit, të dhe ishte policia, të zjarfikset, të bashkia, kërësisht të administratori i komunës, cilët në u kanë gjithë në sekundat para të prënë, vojtë dhe hodhëtore që kena këtë të dollë në rrugë të madhe prej zjarë më qikoro. Kam respekt, mirë njohë, edhe jashtë zakonë. E dënojmë, unë e gjithë shati, gjithë kush, që është një masakër e popon. Ashtë një domë që i ka se vetë shati, këmë batë këmë malë, edhe 30 vjetë që ka këndë partijitë. I na shumë shqetsun, kërkojmë nga armatë e shtetit personat përgjegjës dhe vehen të paraligjit, por qoftë ka administratat përserita, qoftë ka ashkia, qoftë ka policia. Jena shumë me njësë nga i gjithë.

0: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068-40-88-300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: I don't feel. Radio Emonia. Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
7: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varza dhe mura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 999. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Për parë herë në një udhëzim të fillim vitit, ne kemi vendosur ditën e parë si ditë prezantimi, si ditë komunikimi, edhe komunikimi sy në sy, që të mos si fusim fëmijët, por edhe mësuesit drejt për drejt në stresin e orarit të mësimit. Gjithashtu kemi miratuar kodin e etikës të mësuesve, dhe jo vetëm të mësuesve, të mësuesve, të psikologëve, të oficerit sigurisë, të punonjësit social, pra të gjithë stafit pedagogjik apo stafit administrativ apo ndihmës që qarkullon në oborret e shkollave tona. Nganjëherë mësohemi edhe nuk e kuptojmë që një detaj i vogël yni, një sjellje jonë e vogël, një veshje e gabuar, një komplet mesazh i gabuar. Dhe ku flas për kodin e etikës, nuk e kam fjalën thjesht tek pamja, e kam fjalën sidomos tek komunikimi. Pa komunikimin me prindrit ne nuk bëjmë dot. Rregulli i celularit, të cilin vjet e filluam me rigorozitet shumë të madh, i rikthehemi të njëjtit rregull në mënyrë taksative, që do të thotë edhe mësuesi në kohën e 45 minutave në orë duhet ta ketë harruar që është pronari i celularit. Pa asnjë tolerim, përgjegjësia është e drejtorëve. Mënyra se si ju organizoni gjithë zbatimin e këtij procesi.
4: Jemi lajmi mirë. Finalizojmë programin kombëtar për jetëzimin e kullave të veriut së bashku me GIZ dhe ASHK-n, me objektivin që brenda vitit 2027 të kalojmë nga faza e evidentimit dhe projektimit në investime konkrete për restaurim dhe rjetëzim. Aktualisht po punojmë në disa drejtime paralelisht. Së pari së bashku me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës po vijojmë formalizimin e pronësisë. Janë trajtuar deri tani 697 raste në qarqe Dibër, Shkodër, Lezhë dhe Kukës, në mënyrë që kullat që do të përfshihen në program të kenë bazën e nevojshme juridike për trajtim dhe financim. Nga rastet e trajtuara, 180 prej tyre kanë përfunduar me vendim ose janë pajisur me certifikat pronësie. 50 raste janë certifikuar më parë, 73 raste janë në pritje të plotësimit dokumentacionit, 175 raste tjera rezultojnë ende pa aplikim, 6 raste janë në proces afishimi. Së dyti, kemi nisur përgatitjen teknike të ndërhyrjeve. Në bashkëpunim me Fakultetin e Arkitekturës së UPT-s, janë hartuar 28 projekte konceptuale restaurimi, të cilat do të shërbejnë si modele për ndërhyrjet konkrete. Hapi tjetër është përcaktimi i listës së objekteve prioritare, duke nisur nga 64 kullat me status monument kulture, kullat në rrezik dhe ato për cilat procesi i prodhësisë ka përfunduar ose është pranë përfundimit. Për këto objekte do të parashikojmë mbështetje të drejtpërdrejtë buxhetore me fokus restaurimin e plotë dhe rijetëzimin e tyre. Synimi është që krahas restaurimit, kullave t'u japim një funksion konkret, si butina, agroturizme, muze apo qendra mikpritje, pra dhe për vizitor, turist, në mënyrë që investimi të gjenerojë një aktivitet sa më të gjerë ekonomik për zonën.
2: Ka kërkuar aktivistë të këto çdo bashki në të gjitha zonat të kalojnë nëpërmjet pasqyrës, pra të shikohet nga populli pasqyrimi i punës që bëjnë qeveritarët. Sa dhe si e besoni ju vërtet, nëse ju jepet ndonjë pasqyrë për të parë punën e bashkisë më si e madhe.
5: Ja, çfarë dhe vjet për të përgjithësuar puna juaj e palodhur në përgjithësi dhe në realizëm, e cila për mendimin tim ka dhënë efekte të ëndra. Jo 100% ato probleme që janë drejtuar, por mirë ka punuar stafi juaj. Tashti për të mes, me fol jo unë, por për të qytetar vjen për të thanë që kështë një të pare. Në asë drejtim, që nga para dhe të fundit për ata që janë në zyre, mushi janë të letra, si mushi punë për ta, po të red nuk duket asë i sen. Asë i sen nga para dhe të fundit. Fillësh me rrugët. Rrugët cilë është ba dhëmë. Disa herë dërtohet, sa be thonë dërtohet, riparohet që dërtohet, edhe për sëri është njënjë katastrofike.
2: Ndërkohë që realisë sot, nërsa ka rë momentit më shkërkohet ma ajo që është shkërkohet për shumë e shumë vite, qëfë nërtimi, stadioni, palati, kulture, e mjetë funksionet tja kulturore. Po në fundit, ju të besoj që kujtoni shumë një, diku kishë një treg, po se fanush një mini treg të realizuar asa kohë nga bashkia, ku fikë ishë kryta bashkia, zotin për atranqe, që i sot nuk i zëtë. A që do më zoshë që në fundit mas tre mandate, shtë një marinat, faktin në qëve një kopi, ku kishë realizuar një treg, apo jo?
5: Jo që nuk ka realizuar si treg, por për nërë këtu o thërë që edhe i përpara që këtu nuk njët asë institucion. E para, këto i të kodë qëtëcisë për të bundor. Bashkia e ka për detyrë bëjë nërtua këto djera, por asë i kararot në mërë si bëjë në mërë. Të rektuat në rrugë, parot për gjësijet, cilë e blokohet dhe rrugë, që s'ke ka kalot, asë në kam asë në asisen, parot për gjësijet. Këtu është, morat në shoku gazetarë, është në kuptimin do të një rrëmpall e përgjithshme.
2: Nuk e di akni vën re, do dy ditë të fundit, madje edhe një ditë për parë, deputeti Boja Regjën, si mos nisëm sot kryeministri, ka organizuar takime me qytetarë, pranimi i pjesë të krizës. E keni vën re që nuk mund jashtë pas ata nuk e di, pranja e njohur që do të ashtë prit të pokë, ata që pas kisha të stavë.
5: Në të në bisedë, këmë marë pjesëtave.
2: Qarë kërkua të ajë sakti në gjithë
5: mëre? U kërkua në të gjera ujtë, rruga, problemi i shmime që ka shkua në katastrofë, shmimet nuk janë të me licencë pune, por tu lehet si ka qenë tash 2-3 vite në rrëmë.
2: Si në gjithë me dhëtë vërtetën, su në kam një gjithë nga borime në natërishë jëtë konfirmume, që është kërkuar që Boja Regja të kërkojnë kjo ministrë për të ashtuar edhe një mandat tjetër të një marinë.
5: Unë se kom një edhe këta inshallah po mëllët edhe në këtë organizim, në këtë punë që fa banë këtu dhe tani, jo, unë vërtetën kam gjithmonë në kanë i krahët majtë, dhe jo unë, por e gjithë farë jo unë, jo bje të vizë nëse e meriton, nuk e meriton, qenin ma. Edhe kam besim që kryeministri nuk ka për detyrë, nuk ka si objektiv në mund një tajgjezi që nuk ka aktivitet, nuk ka frët punët. Që nga kryeministria dhe këtu vjen për bukuri. Djerë. Po këtu nuk zbatuat asë bakare një sen. Qarë temperaturët ishte si bjetë, 45 gradë. Nuk njëhet, makare një hera me sirë t'i kove ujtë në rrugë. Po lërët i jore tjera. A banë një aty gjojë se i farë punët, këllë do shtylla, që ato asa për vera së përdimit. E s'kam kurri njërëzit një plakë.
2: Nërko që realisht, prej shumë vitës të mungojnë. Gjithë ato instituturët që mund të qurë institutën e shërbimi në dëçanë për të mëshurit dhe për të mitë. Nuk ka kandores, nuk ka stora për të rinë një të mëshurit e tjerë s'ka natyre. Atëherë, si pës të jetë, a duhet ja japim në i pasyrë edhe opozitës, se përsa e ka heshtë. Të ashojmë edhe opozitës të pasyrë të ashojnë edhe ajo vetën kuatë. Se në fakt edhe opozitës sigur nga ka tre.
5: Vërtet, shumë gjera, vërtet, edhe opozita i një një probleme të cilat egzistojnë dhe duhet të riparua. Por shte, edhe unë pak e më pare për thaq, që këtu është bënë një katastrofe i përgjishme. Jo fëmija, jo plaku, asë kërkush për të dëkonë të ke kakalat. Me matora, me do gjerë atyra cilat a bënë në vërishme këtë vetë. Qa me thamë më shumë gazetare? Malizija këtu është një kufi në do. Shkosh malzi, gjitha është standard, gjitha është për të përgëzuar në delë. Kështu, lere shpimi nafë, lere produkte u shqimore, por e elektorale, e me rratë, ku s'ka asin se në më shoku gazetarë, dhe që isha vaj lumi zotë për në rëshgullitet për këtë popullë, bëhet fjala, kërë minisë zotë me të madhe do të arrinë në Evropë, në Evropë me këtë gjera nuk për.
6: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property. Chelsea i suksesit tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hynë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm,

Nice dhe Uj Kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Ana Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendon Ana Tours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra.

sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefilesi dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Si paraqitet situata në Shkodër?
3: Në Shkodër aktualisht, në fakt në nivel qarku kemi disa vatra aktive. Situata ka qenë më tepër problematike gjatë orëve të vona të pasdites së djeshme, ku paralelisht kishim disa vatra me përmasa mjaft të mëdha në gjithë qarkun të përhapura. Aktualisht ne ndollemi pikërisht këtu në Bardhe, ku prej 3 ditësh tashmë gjithë forcat operacionale ndollen në terren, duke ndërhyrë në situatat imediate pranë banesave. Forcat zjarfikse, efektivet zjarfikës dhe mjetet zjarfikse janë të pozicionuara pranë banesave, meqense komplet zona e shpatit më pas e kodrave, sikurse edhe duket nga pamje. Le të themi është një terren shumë i vështirë për t'u aksesuar. Terren i cili vihet në mënyrë të koordinuar në akses nga forcat toksore, duke koordinuar me ndërhyrjen nga ajri, ku pasi ulet intensiteti i zjarrit i vatrave me ndërhyrjen nga ajri, koordinohet me ndërhyrjen nga toka për të minimizuar dëmet dhe për të izoluar pikrisht banesat. Në këtë moment që një flasim, situata paraqitet pak më e qetë, vatra zjarrit ka shtrirje, por në terrenin e, në terren malor, pra në zonën e shkurës, komplet pjesa e kundrës më pas pamjes. Për banesat në këtë moment është evituar rreziku dhe patjetër që janë monitorim të afërt të efektivëve zjarfikës, të cilët ndodhen aty për çdo ndërhyrje në rast të riaktivizimit të mundshëm.
4: Cilat janë zonat më problematike në qark?
3: Përveç situatës që përkalohet në Bardhaj, tashmë prej 3 ditësh ku po operohet në mënyrë të pandërprerë, një situatë mjaft problematike paraqitet edhe një herë në zonën e Pukës, në malin e Turbunit, një fshat pak më poshtë se sa zona ku kishim situatën e para disa ditëve, para disa javëve. Situata në fakt edhe atje është mjaft problematike. Gjithë forcat operacionale të vendore janë të angazhuara. Gjithashtu sot që në orët e para të mëngjesit janë angazhuar edhe 50 efektiv nga forcat e armatosura, të cilët po bëjnë të mundur ndërhyrjen në një terren që duhet thënë është mjaft i vështirë.
4: Ka kapacitetet emergjencat civile të Shkodrës për menaxhimin e kësaj situate me disa vatra njëkohësisht intensive zjarri?
3: Jo, më kot e theksova edhe më herët që pasdita e djeshme ka qenë vërtet një situatë mjaft sfiduese. Megjithatë, në secilën prej vatrave ka patur grupe të organizuara me të gjithë forcat operacionale, sigurisht që në momentin e tejkalimit të forcave operacionale, të cilat mund të jenë në një moment të vetëm, në një vatër të vetëm, është aktivizuar mekanizmi i strukturave të mbrojtjes, ku janë angazhuar, sikurse në dy vatrat më problematike, janë angazhuar efektivet e forcave të armatosura dhe aktualisht në vatrën e Bardhaj edhe ndërhyrja nga ajri që ka vijuar që prej ditës së djeshme.
2: Është nevojshme edhe ndërhyrja e pra në mënyrë vullnetare përveç forcave të armatosura dhe të tjerë?
3: Më duhet në fakt ta evidentoj dhe këtë që në të gjitha këto grupet e punës me forcat operacionale vendore dhe forcat me efektivët e forcave të armatosura janë bashkuar edhe vullnetarë dhe banorë të zonës, duke operuar në mënyrë të koordinuar nga autoritetet përkatëse në terren.
2: A kemi një plan ne për të menaxhuar ndoshta një situatë të ardhshme përveç këtyre që kemi për sa i përket zjarrit?
3: Sigurisht planet për menaxhimin e situatave të emergjencës së zjarrit janë evidentuar në gjitha mbledhjet e komiteteve të emergjencave civile, qoftë në nivele bashkiake, qoftë edhe në nivel qarku. Dhe sigurisht që plani është prezent dhe zbatohet sipas situatës që paraqitet.
5: Gjatë natës ka përdëmtime jo të vogla në këtë territor të malit të Turbunit. Sot jemi aktualisht tek fshati i Peshve, e cila është në afërsi të zjarrit. Jemi së bashku me forcat e menezues Puk, së bashku me forcat e shërbimeve të cilat janë të angazhuar me bashkisë Puk, me punësit e shërbime, me sektorin e pyjeve, me strukturat e policisë vendore në bashkinë e Pukës. Si janë të angazhume 22 forcat e repartit e vaudesit, të ushtërisë. Kena 90 punojës që janë të shërbimit shtëpior, menezës dhe forcat tjera që janë të angazhume të bashkisë PUK. Kemi dy zjarë fikse, kemi edhe mjetët si bota dhe qanda shpinët të cilat janë mjetët personalit të cilat nimojnë në shurën në zjarët. Situata është jo e qetë, erat e fuqishme, terreni vështirë e bëjnë pa mundur që nërhynet tjenë shumë efikase. Me gjitha të gjitha këto force janë të pozicionume në pjesën e lumit gomësishe që është në afërsit fshatit Peshve. Zjarët të cilat kanë përfshirë gjithë territorin e venit, kanë bëjnë pa mundur që tjenë sot mjetët aerore të cilat janë të dëmëzoshën për shurën e zjarët. Ne po punojmë fort që zjarit të mos dalë jashtë kontrolit të futet në për zonët e banura. Se cili që ka marrë dhe ka bërë, ka shumë menet që zjarit janë efekti kryesor për më arrit qëllimet, gabojnë shumë, strukturat do punojnë në mënyrë që edhe identifikimi personave të cilat mendohen, që mund të kenë dorë në këtë zjarë, të vihen para ligjit. Unë i bej thirë edhe organeve kompetente që të nërhynë dhe të bajnë punën si shpa e bajnë, sepse ato përmarin dhona, për verifikojnë. Ne do t'i godasim me ato mundësi që jetë edhe ligji për këta persona që venë zjarën pyrje dhe kanë vu edhe zjarët gjatë ditëve. Ne menum sigur koha edhe puna që u bama për para dhe u bama shuria totale, por që një zjarë i tillë i papritur në orët e pasdites, ditën e djeshme, bënë që në vendha para një vështësie jo të vogël, si që është kjo ditë e sotshme. Unë duhet theksoj në mënyrë të veçantë që zjarët nuk kanë lidhe më si lloj investimi që pritet apo duhet të bëjnë bashkia PUK-s me investitorë të ndryshëm nga do të tjenë. Sepse PUK-a do zhvillohet, PUK-a do të ketë atë mirësinë ekonomike që jetoj edhe me forcat e veta në fushën ekonomike, kështu që ne do të bajmë atë punë, nuk ka asi lidhe zerat të cilat e identifikojnë këte përpjekje, për të hellë baldë mbi investimet që do kryhen, do të dështojnë dhe do të jenë fakte konkrete që do të vërtetojnë të.
6: Jam me Jozefin në Shkodër. Jozefi më tregoi për API terapi. Mund të them një nga rastet e para në Shqipëri që ka ndërtuar si një proces që mbase bletën gjithë e kuptojnë se është vetëm për mjaltin, për qumshin që nxjerr bleta, por edhe për polenën apo edhe propolis që kemi ne në koshërat e bletëve.
7: Atëherë çan u këtu, bleta ventilon. Me anë krave ajo ventilon ajrin e bletës, edhe ajo lëshon enzima dhe substanca, mjalti, propolisi, poleni, lëshon në ajër, edhe ajo thithet në përmjet të maskës. Me anë fërmarje se fusim në mushkni dhe direkt në gjatë. Kam pas një qift Amerikan, ato vushin nga koli, sepse kishin kënë konsumator duhanit. Ato banën si gjatë seanca. Në ditën e 4 mu merë dhe i burë edhe më tha, hera parë, që 10 vjetë që mu nuk merë ma koli.
8: Mas 10 vjetësh nuk kishte më koll.
7: 4 ditë pas nuk
8: për 4 ditë dhe në sa seanca apo çdo ditë
7: më çdo ditë gjysore. Po, çdo ditë nga gjysore. Pastaj kena pas edhe një rast tjetër, një djalë ishte 12 vjeç, ishte alergjik. E ka nis në ditën e parë të muajit deri në ditën e 6 për çdo muaj. Edhe në muajin e dytë ajo më tregoi se kolli ishte lehtësu.
8: Pra edhe efekte edhe tek një fëmijë 12 vjeç.
7: Po. Këto janë dy rastet më konkrete që ne kena pas, pastaj tjerë ti kena pas më tepër që e kanë bërë për çef.
6: Ne sot kemi arritur që të dyfishojmë mbështetjen për bletarinë, kemi arritur të kuptojmë që bletaria ka një rol të rëndësishëm për njerëzimin, për atë çfarë ju bëni, sepse jo të gjithë arrin të bëjnë bletarinë, jo të gjithë e kuptojnë se si bëhet dhe jo të gjithë arrin të durojnë pickimin e bletës, sepse ka edhe ajo efektin e saj që një pickim blete dikujt mund i duket shumë problem, por Jozefit dhe gjithë familjes e Jozefit nuk e kanë problem të.
7: Kjo aspa.
9: Janë 72 vjetë që s'ka nëllë që i gjanja që i ka nëllë këtë rallë. Kja është gjaja shumë e ranë. Që s'din kush me i dhanë majë kësaj pune. Mirë që u dëgjë. Atje, o fikë, ikën e lenë përgjysë, Aja mësën e u hapë gjithka. Mësën e një dhe njerëzit atë sarumër, por me zisë presin. Ujku mjegull dhenë, atë të malë të natën, në rrallë. Në 4 sate në kam dalë kam fikë gjemin, atë në kodër kam fikë gjemin se kështë e kapë, e mëna kapë këna davlëjtu, malë, i rrimë si sytë e balit. Se erdhe zja fikë, se më të kështë e zorë, e fikë ujë pjesë e lajku.
10: Natë më më ka kënë katastrofë. Ka kënë kush ma intencion se na. Por deri këtu, erdhe me mirë. Por unë kam një apel. Atë avionin me e ba hera. Hera, e? Edhe të kisha si lidhen, po s'ke me ke lidhen, se këta janë. Njata meritojnë, jo rrugën këta me këta makinet e prishnë. Erdhe i shoqi mram, unë dëshë me marë ndresën. Nuk e kam hiqë, me kënë djali, unë e fletë dërejten. Erdhe në atje, dërë i thëmëm, keni rrugën, dole në atje, se është bërë rezervari ujë. Edhe ullin i kështu i thëmë, bënja pritin, se vitë i gjenë me të shku poshtë. Edhe keni, mori një gjohet, tërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërër un kam bajnë 30 vjetë si për mors, e di lapsen e di edhe politiken. E morin në telef, arzu, i tha hajde se shkena që i bëmë, iken. Po prit me i thëmë, fut një asë qaj, ja shkena. O, po. Pra që për zjarë fikset, na ishim shu. Janë këtë. Këtë e këtë. Vinë. Të marrin, të bajnë apel. Edhe dalin kontrol, që thunë, jena vëzhgimin e në kontrolin. Asë një. Tonë në përqoshe, të hangë dhe të upi. I kena gjithë. Kanë lënë zjarëmin një pak zjarëm atje, e kanë ikë poshtë. Edhe në nesër ka bon plaka.
11: Më më ka kënë shumë i natë e vështirë, jo për ne e si e këna posën për feri, po për tonë shatin edhe për tonë zonën e mes mësilimit, ka kënë të mërësishtë. Këna pa gazep mëse. Bile imam jam takuar me administratori, që në kënë e prënë. Policia ka kënë me fjallë godi, zërë fikset. Zdë zë ka kënë me fjallë të shtridit, që ka nuk ka në gjore e është zakunshme. Për që kam pa unë e për që di unë, njën kënë nivellit më të nalë. A dhe gjatë nasë dhe nga dollë në drejtës.
12: Ka marrë mëram të familja dhe kur kam pas zjermin këtu mrapa në bashkë me fmi të po mërshin kuvet, mërë me direkt zjarëfise në kone i gati, i palendarej me zemër, shqyqër zotit si nuk në ofru ma shumë për shpijave. Për ne, sa i kena marrë telefon ta natën, mësa ne nuk në kanik. Asë një minutë. Dersë o avu zjarën në kontrol.
13: Situata ka kënë të dramatike. I në rëzikotën qëti. Rëzikotën të parë, o. Edhe falë organeve shtetit, që edhe ishte policia, të zjarë fikset, të bashkia, kërësisht të administratori i komunës, cilët në u kanë gjithë në sekundat para të prënë, vojtë dhe hodhëdorën që kena kemë të dollë në rrugë madhe prej zjarëm që farë. Kam respekt, mirë njohë e djashë zakonë. E denojmë, unë e gjithë shatë, gjithë kush, që është një masakër e papanë. Ashtë një domë që i ka si 10 shati, këmë batë këmë malë edhe 30 vjetë që ka kënë partijit. I nga shumë shqetsun, kërkojnë nga armatë e shtetit personat përgjës dhe vehen të paraligit, por qoftë ka administrata përserita, qoftë ka ashkia, qoftë ka policia. I nga shumë në njësë nga i gjithë.

0: Ngjarja e ditës.
1: Radio Hona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës. Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lendi.
2: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet një surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afat gjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj. Gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK për balë kompleksit Uraj Shkoder, si dhe në mes postrip. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Radio Jehona, 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në shtat, pik 6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e mora, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 503.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtheq merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë.

0: Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Për parë herë në një udhëzim të fillim vitit, ne kemi vendosur ditën e parë si ditë prezantimi, si ditë komunikimi, edhe komunikimi sy në sy, që të mos si fusim fëmijët, por edhe mësuesit drejt për drejt në stresin e orarit të mësimit. Gjithashtu kemi miratuar kodin e etikës të mësuesve, dhe jo vetëm të mësuesve, të mësuesve, të psikologëve, të oficerit sigurisë, të punonjësit social, pra të gjithë stafit pedagogjik apo stafit administrativ apo ndihmës që qarkullon në oborret e shkollave tona. Nga njëherë mësohemi edhe nuk e kuptojmë që një detaj i vogël i yni, një sjellje jonë e vogël, një veshje e gabuar, një komplet mesazh i gabuar. Dhe ku flas për kodin e etikës, nuk e kam fjalën thjesht tek pamja, e kam fjalën sidomos tek komunikimi. Pa komunikimin me prindrit ne nuk bëjmë dot. Rregulli i celularit, të cilin vjet e filluam me rigorozitet shumë të madh, i rikthehemi të njëjtit rregull në mënyrë taksative, që do të thotë edhe mësuesi në kohën e 45 minutave të orës duhet ta ketë harruar që është pronari i një celulari. Pa asnjë tolerim, përgjegjësia është e drejtorëve. Mënyra se si ju organizoni gjithë zbatimin e këtij procesi.
4: Jeni lajmi mirë. Finalizojmë programin kombëtar për jetëzimin e kullave të veriut së bashku me GIZ dhe ASHK-n, me objektivin që brenda vitit 2027 të kalojmë nga faza e evidentimit dhe projektimit në investime konkrete për restaurim dhe rjetëzim. Aktualisht po punojmë në disa drejtime paralelisht. Së pari së bashku me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës po vijojmë formalizimin e pronësisë. Janë trajtuar deri tani 697 raste në qarqe Dibër, Shkodër, Lezhë dhe Kukës, në mënyrë që kullat që do të përfshihen në program të kenë bazën e nevojshme juridike për trajtim dhe financim. Nga rastet e trajtuara, 180 prej tyre kanë përfunduar me vendim ose janë pajisur me certifikat pronësie. 50 raste janë certifikuar më parë, 73 raste janë në pritje të plotësimit të dokumentacionit, 175 raste tjera rezultojnë ende pa aplikim, 6 raste janë në proces afishimi. Së dyti, kemi nisur përgatitjen teknike të ndërhyrjeve. Në bashkëpunim me Fakultetin e Arkitekturës së UPT-s, janë hartuar 28 projekte konceptuale restaurimi, të cilat do të shërbejnë si modele për ndërhyrjet konkrete. Hapi tjetër është përcaktimi i listës së objekteve prioritare, duke nisur nga 64 kullat me status monument kulture, kullat në rrezik dhe ato për cilat procesi i prodhësisë ka përfunduar ose është pranë përfundimit. Për këto objekte do të parashikojmë mbështetje të drejtpërdrejtë buxhetore me fokus restaurimin e plot dhe rijetëzimin e tyre. Synimi është që krahas restaurimit, kullave t'u japim një funksion konkret, si butina, agroturizme, muze apo qendra mikpritje, pra dhe për vizitor, turist, në mënyrë që investimi të gjenerojë një aktivitet sa më të gjerë ekonomik për zonën.
5: Ka kërkuar që civilisë aty këto, çdo bashki dhe të gjitha institucionet të kalojnë nëpërmjet pasqyrës, pra të shikohet nga fokusi pasqyrimi i punës që bëjnë qeveritarët. Sa dhe si e besoni ju vërtet, nëse ju e vendoni pasqyrë për të parë punën e bashkisë më nësi e madhe.
6: Ja, çfarë dhe vjetë për të përgjithsuar puna juaj e palodhur në përgjithsi dhe në realizëm, e cila, për mendimin tim, ka dhënë efekte sajta, jo 100% ato probleme që janë drejtuar, por mirë ka punuar stafi juaj. Tashti për të mes, me fol jo unë, por kur të qytetar vjen për të thanë që kështë njëtë fare. në asnjë drejtim, që nga para ditë e fundit për ata që janë zyre, mushi ato letra, si mushi punë për ta, po drejt nuk duket asnjësen. Asnjësen nga para ditë e fundit. Fillosh me rrugët. Rruga cila është bë dhëm. Disa herë dërtohet, sa be thonë dërtohet, riparohet se dërtohet, edhe përsëri është gjendje katastrofike.
5: Ndërkohë që realisht sot, ndoshta ka momentit mos kërkohet më ajo që është kërkuar për shumë shumë vite, qoftë ndërtimi i stadionit, një pallati kulture e një funksione të tjera kulturore. Po në fundit, ju të besoj që kujtoni shumë një, diku kishim një treg, ose thanësh një mini treg të realizuar asa kohë nga bashkia ku fikë ish kryeta bashkia të zotin për Atranqe, të cili sot nuk existon. A që do më zosh e në përmujt mas tre mandate, shtë një marinat, faktën në qëve një kopi ku kishë realizu një treg, apo jo?
6: Jo që nuk ka realizu asë një treg, por për nërë këtu ose që edhe i përpara që këtu nuk një asë institucion. E para, këto i të konë shtetsis për të bundor. Bashkia e ka për detyrë bëjë nërtua këto gjera, por asë i karat në mërë si bëjë në mërë. Të rektuat në rrugë, pa arrojt përgjësien, cila blokohet në rrugë, që s'ke ka kalat, asë në kam asë në asisen, pa arrojt përgjësien. Këtu është, morat në shoku gazetarë, është në kuptimin do të një rrëmë palë e përgjyshme.
5: Nuk e di akni venre, do dy ditë të funit, madje edhe një ditë për parën, deputeti Boja Regjën, si mas njësën së kërministri, ka organizuar takime me qëtarë, pranimi i pjesë. Tanja e njohër që do të ashtë prit i fukë, ata që ashtë të administratë.
6: Në të një visetë këmë marë pjesotave.
5: Qa u kërkuat dhe ajë sakti në
6: gjithë mëre? U kërkuat dhe gjera ujtë, rruga, problemi i shmimet që ka shku në katastrofer, shmimet nuk janë të me licencë pune, por tu lehet si ka qenë tash 12 vite në rrugë.
5: Si nxjesh me vetë vërtetën, se unë kam një gjurë nga burime në atërishë jo të konfirmume, që është kërkuar që Boja Regjët i kërkuar në kërministët për të shtuar edhe një mandat tjetë të një marinë. A shë të përkët kjo?
6: Unë se kom një edhe këta inshalla po mëllët, edhe në këtë organizim, në këtë punë që fa banë këtu dhe tani, jo, unë vërtetën kam gjithmonë në kanë i kralë majtë, dhe jo unë, por gjithë farë jo unë, jo bjetë vizë nëse e meriton, nuk e meriton, qenin ma. Edhe kam besim që kryeministri nuk ka për detyrë, nuk ka si objektiv në mund një të agjezi që nuk ka aktivitet, nuk ka frët punët. Që nga kryeministria dhe këtu vjen për bukuri, gjerë. Po këtu nuk zbatuat asë bakare një sen, qëfar temperaturët ishte si bjetë, 45 gradë, nuk njëhet. Më kare një hera me qirë t'i kove ujt në rrugë, për dherët i jara tjera. A banjë një aty gjojë se i farë punët, këllë mu do shtylla, që aty ato asa për vera së përdimin. E s'kam kurri njërzit një plak.
5: Nërko që realisht, prej shumë vitës të mungojnë. Ditë ato instituturët që mund qurë në sezonë e shërbimi në dëçanë për të mëshurit dhe për të mitë. Nuk ka kandorës, nuk ka stora për të rinjë të mëshurit e tjerë sa natyre. Atëherë, si pas të herë, a duhet ja japim në i pasyrë edhe opozitës, se përsa e ka herë, të ashojmë edhe opozitës të pasyrë të ashojnë edhe ajo vetën kuatë, se në faktë edhe opozitës sigur nga ka tre.
6: Ah, vërtet, shumë gjera, vërtet, edhe opozita i një një probleme të cilat egzistuaj, dhe duhet të riparua, por shtetë, edhe unë pak e më pare për faqë, që këtu është bërë një katastrofe i përgjishme. Jo fëmija, jo plaku, asë kërkush mos me komës këtë ka kalët. Me matora, me do të gjerët tjera cilat a bërë në vërishme këtë vetë. Qa me thamë është u gazetarë? Malizi një këtu është një kufi në do. Shkërsh malizi, gjitha është standart, gjitha është për të përgjizuar në delë. Kështu, dhe rëshpimi nafë, dhe produkte ushqimore. Por elektorale, e me rrallë, ku është ka asinsen më shoku gazetar, dhe që isha dhe i lumi zotë për në rëshvëllinat për këtë popull, bëhet fjala, kërë minisë zotë me të madhe do të arrinë në Evropë. Në Evropë me të gjera nuk...
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

mi banjon apo ambjentet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletinit e lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujdesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathëna dhe A e dini se. Në varësi të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Stelial Nës dhe kolegu Hilmi Velagoshti, bashkë me operatorën e transmitimit Astëje Këllmas, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mishtë vyrë një në fillimisht me titulemeve kryesore që do të ndishtin në këtë edicion informativ. Êshtë e papranueshme që ceremonia mortore Ratko Mladiçit, i cili është dënuar me vendim përfundimtar nga gjykatat ndërkombëtare për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, të keq përdoret në një mënyrë që do të nënkuptonte mohimin e krimeve të rënda të kryera dhe vuajtjeve njerëzore të përjetuara, deklaroi Ministria e Jashtme turke lidhur me zhvillimin. Kubia e Çelikt, një nga projektet kryesore të Tyrkisë, i pajisur me sisteme vendase komutare dhe që të vazhdoj të zhvillohet, pritet të shfaqet në të ardhmen e afërt edhe në atë dheun blu. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi deklaroi se situata në rajon do të normalizohet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbatojnë angazhimet e tyre në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit në shkruar më 17 qershor. Guvernatoria e New Mexicos, Michelle Grisham, ka reaguar ndaj një postimi në rrjetet sociale të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, me të cilin emri i shtetit ishte paraqitur si New America, duke theksuar se emri New Mexicos nuk është objekt diskutimi. Kongresisti republikan nga Florida, Randy Fine, ka reaguar ndaj raportimeve se Britania e Madhe po përgatitet të vendosë sanksione ndaj disa kompanive izraelite.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Kubeja e Çelikt, një nga projektet kryesore të Tyrkisë, i pajisur me sisteme vendase kombëtare dhe që të vazhdoj të zhvillohet, pritet të shfaqet në të ardhmen e afërt edhe në dheun blu. Përfundimisht, vendosja në dete e mbrojtjes ajrore shumë shtresore apo edhe aftësive të fuqishme të goditjes kur paraqitet e nevojshme, do të forcojë më tej pozicionin e Ankaras. Ky renditet mes projekteve kryesore të industrisë turke të mbrojtjes dhe do të përditësohet vazhdimisht duke u zhvilluar më tej me çdo teknologji të re. Edhe pse lajmet e deri tanishme janë fokusuar kryesisht tek elementet toksor, sistemi do t'i garantojë Tyrkisë përfitime strategjike po ashtu edhe në dete. Në fazën e parë, forcat detare turke kanë nisur tashmë të përdorë këtë strukturë me sistemet e mbrojtjes aerore shumë të afërt. Në vitet e ardhshme, me hyrjen në inventar të anijeve të reja në dheun blu do të shfaqen edhe sistemet më të avancuara dhe më të mëdha të kubesë Çelikt. Në shtresën më të poshtme të kësaj strukture do të pozicionohet mes të tjera sistemi GOKTENIS. Falë aftësisë për të lëshuar një numër të madh municionesh në fragmentin, sistemi krijon një barrierë në ajër dhe mbron anijet luftarake nga raketat ajrore, dronët dhe kërcënimet e tjera. GOKTENIS-i aktualisht përdoret aktivisht në anijet e klaseve të ndryshme. Për kërcënimet që mund t'i afrohen shumë anijes, një tjetër zgjidhje është sistemi TOLGA. Ky sistem do të përballet me kërcënime asimetrike ajrore në lartësi të ulët të tilla si dronët luftarak, dronët kamikaz dhe raketat e lëndrimit. Ai mund t'i neutralizojë këto kërcënime përmes bllokimit elektronik ose, kur është e nevojshme, duke i goditur drejt për drejt me armët e kalibrave të ndryshëm. Sistemi lazer në përbërjen e tij do t'i jap Marinës turke një tjetër aftësi. Kurse në mbrojtjen ajrore të afër, sistemet GKSYR dhe Levent, për të cilët prej shumë kohësh vazhdojnë testimet, pritet gjithashtu të luajnë një rol të rëndësishëm. Të dy sistemet do të përdoren veçanërisht kundër kërcënimeve si dronët luftarak dhe dronët kamikaz, të cilët janë shfaqur gjithnjë më shpesh kohë të fundit. Në shtresën me rrezet të mesme dhe të gjatë veprimit, Tyrkia do të ndjekë sërish një rrugë të bazuar në zgjidhje vendase dhe kombëtare. Në këtë pikë duhet veçuar sistemi kombëtar i lëshimit vertikal i njohur si Midlas, sepse pasi të arrihet kjo aftësi, rritet ndjeshëm fleksibiliteti për sa u përket raketave që mund të lëshohen. Këtu dalin në pah versionet detare të sistemeve Hisar si per. Hisar D-RF plotëson nevojën për mbrojtje ajrore me rrezet të ulët dhe të mesme veprimi. Siperi është një nga elementet që përbën shtresën me rrezet të gjatë veprimit të kubesë Çelikt. Versionet detare i njohur si Siper Blok 1D do të mbrojë njësitë kritike lëndruese të Marinës turke. Natyrisht, përveç elementeve raketore të kubesë Çelikt, rëndësi të madhe kanë edhe aftësitë e platformave që do të mbajnë këtë sistem. Tyrkia, shtet që ka njoftuar ndërtimin një aeroplan bajtëseje kombëtare, nuk do të ndalet këtu. Në këtë kuadër do të përfshihet edhe dostrojeri i mbrojtjes ajrore i klasës TP, i njohur si TF-2000, si dhe anijet ushtarake të klasave të ndryshme, prodhimit të cileve po vazhdon në shpejtësi. Radarët, sensorët avancuar dhe elementet e tjerë ndihmës në këto platforma do të mundësojnë funksionimin sa më efektiv të kubesë Çelikt në dheun blu dhe në hapësirat gjeografike ku forcat dhe tare turke shfaqin flamurin e tyre.
0: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Tyrkisë në gjykë keq e li bërë një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale lidhur me organizimin e ceremonisë mortore për Ratko Mladiçin, i njohur me nofkën Kasap i Bosnjës dhe një prej përgjegjësve kryesor të gjenocidit mbi Srebrenicën. Në postimin e tij keq e li tha: "Është e papranueshme që ceremonia mortore e Ratko Mladiçit, i cili është dënuar me vendim përfundimtar nga gjykatat ndërkombëtare për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, të keq përdoret në një mënyrë që do të nënkuptonte mohimin e krimeve të rënda të kryera dhe të vuajtjeve njerëzore të përjetuara." Keçeli theksoi se refuzimi i vendimeve të gjykatave në fjalë ose përpjekjet për t'i heroizuar autorët e dënuar i thellojnë vuajtjet e viktimave dhe familjarëve të tyre, ndërsa vuri në dukje se kjo dëmton përpjekjet e vendosura prej vitesh për paqe dhe pajtim në rajon. Ai deklaroi se nevoja e Ballkanit është që, duke nxjerrë mësimet e nevojshme nga e kaluara, të ndërtohet së bashku një e ardhme e qetë e begatë e përbashkët. Ai tha gjithashtu se përkujton me respekt të gjithë njerëzit e pafajshëm që humbën jetën gjatë luftës së Bosnjës, veçanërisht viktimat e gjenocidit mbi Srebrenicën, dhe se ndan dhimbjen e familjarëve të tyre. Vlen të përmendet se Mladiçi, i njohur përgjithsisht si Kasap i Bosnjës, u dënua nga gjykata e UKB-s në Hag për rolin e tij në mizoritë e kryera gjatë luftës së Bosnjës-Hercegovinës në vitet 1992-1995 për fshirë gjenocidin e Srebrenicës të vitit 1995. Ai vdiq me 27 gusht, ndërsa vonte dënimin me burgim të përjetshëm në Hag. Trupi i tij më pas u dërgua në Beograd dhe përpara varrimit të hënën u përcoll me ceremoni ushtarake. Në ceremoninë mortore morën pjesë mira persona, ndërsa kjo pjesëmarrje ku përfshiheshin dhe zyrtar serb u dënua nga vëzhguesit ndërkombëtar. Kjo çështje ka tensionuar gjithashtu marrëdhëniet e Serbisë me Bashkimin Evropian. Komisioneri i BE-s për zgjerimin Marta Kosa anuloi vizitën e planifikuar në Serbi, duke thënë se glorifikimi i Mladiçit nuk është në përputhje me vlerat që mbështesin rrugën e vendit drejt antarësimit në BE. Ministria turke e Punëve të Jashtme gjithashtu përkujtoi personat që humbën jetën gjatë luftës së Bosnjës, veçanërisht viktimat e gjenocidit në Srebrenicë, dhe shprehu solidaritetin e saj me familjet e atyre. Ministria deklaroi se përballjet e kaluara në respektimi i viktimave dhe refuzimi i glorifikimit të kriminalëve të dënuar të luftës janë thelbësore për ndërtimin e një paqe të qëndrueshme në Ballkan. Deklarata e Turqisë vjen në një periudhë kur ceremonia mortore e Mladiçit ka rendezur debatet mbi mënyrën se si Serbia dhe i gjithë rajoni do të përballen me trashëgiminë e luftës së Bosnjës dhe krimet e konstatuara nga gjykatat ndërkombëtare.
1: Ndërkaq, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen reaguan kundër pjesëmarrjes së zyrtarëve të lartë serb në ceremoninë mortore të Ratko Mladić, njëri prej përgjegjësve kryesor të gjenocidit mbi Srebrenicën. Costa dhe von der Leyen publikuan njëkohësisht të njëjtin mesazh në llogaritë e tyre në platformën sociale X pas varrimit me ceremoninë zyrtare në Serbi të Mladiçit, i cili ishte dënuar për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për krimet e kryera ndaj boshnjakëve në Srebrenicë në lindjet e Bosnjë-Hercegovinës në korrik të vitit 1995. Dy liderët e BE-s i cilësuan si tronditës e pamjet nga varrimi dhe theksuan se prania elementeve që tregonin mbështetje zyrtare, si dhe pjesëmarrje zyrtarëve të lartë serb në ceremoni ishte thellësisht shqetësuese. Sipas tyre, kjo tregon dështimin për të përballur me një periudhë të errët të historisë së afërt të Evropës dhe nuk përputhet me vlerat që përbëjnë bazën e procesit të anëtarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Costa dhe von der Leyen shprehen solidaritetin e tyre me të gjitha viktimat e krimeve të kryera gjatë luftrave në ish Jugosllavi dhe me familjarët e atyre që humbën jetën.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi deklaroi se situata në rajon do të normalizohet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbatojnë angazhimet e tyre në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit të nënshkruar më 17 qershor. Sipas Agjencisë së Lajmeve të Studentëve Iranian, ISNA, Araghchi zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij japonez Toshimitsu Motegi. Gjatë bisedës, Araghchi tha se situata në rajon është shkaktuar nga mosbatimi prej SBA-s i angazhimeve të tyre në memorandumin e Islamabadit. Zgjidhja është e thjeshtë: rikthimi i palës amerikane te angazhimet e saj në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit, të cilin e kanë nënshkruar, do të hapë rrugën për rikthimin e normalitetit, u shpreh ai. Duke informuar homologun japonez për bisedimet me Omanin lidhur me ngushticën e Hormuzit, Araghchi tha se është bërë një përparim i rëndësishëm në negociatat për përcaktimin e një rruge të përkohshme të trafikut përmes ngushticës. Shefi diplomacisë japoneze, Motegi, nga ana e tij theksoi se nevojiten konsultime të vazhdueshme dhe koordinim diplomatik ndërmjet vendeve të rajonit dhe vendeve të interesuara, me qëllim garantimin e sigurisë në rajon dhe të lëvizjes së lirë të sigurt në ngushticën e Hormuzit. Dy ministrat gjithashtu ranë dakord për trajtimin e çështjeve problematike në disa fusha dypalëshe dhe konsullore.
1: Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka bërë thirrje për përfshirjen e Iranit në sistemin rajonal të sigurisë në Gjirin Persik, duke folur të hënën gjatë një takimi me studentët e pedagog në Institutin Shtetëror të Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Moskës. Lavrov tha se përfshirja e Iranit në një sistem të tillë do të ishte një hap i rëndësishëm dhe praktik drejt sigurimit të stabilitetit rajonal. Lavrov kujtoi se më shumë se 20 vjet më parë Rusia u kishte propozuar vendeve të Gjirit dhe Iranit të shqyrtonin mundësinë e zhvillimit të një koncepti të përbashkët sigurie për rajonin. Sipas tij, takimet do të ndihmonin në diskutimin e mosmarrveshjeve dhe në arritjen e marrëveshjeve për masa konkrete për ndërtimin e besimit. Ai tha se situata kishte filluar të ndryshonte pas operacionit të përbashkët ushtarak të Shëbaz dhe Izraelit kundër Iranit në shkurt. Lavrov theksoi gjithashtu se disa vite më parë, marrëdhëniet mes Iranit dhe Arabisë Saudite ishin normalizuar falë nismës së Kinës dhe mbështetjes aktive të Rusisë. Lavrov ju e referua dhe marrëveshjes së Mekës të nënshkruar nga Arabia Saudite, Pakistani dhe Tyrkia si një kuadër për një aleancë të sigurisë dhe mbrojtjes kolektive. Ai tha se mbështetësit e marrëveshjes kanë deklaruar se dyert janë të hapura edhe për vende të tjera, përfshirë shtetet jashtë Gjirit. Lavrov përmendi Egjiptin dhe Algjerinë dhe tha: "Nëse do të gjendeshin kushtet për përfshirjen edhe të Iranit, kjo do të ishte një hap praktik në përputhje me konceptin e propozuar fillimisht nga Moska." Lavrov theksoi se Rusia nuk synon të marrë rol udhëheqës në këtë proces.
0: Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas paralajmëroi se Izraeli po përpiqet të fshihë provat e krimeve të kryera ndaj palestinezëve në Gazë. Sipas Hamasit, trupat e mira personave të zhdukur ndodhen në rrënoja të cilat Izraeli po i shtyp, heq dhe zhvendos. Në një deklaratë zyrtare, Hamasi dënoi përpjekjet e qeverisë dhe ushtrisë pushtuese për të fshehur provat e krimeve brutale, duke hequr rrënojat, duke i coptuar dhe duke i transportuar në vende të tjera. Organizata theksoi se në rrënoja ndodhen trupat e mira personave të zhdukur dhe prova materiale të krimeve që janë kryer gjatë më shumë se 2 viteve. Hamasi tha se ndërhyrja në zonat ku ndodhen mbetje njerëzore dhe prova të mundshme ligjore është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe urdhrin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ruajtjen e provave. Organizata e cilësoi këtë si sulm ndaj dinjitetit të viktimave dhe të drejtës së familjarëve për të gjetur dhe varrosur të afërmit të tyre. Hamasi mirëpriti paralajmërimin e raportuesës speciale të OKB-s për të drejtat e njeriut në territoret palestineze, Francesca Albanese, se heqja e rënojeve nga Izraeli rrezikon të fshijë gjurmët e krimeve. Organizata i bëri thirrje OKB-s dhe gjykatës ndërkombëtare penale të mbroj këto zona dhe kërkoj dërgimin në Gazë të ekspertëve ndërkombëtar të mjekësisë ligjore për të mbikëqyrur nxjerrjen e trupave dhe dokumentimin e provave. Sipas shifrave të cituara nga Hamasi, më shumë se 73.000 palestinezë janë vrarë, mbi 174.000 janë plagosur dhe më shumë se 9.000 persona konsiderohen të zhdukur në rrënojë të ndërtesave të shkatëruara.
1: Zëdhënësi Ministri së Punëve të Jashtme të Katarit, Mejid El Ensari, konfirmoi se Katari nuk synon përfundimin e menjëhershëm të luftës Shëba-Iran, por përfundimin gradual të kësaj krize dhe se me këtë synon të krijojë bazën për një dialog gjithëpërfshirës rajonal dhe një zgjidhje të qëndrueshme politike. Duke folur për CNN, El Ensari tha se Doha beson se ky konflikt nuk mund të përfundojë menjëherë, duke paralajmëruar se një ndalesë papritur pa trajtuar shkaqet themelore rrezikon të hap rrugën një vale të re konflikti. Ensari tha: "Në vend që ta përfundojmë menjëherë këtë krizë, duhet ta zgjidhim atë në mënyrë graduale. Ajo që duhet të bëjmë është të krijojmë një mjedis ku mund të zhvillojmë negociatat e duhura për një zgjidhje të qëndrueshme." El Ensari tha se Doha ka dy prioritete të menjëhershme operative dhe se ato janë lehtësimi presionit ekonomik dhe parandalimi për shkallëzimit të tensione ushtarake në Gjirin Persik dhe përgjatë Iranit. E para është të sigurojmë që ngushtica e Hormuzit të mbetet të hapur dhe që ndikimi i presionit ekonomik që po ushtrohet kolektivisht në të gjithve ne të eliminohet mbi të gjithë popujt e rajonit përfshirë popullin iranian. Prioriteti dytë është ndalimi i sulmeve të reja ushtarake në mënyrë që aktorët rajonal të mund të krijojnë një mjedis për një dialog gjithëpërfshirës. Kur të arrim në atë pikë, ky është momenti kur të gjithë ne duhet të bëjmë një përpjekje rajonale për të siguruar që dialogu të zhvillohet dhe që ai të mos jetë thjesht nga jashtë, por një dialog gjithëpërfshirës që përfshin të gjithë ne, tha ai.
0: Zëdhën se koalicionit arab, General Brigade Turki El Maliki, në një deklarat të bërë për mes logarisë të ti në platformën e medjeve sociale të kompanisë me sëri në Shëba, X, tha se përpjeket e uthitve për të goditur Arabinë në Saudite, qytetarët e saj dhe kapacitetet kombëtare arabe, pasqyron një qëndrim të papërgjeshëm dhe armiqësor. Maliki theksoj se sulmet e fundit të kryera nga uthitët ndaj objekteve civile dhe tregtare në qytetet Ebha, Hamis Mushajt, Gjazan dhe Nejran, ku u plagosën 73 persona, përbëjnë një shkelje të qartë të suverenitetit Arabisë Saudite dhe kërcënojnë sigurinë e saj. Duke deklaruar se këto sulmet e kryera nga milicët terroristë uthit, pa asnjë justifikim, synojnë të dëmtojnë kapacitetin ekonomik të Arabisë Saudite, Maliki tha se forcat e koalicionit arab do të marrin të gjitha masat e nevojshme operative për të zbrapsur këto sulme të uthitve dhe për t'ju kundërvën me vendosmëri këtë qëndrimi agresiv. Uthitët e mbështetur nga Irani, që prej shtatorit 2014 mbajnë nën kontroll disa zona të Jemenit, veçanërisht kryeqytetin Sana, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite mbështet qeverinë e Jemenit prej marsit 2015.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich ka shpallur të pavlefshme marrëveshjet e Oslos dhe ka prezantuar sezonat A dhe B të bregut perëndimor të pushtuar i përkasin izraelit. Smotrich, lider i partisë ekstremit të djathtë Sionizmi Fetar, tani konferencë qëndrimi i tij për këtë çështje e ka vënë përballë Benjamin Netanyahu. Pavarësisht çdo gjëje, marrëveshja e Oslos është e pavlefshme. Pavarësisht çdo gjëje, edhe zonat A dhe B janë tonat. Kjo është një mosmarrëveshje mes meje dhe kryeministrit, tha ai. Smotrich deklaroi se me sa di ai, Netanyahu ka urdhëruar evakuimin e pikave të vendbanimeve të ngritura në zonat A dhe B, por shtoi se kundërshton fuqishëm këtë urdhër. Duke i cilësuar autoritetin palestinez si një entitet terrorist, ministri akuzoi atë për financimin e sulmeve, nxitjen e armiqësisë dhe inkurajimin e dhunës në Izraeli duke kërkuar shpërbërjen më njëhershme të tij. Sipas marrëveshjes së Oslos së dytë të vitit 1995, bregu perëndimor i pushtuar u nda në zonat A, B dhe C. Zona A është nën administrimin civil dhe të sigurisë palestineze, ndërsa zona B nën administrimin civil palestinez dhe kontrollin izraelit të sigurisë. Zona C, që përbën rreth 60% të bregut perëndimor, është në kontroll të plot ushtarak dhe civil të Izraelit. Izraeli e pushtoi bregun perëndimor përfshirë Jeruzalemin Lindor që nga viti 1967.
0: Ndërka, qeveria e mbretërisë së bashkuar pritet të njoftojë zyrtarisht një ndalim të tregtisë me vendbanime të paligjshme në territore të pushtuara palestineze, ndërsa ministrat izraelit Bezalel Smotrich dhe Itamar Ben-Gvir kërkuan që Izraeli të vendosë sanksione ndaj mbretërisë së bashkuar, të dëbojë ambasadorin e këtij vendi dhe të njohë suverenitetin e Argentinës mbi ishujt Falkland. Ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich në një postim në platformën X bëri thirrje për dëbimin e menjëhershëm të ambasadorit të mbretërisë së bashkuar në Izrael dhe shkroi: "Dëbojeni ambasadorin britanik sonte, ne s'do të jemi një rrogoz që shkelet nga një qeveri antisemitike, mandati britanik në tokat e Izraelit ka përfunduar." Edhe ministri i Izraelit i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir në një postim në gjuhën spanjolle në platformën X i bëri thirrje Benjamin Netanyahu që ta akmerret duke njohur pretendimin e Argentinës mbi ishujt Falkland. Ka ardhur koha që shteti i Izraelit të pranojë qartë se ishujt Malvine janë territori pushtuar i Argentinës, të cilin britanikët ja morën me forcë popullit Argentinës. Ky tension vjen në një kohë kur ministri i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar Ed Miliband pritet t'u njoftojë të martën deputetëve ndryshimin që ai e ka përshkruar si një ristrukturim gjithëpërfshirës të marrëdhënieve të Mbretërisë së Bashkuar me Izraelin. Masat në fjalë parashikojnë që Mbretëria e Bashkuar të vendosë ndalim për tregtinë e mallrave që vijnë nga vendbanimet e paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar, si dhe për disa shërbime, përfshirë financimin dhe reklamimin në përputhje me opinionin këshillëmor të gjumkatës ndërkombëtare të drejtësisë së vitit 2024.
1: Ndërkaq kongresisti republikan nga Florida, Randy Fine, ka reaguar ndaj raportimeve se Britania e Madhe po përgatitet të vendosë sanksione ndaj disa kompanive izraelite. Fine deklaroi se kompanitë britanike që u zbashkojnë sanksioneve ndaj mallrave që vijnë nga vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar do të ndalohen të bëjnë biznes me qeverinë e shtetit të Floridës ose me cilindo qeveri lokale në këtë shtet. Në një deklarat në platformën X, Fain tha se ligji që ai i kishte miratuar gjatë kohës ku shërbente në Florida ndalon kompanitë britanike që i përmbajnë një bojkotit të tillë të bëjnë biznes me qeverinë e shtetit ose me qeveritë lokale në Florida. Fain tha gjithashtu se ligji do ndalon të çdo kompani britanike që merr pjesë në këtë bojkot të zhvillon të veprimtarinë në Florida nëse për të ushtruar aktivitetin e saj ka nevojë për ndërveprim zyrtar me qeverinë federale ose lokale për shirë mbledhjen e taksave. Duke kujtuar se Florida është një nga partneret tregtar më të mëdhenj të Britanisë së Madhe, kongresisti republikan amerikan pretendoi se Londra do të pësonte të humbje prej miliardë dollarësh nëse zbatonte një sanksion të tillë. Çdo kompani ose vend që bojkoton Izraelin bojkotohet nga Florida, u shpreh Fain. Raportohet se vendimi i Britanisë së Madhe mund të përfshijë alimin e tregtisë së mallrave të prodhuara në vendbanimet e paligjshme hebraike dhe sanksione ndaj kompanive të përfshira në aktivitetet e ndërtimit. Ministri i Jashtëm britanik Ed Miliband e kishte cilësuar më herët projektin e paligjshëm të vendbanimit E1 që synon izolimin e plotë të Jerusalemit lindor dhe ndarjen e veriut nga jugu i Bregut Perëndimor si shkelje të qartë së drejtës ndërkombëtare. A i tha se po vlerësonin hapat që të ndërmenin përballë marrjes së tokave palestineze. Milibandi kishte deklaruar se qeveria britanike po diskuton të hapat e mundshëm brenda saj dhe me aleatët, duke shtuar se në javët në vijim mund të jepnin më shumë informacion. Fain është përfshirë më herët në polemika edhe për deklaratet e tij ndaj muslimanëve dhe palestinezëve. Në postimet e tij në rrjetet sociale, Fain kishte bërë thirrje për ndalim të udhëtimeve të muslimanëve dhe kishte mbrojtur dëbimin masiv të muslimanëve, përfshirë emigrantë të lishëm dhe të palishëm. Muslimanët e zakonshëm na kanë shpallur luftë, kishte thënë ai në një postim. Gjatë sulmeve ndaj Gazës, Fain kishte deklaruar se çështja palestineze është një kauzë e keqe dhe kishte shkaktuar polemika me deklaratat e tij duke referuar bombave atomike të hedhura në Japoni. Në vitin 2021, ai ishte kritikuar pasi lidhur me një fotografi të një fëmije palestinez të nxjerrë nga rënojat, kishte komentuar me fjalët: "Po flesh shumë mirë. Faleminderit për fotografinë." Randy Fain ishte kritikuar gjithashtu për postimet e tij lidhur me kongresistet muslimane Ilhan Omar dhe Rashida Tlaib. Në një postim për aktivistën turko-amerikane Aisha Nur Ezgi Egi, e cila humbi jetën në Bregun Perëndimor të pushtuar, Fain kishte cilësuar atë si terroriste muslimane duke shkaktuar reagime në opinionin publik.
0: Kanadaja ka vendosur në orët e para të së martës tarifa doganore hakmarrëse ndaj produkteve amerikane me vlerë 27.6 miliard dollar kanadez apo 20 miliard dollar amerikan, duke përshkazuar luftën tregtare mes dy vendeve fqinje. Masat që në fuqi mëngjesin e sotëm janë kundërpërgjigje një për një ndaj tarifave të shërbasë vendosura në bazë të nenit 338. Ottawa ka vendosur tarifa prej 15-25 dhe 58% të importeve amerikane, duke prekur sektor të rëndësishëm si çeliku, produktet e qumshtit, pajisjet elektroshtëpiake, makinerit bujqësore, celuloza dhe letra, si dhe produktet elektronike. Për shkallëzimi vjen pas të shtimit në fund të gushtit të negociatave tregtare mes dy shteteve, pas të cilit administrata e president amerikan Donald Trump vendosi tarifa 58% të ndaj disa produkteve kryesore kanadeze. Masat amerikane të mbështetura në nenin 338 prekën çelikun, aluminin, lëndën drusore dhe pjesët e automjeteve. Kanadaja tha se tarifat hakmarrëse do të zbatohen vetëm ndaj produkteve me origjinë amerikane dhe nuk do të prekin ngarkesat që ishin tashmë në transport në ditën e hyrjes në fuqi të masave. Mosmarrveshjeve tregtare është përshkazuar ndjeshëm gjatë administratës Trump me vendosjen e një pasnjëshme të tarifave dhe masave hakmarrëse. Trumpi e ka cilësuar deficitin tregtar mes SBA-s dhe Kanadas si një nga arsyet kryesore për vendosjen e tarifave, duke akuzuar vazhdimisht Ottawën se po mashtron Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Guvernatori i New Mexico's Michelle Grisham ka reaguar ndaj një postimi në rrjetet sociale të presidentit amerikan Donald Trump, në të cilin emri shtetit ishte paraqitur si New America, dhe duke theksuar se emri New Mexico's nuk është objekt diskutimi. Përmes një deklarate në platformën X, ajo reagoi ndaj hartës së publikuar nga Trumpi, ku në vend të New Mexico's shkruaj New America. Ajo tha se kryej shtëpi së bardhë por përpiqet të largojë vëmendjen nga lufta në Iran dhe rritja e çmimeve të naftës. Emri New Mexico's nuk është objekt diskutimi. Ky ishte emri ynë edhe para themelimit të SBA-s, u shpreh ajo. Grishemi theksoi gjithashtu se Amerikanët po shpenzojnë më shumë për blerjet ushqimore dhe se mundësitë për të pasur qasje në shërbimet shëndetësore janë zvogëluar. Ai tha se New Mexico po i shërbehet popullit në nudhëqen e demokratëve. Guvernatori deklaroi se ndërsa shtëpia e bardhë pehum kohën duke vizatuar mbi harta, New Mexico-ja është angazhuar për të bërë punën e saj. Ish sekretar amerikan e brëndshme Deb Haaland reagoi gjithashtu në platformën X duke thënë se do të qëndrojë gjithmonë pranë asaj që e bën New Mexico të jetë New Mexico. Ajo publikoi edhe një video të realizuar gjatë një aktiviteti elektoral ku solli në kujtesë se Trumpi dëshiron të ndryshojë emrin e shtetit të New America dhe theksoi se nuk e mbështet këtë nisme. Trumpi kishte publikuar në rrjetet sociale një hartë ku fjala Meksiko në emrin e shtetit New Mexico ishte zëvendësuar me fjalën Amerika. Edhe një tjetër postim të presidentit amerikan, një hartë paraqiste si territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e disa rajone përreth përfshirë Kanadan, Meksikën dhe Groenlandën.
0: Me rifillimin e sulmeve të Rusisë në Ukrainës, presidenti i këtij vendi Volodymyr Zelensky në një deklaratë për faqen e lajmeve Axios tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vlerësojnë hapa të mundshëm për të ulur intensitetin e luftës gjatë muajve të dimrit dhe njëkohësisht për të rifilluar negociatat për një marrëveshje më gjithëpërfshirëse paqe. Në një deklaratë të bërë ditën e ënë, Zelensky tha se presidenti Rusisë Vladimir Putin mund të jetë duke u përpjekur të shmangë zemërimin e presidentit amerikan Donald Trump përpara zgjedhjeve afatmesme në SBA, duke theksuar se javët e ardhshme mund të ofrojë një mundësi për diplomacinë. Por shtypja ime është se Putinit i duhet Trumpi. Ai nuk dëshiron ta zëmëroj atë, tha Zelensky, i pyetur nëse Putini do të përpiqej të siguronte Trumpit një sukses diplomatik përpara zgjedhjeve. Zelensky u përgjigj me fjalën po. Zelensky u takua të dira në Kiev me përfaqësuesit e Trumpit, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, pas takimit 3 orësh që dyshja zhvilloi me Putinin në Moskë. Zelensky tha se delegacioni amerikan fillimisht shkoi në Moskë dhe Kiev me synimin për të hapur rrugën procesit diplomatik dhe se solli me vete propozime të reja përfshirë masa të mundshme për uljen e tensioneve përpara dimrit dhe gjatë tij. Ka ide të ndryshme lidhur me objektet energjetike dhe dërgesat e drithrave, si dhe eksportet e naftës dhe gazit natyror. Rusia dhe ne kemi interesat të ndryshme, tha presidenti Ukrainës. A i shtoj se qasje e SBA-s që po merë form, përfshin si rifilimin e negociatave ashtu edhe gjetjen e marrëveshjeve që mund të parandalojnë një përshkallëzim të madh gjatë muajve të dimrit, duke theksuar se ky vlerësim është shumë pranë realitetit të këtyre bisedimeve.

0: sin nazar.
1: Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 8 shtator. Si sot më 1331-shin, Stefan Dushani u vetë shpallë mbret i Serbisë. Në këtë datë vitit 1380, rusët mposhtën ushtrit tartare dhe mongole në betejën e Kulikovës duke ndaluar përparimin e tyre. Të njëjtën ditë të 1504-s u përrua në Firenze të Italisë statuja e famshme e Davidit, 5 metra e 17 cm e lartë. Ajo është një nga kryeveprat e Michelangelos dhe periudhës së rilindjes. Si sot në vitin 1529, ushtria Osmane nën komandën e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm ngatnjeu mbi Budapestin. Në këtë datë të 1609-s, Sedefqar Mehmet Ag Biçakçiu, krye arkitekt me origjinë shqiptare i perandorisë Osmane, filloi ndërtimin e xhamisë së Sultan Ahmetit. I urdhëruar nga vetë Sultan Ahmeti i parë, kompleksi në fjalu përfundua dhe u hap për përdorim 8 vite më vonë. Të njëjtën ditë të vitit 1664, duka James i Yorkut, vëlla i vogël i mbretit Karl II i Anglisë, aneksoi koloninë holandeze të Amsterdamit të ri. Duke u frymëzuar nga titulli dukës, ky qytet në Amerikën Lindore u riemërtua si New York, që do thotë Yorku i ri. Si sot më 1862-shin u nënshkrua protokolli i Istanbulit ndërmjet perandorisë osmane dhe fuqive të mëdha evropiane. Në këtë datë të vitit 1900, një stuhi e fuqishme goditi qytetin Galveston të Teksasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u marrë jetën 8000 personave. Të njëjtën ditë të 1925-s u lind aktori dhe komediografi britanik Peter Sellers, i cili fitoi famë ndërkombëtare me serinë Pantera Rose. Si sot në vitin 1934, një anije pasagjerësh u përfshi nga flakët në afërsitë e New Jersey-t në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shkaktuar vdekjen e 135 personave. Në këtë datë të 1949-s ndroi jetë në moshën 85 vjeçare kompozitori, dirigjenti dhe pianisti gjerman Richard Strauss. Ai renditet mes kompozitorëve kryesorë të epokave të vonë romantike dhe të hershme moderne. Strauss i përshkruhet gjithashtu si një pasardhës i Richard Wagnerit dhe Franz Listit. Së bashku me Gustav Mahlerin, ai përfaqëson lulëzimin e vonë të romantizmit. Të njëjtën ditë të vitit 1954 u themelua organizata e traktatet e Azis Juglindore, i njohur me inicialet SEATO. E njohur ndryshe dhe si Pakti i Manilës, ajo është një organizatë ndërkombëtare për mbrojtjen kolektive në Azin Juglindore. SEATO u shpërnda më 30 qershor 1977 pasi shumë antar humbën interesin dhe u tërhoqën.

0: 2019. Kurse fal marrëveshjes së arritur me Greqinë në vitin 2019, emri i vendit ndryshoi në Republika e Maqedonisë së Veriut. Të njëjtën ditë të 2015-s, terroristët e PKK-s kryen një sulme bomb në një autobusi që transportonte efektivat e policisë me detyrë në vendkarimin kufitar Dil Uxhu të provincës Idër. Në këtë sulm terrorist u martirizuan 13 policë. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 8 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedai Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
0: Ју флет зъри и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и Дзайна, Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
15: Овода Турција Уни Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозе.
19: Диплеер Türkiye'nin peti radyosu.
8: Ye Sadai Türkiye.
2: Anlatkanına Türkiye овозе радиосы.
6: Edo i fonetis Türkiye.
3: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Giderdi amuriye Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquie.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
19: It Turkiye hangia radioya?
3: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Pse do ta linte njeriu pas një jetë të rehatshme, qytetet e populluara dhe gjithçka që njihte, për të tërhequr në një shkëmb të vetmuar në mes të shkretëtirës? Kur mendojmë për shkretëtirën, të dashur dëgjues, gjëja e parë që na vjen në mendje është heshtja. Atje nuk ka as turma njerëzish, as zhurmë qytetesh, as nxitimi i njeriut për t'u shpjeguar veten të tjerëve. Aty ka vetëm gur, erë, qiell dhe zëri i brendshëm i njeriut. Pikërisht, këtë kërkuan disa njerëz shekuj më parë, jo për t'i ikur botës, por për të rigjetur atë ndjesi të thjeshtë që e kishin humbur mes zhurmës së saj. Një nga qendrat më të hershme dhe më të rëndësishme të traditës së murgjërisë krishterë u shfaqën në shekullin e 4 në shkretëtirat e Egjiptit. Por kjo shkëndij shumë shpejt u përhap edhe në Kuc, Jerusalem dhe në Trojet e Palestinës. Pelegrinë të parë, të etur për të ndjekur gjurmët e Krishtit dhe për të tërhequr në vetmi në tokat ku ai kishte shkelur, nisën të vinin në këto shkretëtira. Në atë kohë, të ishe pelegrin në

Nuk do të thoshte vetëm të luteshe në kishat e mëdha të Kutsit Jerusalemit. Të gjeje eremitët dhe murgjit që ishin tërhequ në shkretëtir, të shkëputur nga bota, t'i vizitoje dhe të përfitoje nga lutjet dhe udhëzimet e tyre shpirtërore, u bëm pjesë rëndësishme e përvojës pelegrinashit. Një nga dëshmit më mahnitëse që e ka sjell këtë botë deri në ditët tona, është ditari i një gruaje të guximshme të quajtur Egeria. Në shekullin e 4-të, ajo u nis nga Evropa perëndimore, me shumë gjasë nga territoret e Spanjës ose Francës së sotme. Në kushtet e vështira të kohës, kjo udhëtare fisnike përshkoi mijëra kilometra, e udhëhequr vetëm nga besimi i saj, dhe konsiderohet të një nga gratë e para udhëpërshkruese në histori. Në shënimet e saj, të shkruara me një gjuhë të afërt e të sinqertë, sikur t'u dërgonte letra bashkë besimtarve të saj në Evropë, Egeria përshkruan me hollësi rrugët e shkretëtirës, shërbesat në kishat e para dhe jetën asketike të murgjive të fshehur mes maleve. Fal vëzhgimeve të saj, sot mund të mësojmë edhe për rrënjët e hershme të traditave të adhurimit që u zhvilluan më pas në botën e krishterë, rendin e lutjeve, kremtimet e pashkëve dhe mikpritjen e famshme që murgjit e shkretëtirës u ofronin të huajve në shekullin e 4-të. Udhëpërshkrimi i saj është si një pamje e gjallë dhe jashtëzakonisht njerëzore e pelegrinazheve të para drejt tokës së shenjtë. Me kalimin e kohës, luginat e shkretëtirës që shtrihen nga lindja e Kutsit, Jerusalemit, deri në detin e vdekur, umbushën me manastire të fshehura mes shkëmbinjve, qeli vetmije dhe me punisht e shkrimi. Pikërisht për këtë arsye, UNESCO e konsideron sot këtë rrjet manastiresh dhe vendbarimesh asketike në shkretëtirën palestineze si një nga trashëgimit më të veçanta kulturore dhe fetare të historisë njerëzore. Por, pse shkuan këta njerëz në shkretëtir? Pse zgjodhën vetmin? Një nga halkat më të hershme të jetës monastike në Palestinë u krijua pranë Gazës. Manastiri i themeluar në shekullin e 4-të nga Shën Hilarioni, i njohur sot si kompleksi manastiror Tel Amer, është një nga shembujt më konkret të këtij transformimi. Ky vend, pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, tregon se si murgjit që fillimisht jetonin të vetëm, me kalimin e kohës kaluan drejt një jete të përbashkët komunitare. Në këtë hapësirë u zhvillua një sistem i veçantë vetmie, i njohur si lavra. Murgjit e kalonin pjesën më të madhe të javës krejtësisht të vetëm, në shpellat ose qelit e tyre të vogla mes shkëmbimeve të thepisur. Vetëm të shtunave dhe të dielave mblidheshin së bashku për lutje dhe ushqim. Ai që e shnëroi këtë disiplinë të shkretëtirës në një organizim të madh institucional ishte Shën Saba. Manastiri i madh, i ngritur në shkëmbitë thepisu të luginës Kidronit, i njohur sot si Mar Saba, u shnërua fal rregullave të vendosura nga Shën Saba për formimin e murgjve, jetën në vetmi dhe adhurimin, në qendrën më të madhe shpirtërore dhe administrative të shkretëtirës palestineze. Për rreth 1500 vjet, jeta në këtë manastir nuk është ndërprerë. A i qëndron në mes të shkretëtirës si një botë më vete, me rregullat dhe ligjet e veta. Manastiri i Shën Gjergjit i kapur pas shkëmbinjve të Vadi Keltit në shkretëtirën e Kutsit Jerusalemit si një fole zogu, apo manastiri i lasht i Haxhles, që ngrihet pran Jerikos në zemër të luginës së Jordanit, janë ndër dëshmit më të gjalla të kësaj frime që kanë bërritur deri në ditët tona. Veçanërisht, manastiri i Haxhles me burimet e ujit, palmat dhe ullinjtë që i japin pamjen e një oazi në mes të shkretëtirës, ruan një sekret të veçantë të natyrës dhe shpirtërores. Këtu, thatësia e shkretëtirës dhe fuqia jetëdhënëse e ujtë qëndrojnë krah për krah.
Murgjit ndërtuan kanale ujitëse që funksiononin si një vepër e vërtet inxhinierike në këto toka të thata. Ata krijuan tarraca dhe kultivuan kopshte. Në qendra si Mar Saba dhe Mar Gjeries, me kalimin e kohës u krijuan biblioteka të pasura. Tekste të lashta të shkruara në papirus u ruajtën dhe u kopjuan në ajrin e thatë shkëtëtirës, brenda enëve të mbrojtura dhe kështu u përcollën brez pas brezi. Për shekuj me radhë, kjo jetë në shkretëtir e ushqyer nga ritmi i vet i krishterimit lindor, nga aramitët, melkitët dhe armenët, vazhdoi deri në fundin e shekullit të 11, kur ndodhi një kthese madhe. Në vitin 1095, Papa Urbani i dytë bëri një thirrje historike në koncilin e Klermonit dhe u dha shtys kryqëzatave. Thirrja e papës Urban nxiti një val të jashtëzakonshme ushtrish dhe njerëzish nga Evropa perëndimore drejt lindjes. Me periudhën e mbretërisë kryqëtarëve, struktura demografike dhe arkitekturore e Palestinës ndryshoi rrënjësisht. Të krishterët latin të ardhur nga perëndimi u vendosën për krah të krishterëve lindor, të cilët kishin jetuar në këto troje prej shekujsh. Kishat, manastiret dhe vendet e shenjta të periudhës së hershme në Kuds, Jerusalem dhe përreth tij u rindërtuan ose u zgjeruan sipas arkitekturës së kryqëtarëve. Eremitët që dikur tërhiqeshin në heshtje në shkretëtir u zëvendësuan në shumë raste nga manastiret të fortifikuara, ndërsa traditat e krishtera latine dhe lindore u gjendën krah për krah në këtë rend të ri. Por, pavarësisht gjithë këtyre trazirave politike, murgjit lindor në thellësitë e shkretëtirës arritën t'i ruanin traditat e tyre të lashta. Teksa historia vazhdonte rrjedhën e saj, ato mure guri në thellësitë e shkretëtirës e ruajtën gjithmonë heshtjen e tyre. Pse, kur njeriu hesht, e dëgjon botën më mirë? Sipas murgjive të shkretëtirës, përgjigja ishte e thjeshtë. Sa më pak gjëra të ketë njeriu në duart e tij, aq më shumë qetësohet zhurma që i mbush mendjen dhe në fund mbetet vetëm e vërteta. Sot, këto ndërtesa që qëndrojnë të heshtura mes shkëmbinjve, na tregojnë për atë udhëtim të madh që njeriu ndërmerr drejt botës së tij të brendshme. Heshtja e shkretëtirës nuk ishte thjesht mungesë zhurme, ishte të mësuarit për të dëgjuar. Por në këto troje, mjafton të ngrini kokën drejt qiellit dhe në errësir do të shihni një dritë, një yll. Ai yll nuk shkëlqeu vetëm në qiell. Për shekuj me radhë, thellë brenda një tempulli, mbi një gur, ai vazhdoi të shënonte të njëjtin vend. Pse një yll qëndron në të njëjtin vend prej 8 shekujsh? Për të kërkuar përgjigjen e kësaj pyetjeje, në episodin e ardhshëm do të udhëtojmë drejt Betlehemit. Do të ndjekim gjurmët ati ylli prej argjendi me 14 cepa të fshehur në shpellën që ndodhet nën kishën e lindjes dhe historinë e tij që është rrjet nga mesjeta deri në ditët tona. Miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dashur dëgjues, lufta çlirimtare turke e njohur edhe si lufta turke për pavarësi, përfundoi me fitore dhe me nënshkrim në traktatet të paqes së Lozanës më 24 korrik 1923. Por një tjetër luftë po fillonte për kombin turk. Nga njëra anë, po bëheshin përpjekje madhështore për të bërë ballë vështirësive ekonomike, nga ana tjetër po investohej në shkencë e art, po dërgoheshin student për arsimin e shtetit dhe po ndërtohej një shtet modern. Në ato vite, njerëzit përgjithësisht nuk dinin as se çfarë do të thoshte astronomia, por një person ishte tërësisht i vetëdijshëm për rëndësinë e saj. Ataturku ishte një burr shteti vizionar, dritgjat dhe lartpamës, i cili vepronte duke u bazuar në të dhënat shkencore. Prandaj ai i kërkoi profesor doktor Ali Jarit, i cili ishte diplomuar për inxhinieri avionësh në Universitetin e Sorbonës, të shkruante një libër astronomie. Ska asnjë shembull tjetër në botë që një libër për astronominë të jetë shkruar me porositë një kryetari shteti. Profesor Ali Jari përgatiti një libër të quajtur Kozmografia, libri në fjalë i cili u botua për herë të parë kur bota po luftonte me një depresion ekonomik të madh në vitin 1929, filloi të jepet si lënd mësimore me detyrim në vitet e treta të gjimnazit. Kozmografia përfshin informacione shumë të rëndësishme për atë periudhë, që nga formimi i stinëve deri te vrimat e zeza, pikpamjet e të gjithë shkencëtarëve të rëndësishëm nga Aristoteli te Koperniku dhe Galileu, nga sistemi diellor te harta e rrugës së qumshtit. Ai gjithashtu tregon hartat qiellore, planetët, grupimet yjore apo ato që njihen si shenjat e horoskopit. Teleskopët madje dhe një krater në sipërfaqen e hënës. Kurse në vitin 1956, shkencëtari britanik me origjinë Walesiane, doktor Hugh Percy Wilkins, i dha emrin e Ataturkut një krateri të madh në hënë për të shprehur respektin e tij të thellë për themeluesin dhe presidentin e parë të Republikës së Tyrkisë.
1: A e dini se

0: Për parë se të mbyllë emision në sot më radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Është e papranueshme që ceremonia mortore e Ratë Komladiçit, i cili është dënuar me vendim përfundimtar nga gjykata ndërkombëtare për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, të keqë përdoret në një mënyrë që do të nënkuptonte mohimin e krimeve të rënda të kryera dhe të vuajtëve njerëzore të përjetuara, deklaroi Ministria Turke Punëve të Jashtme lidhur me zhvillimin. Kubeja që e lik një nga projektet kryesore të Tyrkisë si pajisur me sistem vendase kombëtar që do të vazhdoj të zhvillohet, pritet të shfaqet në të ardhmen afërt edhe në Aden Blu. Ministri Punëve të Jashtme i Iranit Abbas Araghchi deklaroi se situata në rajon do të normalizohet nëse SBA-ja zbaton angazhimet e saj në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit të nënshkruar më 17 qershor. Guvernatori i New Mexico's Michelle Grisham ka reaguar ndaj një postimi në rrjetet sociale të presidentit amerikan Donald Trump, në të cilin emri i shtetit është paraqitur si New America dhe duke theksuar se emri New Mexico's nuk është objekt diskutimi. Kongresisti republikan nga Florida, Randy Fine, ka reaguar ndaj raportimeve si Britania e Madhe, po përgatitet të vendosë sanksione ndaj disa kompanive izraelite. Të ndërruar dëgjues, ishte ky transmetim radio Zëri Tyrki në Shqip. Unë Stereo Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Asli e Kılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: 107.6 MHz. Radio juaj.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona

Një fizikan teorik italian, jashtë zakonisht i talentuar, i njohur për kontributet e tij vizionare në fizikën kuantike dhe glimcet elementare. Mentori i tij ishte fizikani i famshëm Enrico Fermi, i cili e krahasonte genialitetin e tij me gjenin e Galileos. Zonja dhe zotrinj, qëndroni me ne në Monument Jehona për të përkujtuar Ettore Majorana.

Ettore Majorana lindi më 5 gusht të vitit 1906. Ai u zhduk në mars të vitit 1938. Emri i tij është i njohur në botën e shkencës, veçanërisht në fizikën teorike dhe në fizikën e grimcave. Por historia e Majoranës nuk është vetëm historia e një shkencëtari të madh. Është edhe historia një njeriu jashtëzakonisht inteligjent, të rezervuar, kritik ndaj vetvetes dhe ndaj të tjerëve. Një njeri që jetoi në një periudhë kur fizika po ndryshonte me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Majorana jetoi vetëm 31 vite. Të paktën si pas jetës së tij të dokumentuar. Në këto pak vite, ai arriti të linte pas kontribute që vazhdojnë të kenë rëndësi edhe sot. Për ta kuptuar Majoranën, duhet të kthehemi në fillim të shekullit të 20 në Itali. Ettore Majorana lindi më 5 gusht të vitit 1906 në Catania të Sicilisë, në një familje të arsimuar dhe me tradita të forta intelektuale. Familja e tij ishte e njohur në jetën publike dhe akademike italiane. Babai i tij, Fabio Massimo Majorana, ishte inxhinier dhe kishte një rol të rëndësishëm në administrimin e rrjeteve telefonike në Sicili. Familja kishte edhe lidhje të forta me botën akademike dhe politike. Pra, Ettore u rrit në një ambient ku arsimi, kultura dhe shkenca kishin një vend të rëndësishëm, që në fëmijëri u dallua për inteligjencën e tij. Të afërmit dhe njerëzit që e njihnin e përshkruanin si një fëmijë jashtëzakonisht të zgjuar, por edhe disi të mbyllur në vetvete. Ai nuk ishte një fëmijë që kërkonte vazhdimisht vëmendjen e të tjerëve, por kundrazi, kishte një natyrë të rezervuar dhe shpesh preferonte të rrinte në vete, të merrej vetëm me problemet e tij. Kjo karakteristik do të mbetej me të gjatë gjithë jetës. Në vitet e para të shkollimit, familja e tij u zhvendos në Rom. Aty Majorana vazhdoi arsimin dhe u përball me një botë intelektuale shumë më të gjerë. Në atë kohë Roma nuk ishte vetëm kryeqyteti politik i Italisë, ajo po bëhej gjithashtu një nga qendrat e rëndësishme të jetës shkencore italiane. Majorana fillimisht studioi në një drejtim teknik. Ai u regjistrua për inxhinieri, duke ndjekur një rrugë që dukej krejt e natyrshme për një të ri nga një familje inxhinierësh. Por shumë shpejt ndodhi një ndryshim i rëndësishëm. Interesi i tij për matematikën dhe fizikën teorike filloi të bëhej gjithnjë e më i madh. Këtu hym në një nga momentet më të rëndësishme të jetës së tij. Në Universitetin e Romës, Majorana u njoh me Enrico Fermin. Fermi ishte tashmë një nga fizikanët më premtues të Italisë dhe shumë shpejt do të bëhej një nga figurat më të rëndësishme të fizikës së shekullit të 20. Fermi kuptoi menjëherë se kishte përballë një talent të jashtëzakonshëm. Majorana kaloi nga inxhinieria në fizikë. Ky vendim ndryshoi rrjedhën e jetës së tij. Në vitin 1928 u diplomua në fizikë në Universitetin e Romës, por ajo që është interesante është se Majorana nuk ishte thjesht një student i talentuar, ai kishte një mënyrë krejt të veçantë të menduari. Në fizikën teorike shumë probleme kërkojnë jo vetëm njohuri matematikore, por edhe intuit. Duhet të kuptosh se cilat janë strukturat themelore të një problemi dhe cilat janë gjërat që mund të hidhen poshtë si të parëndësishme. Majorana kishte pikrisht këtë aftësi. Ai mund të shihte në një problem atë që të tjerët nuk e shihnin. Fermi e vlerësonte shumë këtë aftësi. Në rrethin e Fermit në Rom u mblodhën disa nga fizikanët më të rinj dhe më të talentuar të Italisë. Ky grup do të bëhej i famshëm si grupi i Via Panisperna, sipas rrugës ku ndodhej Instituti i Fizikës në Rom. Në këtë grup bënin pjesë Emilio Segre, Edoardo Amaldi, Franco Rossetti dhe të tjerë. Sigurisht në qendër ishte Enrico Fermi. Kjo ishte një periudhë jashtëzakonshme. Në vitet 20-30, fizika po kalonte një revolucion.
Mekanika klasike e Newtonit, e cila ishte dominuese për shekuj, nuk mjaftonte më për të shpjeguar botën mikroskopike. Kishin lindur mekanika kuantike dhe fizika moderne e atomit. Shkencëtarët po përpiqeshin të kuptonin një botë ku grimcat nuk silleshin më sipas intuitës së zakonshme. Elektroni, fotoni, bërthama atomike dhe grimcat e tjera po hapnin një univers të ri. Majorana u gjend pikrisht në qendër të këtij revolucioni. Ai nuk ishte një shkencëtar eksperimental, ishte kryesisht teoricien. Kjo do të thotë se arma e tij kryesore ishte matematika. Por matematika për Majoranën nuk ishte thjesht një mjet llogaritje. Ishte një mënyrë për të parë natyrën. Ai ishte shumë kritik ndaj rezultateve që nuk i dukeshin fizikisht të arsyeshme. Sipas dëshmive të bashkohësve të tij, Majorana kishte zakon të bënte llogaritje në mendje dhe të arrinte përfundime që më pas të tjerët i verifikonin me metoda më të gjata. Kjo e bënte atë të dukej pothuajse misterioze edhe për kolegët, por talenti nuk ishte vetëm gjë që e karakterizonte. Ai ishte jashtëzakonisht i rezervuar, nuk kishte dëshirë të botonte çdo ide që i linte. Madje për një shkencëtar, ai publikoi relativisht pak punime. Kjo është një nga veçoritë më të habitshme të karrierës së tij. Në akademi, suksesi zakonisht lidhet me publikimet. Majorana nuk dukej veçanërisht e interesuar për këtë. Ai preferonte të ishte i sigurt se një ide ishte e saktë dhe themelore përpara se ta publikonte. Në këtë aspekt, ai ishte shumë më tepër i interesuar për cilësinë sesa për sasinë. Një nga punimet më të rëndësishme të hershme lidhej me mekanikën kuantike dhe strukturën e atomeve. Ai punoi mbi çështje të rëndësishme të fizikës atomike dhe bërthamore, por me kalimin e viteve interesat e tij u zhvendosën gjithnjë e më shumë drejt fizikës së grimcave dhe teorisë kuantike. Dhe këtu arrime të një nga kontributet më të rëndësishme të Majoranës. Në vitin 1932, fizikanti James Chadwick zbuloi neutronin. Ky ishte një moment vendimtar në fizikë. Shkencëtarët e dinin se bërthama e atomit përmbante protone, por zbulimi i neutronit ndryshoi kuptimin e strukturës bërthamore. Majorana u interesua shumë për këtë problem. Ai propozoi një mënyrë të re të menduari për forcat që mbanin së bashku bërthamën atomike. Në vitin 1933, Majorana udhëtoi në Gjermani. Ky udhëtim ishte shumë i rëndësishëm për formimin e tij shkencor. Ai shkoi në Leipzig ku punonte Werner Heisenberg. Heisenberg ishte një nga themelusit e mekanikës kuantike dhe një nga fizikanët më të mëdhenj të kohës. Takimi me Heisenberg pati ndikim të madh tek Majorana. Ai u njoh më nga afër me zhvillimet më të avancuara të fizikës teorike. Në Leipzig punoi në problemet e fizikës bërthamore dhe teorisë kuantike. U njoh edhe me një mënyrë tjetër të menduarit për bërthamën atomike. Heisenberg e vlerësoi talentin e tij. Kjo ishte një periudhë kur Majorana ishte në kulmin e fuqive të tij intelektuale. Ai ishte ende i ri, por tashmë diskuton me shkencëtarë që ishin ndër më të rëndësishmit në botë. Pas qëndrimit në Gjermani, udhëtoi edhe në vende të tjera të Evropës, duke u njohur me qendrat kryesore të fizikës. Por kthimi i tij në Itali solli një ndryshim gradual. Majorana filloi të bëhej gjithnjë e më i tërhequr. Interesi i tij për problemet e fizikës mbeti i madh, por marrëdhënia e tij me institucionet akademike dhe me publikimin shkencor u bë më ndërlikuar. Ai nuk ishte një njeri që kërkonte karrierën në kuptimin tradicional. Megjithatë, në vitin 1937 ndodhi një zhvillim shumë i rëndësishëm. Majorana fitoi një konkurs për një post akademik në fizikë. Ai u emërua profesor i fizikës teorike në Universitetin e Napolit. Ky ishte një hap i madh në karrierën e tij. Ai ishte vetëm 30 vjeç dhe tashmë kishte arritur një pozitë akademike që shumë shkencëtarë do ta konsideronin kulm të karrierës. Por në rastin e Majoranës, kjo pozitë nuk solli domosdoshmërisht një periudhë të qetë. Ai filloi të jepte mësim në Napoli. Studentët e tij e kujtonin si një profesor shumë të aftë, por nuk ishte një pedagog tradicional. Ligjëratat e tij ishin të fokusuara në fizikën teorike dhe kërkonin shumë nga studentët.
ai kishte një mënyrë të drejtë për drejtë dhe të përqendruar të shpjegimit. Për të, fizika nuk ishte një koleksion formulash, ishte një mënyrë për të kuptuar strukturën e realitetit. Dhe pikrisht në këtë periudhë, ai zhvilloi një tjetër nga idetë e tij për të cilat sot njihet më shumë. Bëhet fjalë për teorinë e grimcave të Majoranës. Për të shpjeguar, thjesht duhet të kuptojmë se në fizikën kuantike ekzistojnë grimca dhe antipjesëza. Për shumë grimca, si elektroni, antipjesëza dhe një grimc tjetër, pozitroni. Por Majorana shtroi një pyetje shumë të thellë. A mund të ekzistojë një grimc që të jetë identike me antigrimcën e vet, me antipjesëzën e vet? Në vitin 1937 botoi botimin e tij, punimin e tij të famshëm pra mbi teorinë simetrike të elektroneve dhe pozitroneve. Në këtë kuadër, ai tregoi matematikisht mundësinë e përshkrimit të grimcave neutrale në një mënyrë ku grimca dhe antipjesëza e saj mund të jenë e njëjta gjë. Këto objekte sot njihen si fermione Majorana. Dhe këtu kemi një nga paradokset më interesante të historisë së tij. Majorana jetoi në një kohë kur teknologjia nuk ishte në gjendje të verifikonte shumë prej këtyre ideve. Ai propozoi diçka që ishte përtej mundësive eksperimentale të kohës. Dekada më vonë, koncepti i grimcave Majorana do të bëhej një temë shumë e rëndësishme e fizikës moderne. Edhe sot fizikantët kërkojnë prova eksperimentale të fermioneve Majorana në sisteme të ndryshme. Kjo nuk do të thotë se çdo objekt i quajtur Majorana është pikrisht grimca që ai imagjinonte, por emri i tij është bërë pjesë e përhershme e fizikës bashkohore.

Majorana kaloi periudha të gjata duke u izoluar. Ai kishte edhe një karakteristikë tjetër, ishte jashtëzakonisht skeptik. Nuk pranonte lehtë një përfundim vetëm sepse e kishte pranuar shumica. Në shkencë kjo është një cilësi e çmuar, por në jetën personale mund të bëhet burim i izolimit. Majorana duket se kishte shumë të vështirë të pajtohej me atë që ai e konsideronte të pasakt, si përfaqësore ose të pamjaftueshme. Në Napoli, ndërsa punonte si profesor, ai vazhdonte të merrej me problemet e fizikës. Por në vitin 1938, ndodhi ngjarja që do ta kthente emrin e Ettore Majoranës nga një emër i rëndësishëm i fizikës në një nga misteret më të mëdha të historisë së shkencës. Në fund të marsit të vitit 1938, Majorana u zhduk. Para zhdukjes, ai kishte dërguar disa letra dhe një telegram. Këto dokumente janë interpretuar në mënyra të ndryshme gjatë dekadave. Më 25 mars, ai i shkroi një letër drejtorit të Institutit të Fizikës në Napoli, Antonio Carrellit. Letra kishte një ton alarmuese. Majorana shprehte shqetësimin për veten dhe njoftonte se kishte marrë një vendim. Më pas e dërgoi një telegram ku kërkonte që Carrelli të mos e merrte në konsiderat letrën e mëparshme. Ai dukej sikur po ndryshonte mendje. Pastaj ndodhi diçka edhe më misterioze. Majorana u largua nga Napoli. Ai kishte planifikuar të udhtonte me anije drejt Palermos. Ka dokumente që tregojnë se ai bleu bilet dhe u nis. Më pas u kthye në Napoli, por që nga ajo kohë gjurmët e tij humbin. Ai ishte vetëm 31 vjeç. Familja, miqtë dhe kolegët nisën ta kërkonin. U ngritën hipoteza të ndryshme. Disa menduan se ai kishte kryer vetvrasje. Të tjerë besuan se kishte vendosur të largohej nga bota dhe të jetonte i fshehur. Ka pasur edhe dëshmi dhe pretendime të ndryshme për shfaqje të mundshme të tij në vende të tjera, por asnjë prej tyre nuk e ka mbyllur përfundimisht të çështjen. Kështu historia Majoranës ndahet në dy pjesë. Në njërën anë kemi jetën e dokumentuar të një shkencëtari, në anën tjetër kemi misterin e një njeriu që u zhduk në mënyrë të pashpjeguar. Ndoshta për faktin se ai kishte zbuluar dhe vërtetuar shkencërisht teori që shkenca zyrtare nuk don t'i pranoj publikisht, apo thjesht nuk don t'i publikoj dhe t'i bëj të njohura për njerëzit e thjeshtë.

Zonja dhe zotrinj, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lë takim për të hënën që vjen në Radio Jehona rreth orës 17:05 në valët 107.6 MHz, si dhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ritransmetimi i emisionit Monument do t'jetë të martën rreth orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Bashk me teknikët, bashk me stafin, ju uroj një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Është Radio Jehona. Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
8: Te kuqezit e deni,
7: do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolit, kupat të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasat të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e deni, ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin

0: Flooring SHPK me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotek, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotek, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotek. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotek ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotek.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flash Haber.
2: Si paraqitë situata në Shkodër?
3: Në Shkodër aktualisht, në fakt, në nivel qarku, kemi disa vatra aktive. Situata ka qenë më tepër problematike gjatë orëve të vona të pasdites së djeshme, ku paralelisht kishim disa vatra me përmasa mjaft të mëdha në gjithë qarkun të përhapura. Aktualisht ne ndodhemi pikërisht këtu në Bardhe, ku prej 3 ditësh tashmë gjithë forcat operacionale ndodhen në terren duke ndërhyrë në situatat imediate pranë banesave. Forcat zjarfikse, efektivet zjarfikës dhe mjetet zjarfikse janë të pozicionuara pranë banesave, meqense komplet zona e shpatit më pas e kodrave, sikurse edhe duket nga pamjet. Le të themi është një terren shumë i vështirë për t'u aksesuar. Terren i cili vihet në mënyrë të koordinuar në akses nga forcat toksore, duke koordinuar me ndërhyrjen nga ajri, ku pasi ulet intensiteti i zjarrit i vatrave me ndërhyrjen nga ajri, koordinohet me ndërhyrjen nga toka për të minimizuar dëmet dhe për të izoluar pikrisht banesat. Në këtë moment që një flasim, situata paraqitet pak më e qetë, vatra zjarrit ka shtrirje, por në terrenin, në terren malor, pra në zonën e shkurë, komplet pjesa e kundrës më pas pamjes. Për banesat në këtë moment është evituar rreziku dhe patjetër që janë monitorim të afërt të efektivëve zjarfikës, të cilët ndodhen aty për çdo ndërhyrje në rast riaktivizimit të mundshëm.
4: Cilat janë zonat më problematike në qark?
3: Përveç situatës që përkalohet në Bardhe, tashmë prej 3 ditësh ku po operohet në mënyrë të pandërprerë, një situatë mjaft problematike paraqitet edhe një herë në zonën e Pukës, në malin e Tërbunit, në një fshat

0: pak më poshtë se sa zona ku kishim situatën e para disa ditëve, para disa javëve. Situata në fakt edhe atje është mjaft problematike, gjithë forcat operacionale të vendore janë të angazhuara, gjithashtu sot që në orët e para të mëngjesit janë angazhuara edhe 50 efektiv nga forcat e armatosura, të cilët po bëjnë të mundur ndërhyrjen në një terren që duhet thënë është mjaft i vështirë.
1: Ka kapacitetet e emergjencave civile të Shkodrës për menaxhimin e kësaj situate me disa vatra njëkohësisht intensive zjarri?
0: Jo më kot e theksova dhe më herët që pasdita e djeshme ka qenë vërtet një situatë mjaft sfiduese. Megjithatë, në secilën prej vatrave ka patur grupe të organizuara me të gjithë forcat operacionale, sigurisht që në momentin e tejkalimit të forcave operacionale, të cilat mund të jenë në një moment të vetëm, në një vatër të vetëm, është aktivizuar mekanizmi i strukturave të mbrojtjes, ku janë angazhuar, sikurse në dy vatrat më problematike, janë angazhuar efektivet e forcave të armatosura dhe aktualisht në vatrën e Bardhaja dhe ndërhyrja nga ajri që ka vijuar që prej ditës së djeshme.
2: Është nevojshme edhe ndërhyrja e pra në mënyrë punëtare përveç forcave të armatosura të tjerë.
0: Më duhet në fakt ta evidentoj dhe këtë që në të gjitha këto grupet e punës me forcat operacionale vendore dhe forcat me efektivët e forcave të armatosura janë bashkuar edhe vullnetar dhe banor të zonës, duke operuar në mënyrë të koordinuar nga autoritetet përkatëse në terren.
2: A kemi një plan ne për të menaxhuar ndoshta një situatë ardhshme përveç këtyre që kemi për sa i përket zjarrit?
0: Sigurisht planet për menaxhimin e situatave të emergjencës së zjarrit janë evidentuar në gjitha mbledhjet e komiteteve të emergjencave civile, qoftë në nivele bashkiake, qoftë edhe në nivel qarku. Dhe sigurisht që plani është prezent dhe zbatohet sipas situatës që paraqitet.
3: Gjatë natës ka pasur dëmtime jo të vogla në këtë territor të malit të Terburit. Sot jemi aktualisht tek fshati i Peshve, e cila është në afërsi të zjarrit. Jemi së bashku me forcat e menezës PUK, së bashku me forcat e shërbimeve të cilat janë të angazhuar të bashkisë PUK, me punësit e shërbime, me sektorin e pyjeve, me strukturat e policisë vendore në bashkinë e PUKS. Si janë të angazhume 22 forcat e repartit e vaudesit, të ushtërisë, kena 90 punojës që janë të shërbimit pyjor, menezës dhe forcat tjera që janë të angazhume të bashkinë PUKS. Kemi dy zjarë fikse, kemi edhe mjetët si bota dhe qanda shpine të cilat janë mjetët personalit të cilat nimojnë në shurin në zjarit. Situata është jo e qetë, erat e fuqishme, teren i vështirë e bëjnë pa mundur që nërhynet jenë shumë efikase. Me gjithate, të gjitha këto force janë të pozicionume në pjesën e lumit gomësishet që jashtë në afërsit fshatit Peshve, zjarët të cilet kanë përfshirë gjithë teritorin e venit, kanë bërë pa mujtën që ti nga sot mjetet aerore të cilet janë të dëmëzoshën për shurin e zjarët. Ne po punojmë fort që zjarët të mos dalë jashtë kontrolit të futet në për zonët e banura. Se cili që ka mërë dhe ka bërë, ka që menet që zjarët janë efekti kryesor për më arrit qëllimet, gabojnë shumë, strukturat do punojnë në mënyrë që edhe identifikimi personave të cilat mendohen, që mund të kenë dorë në këtë zjarë, të vihen para ligjit. Unë i bej thirrje dhe organeve kompetente që të nërhynë dhe të bajnë punën si që pa e bajnë, sepse ato po marrin dhona, po verifikojnë. Ne do t'i godasim me ato mundësi që jetë edhe ligji për këta persona që venë zjarë në pyje dhe kanë vu dhe zjarët gjatë ditëve. Ne menum sigur koha edhe puna që u bama për para dhe u bama shuria totale, por që një zjarë i tjilë i papritur në orët e pas ditës, ditën e djeshme, bërë që në vendhëna para një vërshësie jo të vogël, si që është kjo ditës së sotshme. Unë du të theksoj në njërë të veçantë që zjarët nuk kanë lidhe ma si loj investimi që pritet apo duhet të bëjnë bashkia PUKS me investitor të ndryshëm nga do t'jenë. Sëpse PUKA do zhvillohet, PUKA do t'ket atë mirësin ekonomike që jetojë edhe me forcat e veta në fushën ekonomike, kështu që ne do ta bëjmë atë punë, nuk ka asnjë lidhje zërat të cilat e identifikojnë këtë përpjekje për të hedhur balë mbi investimet që do kryhen, do të dështojnë dhe do të jenë fakte konkrete që do ta vërtetojnë këtë.
4: Jam me Jozefin në Shkodër. Jozefi më tregoi për apiterapinë. Mund të them një nga rastet e para në Shqipëri që ka ndërtuar si një proces që mbase bleta në gjithë kuptojnë se është vetëm për mjaltin, për qumshin që nxjerr bleta, por edhe për polenën apo edhe propolis që kemi ne në kosheret e bletëve.
5: Atëherë çan ul këtu, bleta ventilon. Me anë krave ajo ventilon ajrin e bletës, edhe ajo lëshon enzima dhe substanca, mjalti, propolisi, poleni, ilëshon në ajer, edhe ajo thifet në përmjet maskës, me anë fërmarje se fusim në mushkni dhe direkt në gjatë. Kam pas një qift Amerikan, ato vushin nga koli, sepse kishin kënë konsumator duhanit. Ato banën si gjatë seanca. Në ditën e 4 mu merë dhe e burë edhe më tha, hera parë, 10 vjetë që mu nuk merë ma koli.
6: Mas 10 vjetësh nuk kishte më koll.
5: 4 ditë pas nuk
6: për 4 ditë dhe sa seanca? Apo çdo ditë?
5: Çdo ditë gjysore. Po, çdo ditë nga gjysore. Pastaj kena pas edhe një rast tjetër, një djal ishte 12 vjeç, ishte alergjik. E ka nis në ditën e parë të muajit deri në ditën e 6 për çdo muaj. Edhe në muajin e dytë ajo më tregoi se kolli ishte lehtësu.
6: Pra edhe efekte janë tek një fëmijë 12 vjeç.
5: Po, këto janë dy rastet më konkrete që ne kena pas, pastaj tjerë ti kena pas më tepër që e kanë bërë për çef.
4: Ne sot kemi arritur që të dyfishojmë mbështetjen për bletarinë, kemi arritur të kuptojmë që bletaria ka një rol të rëndësishëm për njerëzimin, për atë çfarë ju bëni, sepse jo të gjithë arrin të bëjnë bletarinë, jo të gjithë e kuptojnë se si bëhet dhe jo të gjithë arrin të durojnë pickimin e bletës, sepse ka edhe ajo efektin e saj që një pickim blete dikujt mund i duket shumë problem, por Jozefit dhe gjithë familjes së Jozefit nuk e kanë problem këtë.
5: Ja, aspa.
7: Ja, 72 vjeç s'ka dot si gjanë si kanë dot këtë radhë. Kjo është gjë shumë e rëndë. Ti s'din kush më i dhan majë kësaj pune. Mirë se u dëgj. Atje, o fik, ikën e lënë përgjys. Aja mësën e u hapë gjithka. Mësën e e një dhe njerëzit të atësaru më burë, me zisë presin. Ujku mjegull dhenë, atje malë të natën, në rrau. Në 4 sate në kam dele kam fikë gjemin, atje në kodër kam fikë gjemin se kështë e kapë, e mëna o kapë këna davlëjtu, malë, i rrimë si sytë e balit. Se erdhe zja fikë, se më të s'kishtë e zorë, e fiku i pjesë e lajku.
8: Nata më më ka kënë katastrofë. Ska kënë kush ma në tension të sena. Por deri këtu, erë me mirë. Por, unë kam një apel. Ata avionin me e ba hera. Hera, e? Edhe të kisha si lidhëm, po s'ke me ke lidhëm, se këta janë. Njata meritojnë, jo rogën këta, me këta makinet e prishnë. Erdhe i shoqi i mram, unë dëshë me marë andresën. Nuk e kam hiqë, me kënë djali unë e fletë dërejten. Erdhe në atje, dërë i thëmëm, keni rrugën, dole në atje, se është bërë rezervari ujë. Edhe ullin i kështu i thëmë, bërë një pritin, se vitë i gjenë me të shku poshtë. Edhe keni, mori një gjohë, të rrërërë, rrërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërër pensionet morna, unë kam banjë 30 vjetë si për morsë, e di lapsen, e di edhe politiken. E morin në telefon, arzu, i tha hajde se shkena që i bëmë, iken. Po prit me i thëmë, fut një asaj, ja shkena. A, po. Pra që për zjarë fikset, na ishim shu. Janë këtë, këtë e këtë, vinë, të marrin, të bajnë apel, edhe dalin kontrolë, si thunë, jena vëzhgimin e në kontrolën. Asë një, tonë në përqoshe, të hangë dhe të upi. I kena gjithë. Kanë lënë zemën një pak zemë atje, e kanë ikë poshtë. Edhe në nesër ka bon flaka.
9: Me om ka kenë shumë një natë e vështirë, jo për ne si e kena posën për feri, po për tonë shatin edhe për tonë zonën e mes mësilimit, ka kenë të mërësisht. Kena pa gazep mëse. Bile imam jam takuar me administratori, ti në kone e pranë. Policia ka kenë me fjallë godi, zërë fikset. Zdë zë ka kenë me fjallë të shtridit, që ka nuk ka në gjohë e jeshtë zakunshme. Për që kam pavone, për që di unë, njën kenë nivellit më të nalë. A dhe gjatë nasë, dhe nga dollë në dritës.
10: Ka marrë mëram të familja dhe kur kam pas zjermin këtë mrapa, në bashkë me fmi të po mërshin kuvet, mërë me direkt zërfise në kone i gati, i falenderej me zemër, shqyqër zotit si nuk në ofru ma shumë për shpijave. Për ne, sa i kena morë telefon, ta natën më sa ne nuk në ka një, asë një minutë, dherë sa avu zjarri në kontrolë.
11: Situata ka kënë të dramatike, i në rezikotën qëti, rëzjarët të kërë, edhe falë organeve shtetit, të edhe ishte policia, të zjarë fikset, të bashkia, kërësisht të administratori i komunës, cilët në u kanë gjithë në sekundat para të prënë, vojtëve dhe hodhëtorën që kena këtë të dollë në rrugë madhe prej zjarëm të kërë. Kam respekt, mirë njohë e djashë zakonëve. E denojmë, unë e gjithë shati, gjithë kush, që është një masakër e papamë. Ashtë një damë që i ka se 10 shati, këtë batë këtë malë edhe 30 vjetë që ka kënë partijit. I na shumë shqetsun, kërkojnë nga organet e shtetit personat përgjigjës dhe vehen të paraligjit, por qoftë ka administrata përserita, qoftë ka bashkia, qoftë ka policia. Jena shumë në njësë nga i gjithë.

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגה-הרץ.
1: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property. Qelsi i suksesit tuaj.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
8: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Chronotex.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.